understand. Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
2: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.
4: One ticket, please. Almost everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

0: Radio Nostalgia.
1: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Radio Nostalgia.

0: Välkkyykö valot?
1: Ei hätää!
2: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
3: Tää hyvältä näyttää!
4: Poimintoja uutispäivästä.
5: Hyvää keskiviikkoyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Valkoposkihanhen ja merimetson suojametsästys on alkanut vauhdikkaasti, kertoo Suomen Riistakeskus. Valkoposkihanhia on syyskuun alusta lähtien saatu saaliiksi runsaat 4300. Suurin osa niistä on metsästetty Pohjois-Karjalassa. Merimetsoja taas on saatu saaliiksi runsaat 800. Niistä valtaosa metsästettiin Uudenmaan ja Varsinais-Suomen rannikkoseuduilla. Valkoposkihanhi ja merimetso lisättiin riistalajien joukkoon syyskuun alussa, jotta niiden aiheuttamia vahinkoja voitaisiin ehkäistä. Lajit ovat edelleen rauhoitettuja, joten suojametsästys on sallittu vain tietyissä kohteissa. EU:n puheenjohtajamaan Irlannin eurooppaministeri Thomas Byrne puolustelee maan lauantaina julkistamaa esitystä EU:n vuosien 2028-2034 budjetiksi. Irlanti ehdotti lauantaina noin 140 miljardin euron leikkausta unionin tulevaan budjettiin EU-komission viime vuonna julkistamaan esitykseen verrattuna. Pääministeri Petteri Orpo sanoi lauantaina, että esitys vaatii vielä merkittäviä muutoksia, jotta Suomi voisi sen hyväksyä. Byrnen mukaan Irlanti on onnistunut tuomaan jäsenmaat lähemmäs toisiaan. Hän uskoo, että budjetista voidaan päästä sopuun vuoden vaihteeseen mennessä.
4: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Radio Nostalgia.
1: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
2: Ota kiinni, jos saat.
3: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
1: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Radio Nostalgia.
1: Moro! Mitä äijä?
2: Ei, eiks me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
3: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
1: On meinaa aika liukasta tulossa.
2: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
3: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
2: Siis nää on uusia kaikki. Mitä

0: on ydinalueen ulkopuolelta. Afrikkalaisen sikaruton ydinaluetta tullaan laajentamaan lähipäivinä Lappeenrannassa. Afrikkalainen sikarutto on sikojen, villisikojen ja minisikojen vakava verenvuotokuumetauti, johon ei ole olemassa rokotetta tai hoitokeinoja. Teknologiajätti Googlen Suomen maajohtaja Antti Järvinen kommentoi medialle yhtiön Muhoksella ja Kajaanissa datakeskustyömailla tekemiä metsähakkuita. Järvinen sanoo Ylelle ja MTV:n uutisille antamissaan haastatteluissa, että Google pyytää anteeksi tilannetta. Järvinen sanoo Googlen tehneen päätöksensä parhaan käsityksensä mukaan. Google hakkasi datakeskusten työmailla puustoa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten arviointimenettely on kesken. Lupa- ja valvontavirasto, eli LVV, on todennut hakkuiden vaativan YVA-menettelyn ja kehottanut keskeyttämään datakeskusten valmistelutyöt. Google on kertonut keskeyttäneensä valmistelutyöt.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
2: Tule plussan puolelle. Plus
3: Yksi. Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.

0: Radio Nostalgia.
1: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
4: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
5: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
4: Häh?
5: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
4: Oivalluksen? Siis mitä?
5: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
4: Otollinen?
5: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
6: Poimintoja uutispäivästä.
7: Tässä uutiset. Satakunnan hyvinvointialueen aluehallitus on päättänyt käynnistää yhteistoimintaneuvottelut. Tavoitteena on käsitellä talouden tasapainottamiseen, toiminnan kehittämiseen ja palveluiden järjestämiseen liittyviä muutoksia sekä niiden henkilöstövaikutuksia. Hyvinvointialueella arvioidaan vähenevän noin 400 tehtävää vuoden 2027 aikana.

0: mukaan ole suostuneet. Pääministeri, kokoomuksen Petteri Orpo, sanoi aiemmin, että hallituksen neuvotteleman polttoainetukipaketin on hyväksynyt 3 hallituspuoluetta, mutta perussuomalaisten ratkaisua odotetaan vielä.
1: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
0: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
2: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttava ja lievittävän suojakalvon.
3: Voiko se oikeasti toimii?
2: Oi se. Kellorevoise.
4: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
5: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
4: Kellorevoise. Vain apteekeista.
6: Hei sinä! Onks tää sun auto?
7: Joo. Mitä sä teet?
6: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
7: Kenen luvalla? Mitä listaa?
6: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
7: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
6: Ah, tässä on tyyppivika.
7: Mikä?
6: Tyyppivika.
8: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
9: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
10: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
11: Sijoitusasunto.
12: Joo, bilekämppä keskustasta.
13: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
14: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
15: Hyvää huomenta!
16: No, miten se nyt ottaa?
15: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
16: Olkoon menneeksi.
15: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
16: No, ruokaostokset.
15: No, ruokaostokset.
16: No niin.
15: Niin on.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Se olisi sitten lapsiperheen detox-viikko, eli perinteinen mahatauti. Lapsi terve, vanhempien vuorohalata ämpäriä, pyykkikone käy 24/7, jälkikasvulla noin 8 tuntia ruutuaikaa. Mutta kiinteä hintainen soppari, eli ainakaan sähkön hinta, ei ole tulossa ylös.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
20: Tavallinen tiistai tammikuussa Järborin lomahotellin uima-altaalla.
21: Etpä saa mua kiinni.
22: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
20: Varaa lämmin talviloma. Järbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
23: Järbori. No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
24: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
23: Eikö niinhän se oli?
24: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se Kingin nalle ja sitten Sidekickit siinä vieressä.
23: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
24: Hyvä kulta.
25: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
26: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
0: One place for all your need. Warehouse, office, industry.
1: Ootko voittanut lotossa vai?
2: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
1: AJ-tuotteilta vai?
2: Joo.
26: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi. Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Äiti, sä lupasit.
4: Apua, en mä kyllä muista.
10: Mutta kun mummikin muistaa.
5: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
7: Sami Carglassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.
27: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
28: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
29: Se on mammutti, se tallo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
30: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
31: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

Energy aamusi. Studiossa istuvat maamme pirteimmät herättäjät. Aamujen sanavalmis kuningatar Susanna Heikki sekä kanavan uusi tulokas. Sähköjäniksen lailla kiihtyvä Niko Nousiainen. Syntyykö tästä täydellinen tasapaino vai täysi kaos? Sen kuulet sinä. Varmaa on se, että musiikki osuu suoraan maaliin ja jutut saavat sinut hymyilemään jopa aamuruuhkassa. Ota suunnaksi nostalgian aamu. Arkisin 7-11.

0: Radionos on ihan täynnä. Täynnä ääntä.
1: Muun muassa tätä.
2: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
3: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
1: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NHL:stä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
4: Iskelmägaala 2027.
5: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
4: Arttu Viskari,
5: Suvi Teräsniska,
4: Portion Boys,
5: Benjamin,
4: Westerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
5: Iskelmägaala.
4: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
5: Lisätiedot iskelma.fi.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
10: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
11: Radio Nostalgia.

Radio Nostalgia. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

Radio Nostalgia. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
2: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei ku iso piha ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. Open asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
9: Telia on tosi hyvä operaattori.
10: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
11: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
4: Äiti, sä lupasit.
16: Apua! En mä kyllä muista.
4: Mutta kun mummikin muistaa.
17: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
4: Mennään!
18: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
19: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
20: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
1: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
2: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa eliksia.fi.
3: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.
6: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja Jula.fi.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Olisiko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä, olisiko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: K-Supermarket.
9: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
10: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Viron uusi presidentti Ylle Madise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Madise ja Stubb keskustelevat presidentin linnassa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Euroopan puolustuksesta ja maiden lähialueen turvallisuustilanteesta. Luvassa on myös yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. Viron oikeuskanslerina aiemmin

0: Kouvolan Lahelassa roihuaa suuri tulipalo hallirakennuksessa, kertoo Keski-Uudenmaan pelastuslaitos. Halli on ilmiliekeissä ja pelastuslaitos sammuttaa paloa. Pelastuslaitos on antanut leviävästä savusta vaaratiedotteen. Alueen asukkaita kehotetaan pysymään sisätiloissa, välttämään turhaa liikkumista paloalueen lähellä sekä sulkemaan ilmanvaihto. Keski-Uudenmaan pelastuslaitos sai hälytyksen tulipalosta aamuyöllä 3 jälkeen. Ilta-Sanomien mukaan palava hallirakennus sijaitsee lähellä Lahelan K-Markettia.
1: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Huomenta. Se on nyt sitten keskiviikko ja maan länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja ajokeli sitten heikkenee. Illalla sää poutaantuu vähitellen. Päivän yli lämpötila on 5-10 astetta, paitsi maan pohjoisosassa asteita on -1-+6.
1: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kahvi kuumaksi, radio kovemmalle. Hyvää huomenta Radio Nostalgiasta. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
3: Mainiota huomenta, kivaa keskiviikkoa.
4: Oikkepal. Hyvää huomenta munkkipuolesta.
3: Ai sulla kun tuli tommonen mieleen. Joo. No minä sitten sanon, että moro nääs.
4: Tampereella.
3: Hei tänään on yksi semmonen ihastuttava päivä, johon liittyy sanonta, parasta ei ole hunaja, vaan hetki ennen hunajaa.
4: Se on hienosti sanottu. Ja 100-vuotias synttäreitähän nyt vietellään, mutta kenen? No, sekin selvii kohta.
3: Selviä kohta, ja meillähän heti lähti ajatukset rullailemaan tuosta mietelauseesta.
4: Joo, koska mäkin elän omalta osaltani just tämän kaltaista elämää.
3: Kyllä, kyllä. Me oivallamme kohta lisää tässä Nikon kanssa. Ja Blondi tarjoilee musat tästä, että taide sai, ja nyt on siis keskiviikko 14. lokakuuta. Oikein mainiota huomenta.

maljan sulle jossain juon. Jotain jännää sulle tuon.

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Hector, mandoliinimies. Kaikki eivät voi ja jotkut eivät viitsi. Siinä kaikki.
2: Sinun kanssasi viettämäni päivä on suosikkipäiväni, joten tänään on uusi suosikkipäiväni.
1: Ja näiden lauseiden takanahan on siis Nalle Puh. Ja tänään tulee 100 vuotta sitten, kun lastenkirja Nalle Puh julkaistiin. Tämä on 100 vuotta siitä.
2: Joo.
1: Eli 1926.
2: Paljon onnea, Nalle Puh.
1: Paljon onnea vaan.
2: Kaikki niin kuin jotenkin tuntuu tietävän siis Nalle Puhin.
1: Se kyllä tiedetään. Ja sitten ne muutkin hahmot. Nasu ainakin. Mullahan, minä äsken kerroinkin sulle, että mulla on Nasu kotona, mutta se ei ole Nalle, minä sanoin eka. Mutta se korjasit niin, se on kyllä possu. Mutta mullahan minä nimeän tavaroita ja esineitä. Niin mulla on semmoinen pinkki matkalaukku, niin sen nimi on Nasu, mutta se siitä. Mutta tämä, mikä me otettiin, tämä yksi mietelause äsken tuosta, mitä Nalle Puh on sanonut, oli se, että parasta ei ole hunaja, vaan hetki ennen hunajaa.
2: Niin, nämähän on tämmöisiä niin kuin viisauksia, aforismeja, mitä Nalle Puhista paljon niin kuin sanotaan, ja sitten, tai Nalle Puh toistelee näitä, ja sitten täytyy myöntää, että lapsenahan nämä vaan kuulostaa aika hölynpölyltä, mutta tälleen aikuisena, kun sä luet noin, niin silleen, että aika järkevä, koska tajusin myöskin, että mähän elän tälleen. Esimerkiksi jos miettii vaikka viikonloppua, joka on tulossa, niin mun mielestä edes parastahan ei ole se viikonloppu, vaan siis torstai, melkein torstai niin kuin ilta, kun mä mietin näin, että ai, että huomenna sitten niin kuin työpäivä, kun se ei edes tunnu työpäivältä. Ja sitten alkaa se viikonloppu, eli jo hetki ennen sitä
1: niin
2: on mun mielestä se paras.
1: Joo, ja me molemmasti olen ajatellut juhlista sillä tavalla. Että jos on jotkut juhlat tulossa, niin jos itse järjestät, niin se järjestelyhän on justi, kun sä järjestät ja mietit, että okei, miten tämä tehdään ja tuleeko minkälaista ohjelmaa, minkälaista ruokaa ja näin. Kun sä järjestelet niitä. Sitten kun ne juhlat tulee, niin se on aivan poikki ja puhki. Eihän ne enää tunnu mieltä.
2: Ei, ja sitten kun juhlat on juhlittu, niin sitten siivous kun alkaa, niin eli tästä niin kuin oppineena, niin pitäisikö sun vaan järjestää juhlia ja sit laittaa viesti kaikille, että juhlia ei olekaan.
1: Niin,
2: ja sit sä saisit sen kaikki.
1: Tai menkää juhlimaan ja siivotkaa jälkenne.
3: Nostalgian aamu. Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
1: Sitten oli vielä yksi. Kuinka sana rakkaus kirjoitetaan, kysyi Nasu. Ei sitä kirjoiteta, se tunnetaan.
2: Näin se on. On se viisas.

0: äsken Nalle puhuin mietelauseista, kun puhuttiin Nikon kanssa, niin kyllä tässä Beatlesin miehetkin oli asian ytimessä. All you need is love.
1: Joo, kyllä. Ja Nalle puhuin aforismeja ja viisauksia käytiin tässä läpi. Ja Raimohan sieltä laittoi meille viesti, että matkan kanssa on täysin sama, että vaikka kohde ei olisi kummonen, niin matkan odotus on se, kun sä tiedät näin, että sulla on matka alkamassa, niin se on se paras hetki.
0: No sekin on totta. Kaikki niin. Se, mitä siihen valmisteluihin just liittyy. Mm. Meillä on 10 biisin äänestys ollut käynnissä Instagramissa eilisestä lähtien, ja siellähän on siis tarjolla Nikolta tämmönen valinta. Joka päivä ja joka ikinen yö. Aika jees.
1: Joo.
0: Sitten minun valitsema vastustaja on... Freemanin Ajetaan tandemilla.
1: Mulla tulee vahvasti molemmista niin kuin joku fiilis. Ja sehän musiikissa on niin kuin se tärkein ja paras osa. Mm. Tämä Freemanin Ajetamme tandemilla, niin mulla tulee mieleen vanha kännykkäliittymä, radiolinja. Siinä oli mainoksessa tämä kappale.
0: Okei, mie en tuommoista muistakaan. Joo. Mutta hei, käydänpä lävitse niitä sinun fiiliksiä sitten tuossa kohta puoliin, kun selviää, että kumpi noista sitten sen voiton vie.
2: Radionos. Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
3: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Gellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
7: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life.
6: Gellorevoise. Vain apteekeista.
8: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
9: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
8: Ja onhan meillä tekoälyjä.
9: Meidän pitäisi kouluttaa.
8: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
9: Pertti, teidän Miro on 7.
8: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
9: Pertti, hengitä ja ota Barona.
10: Barona! Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
3: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
4: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
5: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
6: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
5: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
7: Ei itketä maanantaina.
8: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaa kuluessa.
9: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
10: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
11: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
12: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
13: Ei hätää!
14: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
17: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
16: Eikä?
17: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
16: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
17: Ojes.
18: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
16: Oomi?
19: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
20: Sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
21: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
22: D niin kuin Devisol.
21: No justiinsa se.
23: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
24: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
25: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
26: Marabu.
27: Terve. Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
25: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
27: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
25: Vastaus on helppo kyllä.
28: Se on helppo kyllä. Fiksus.
29: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
30: Hyvä päivä alkaa hyvästä aamusta. Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.

0: nostalgia. Elämäsi musiikki.
1: Se alkaa olla ratkaisun hetket. Ja multahan oli siis tässä kympin biisissä valittuna ehdolle. Freemanin Ajetaan tandemilla, ja sullahan tuli heti, Niko, tästä joku muisto mieleen.
2: Joo, en muista vuotta, mutta vanha TV-mainos. Ja silloin myytiin kännykkäliittymää GSM-liittymä radiolinjalta. Ja tämän liittymän nimi oli Tandem.
1: Yes.
2: Niin siinä käytettiin tätä biisiä.
1: Okei, joo, minä en muista tuota mainosta. Mutta minä tiedän tästä biisistä esimerkiksi semmoisen faktan, että tämä on siis... kun tekstin on kirjoittanut Hector, niin tämä on Hectorin joululahja Freemanille se teksti. Ja sitten myöskin silloin haastattelussa, jossa tämä kävi ilmi, kun haastattelin Freemania, siitä on nyt 5 vuotta, niin ainakaan siihen mennessä Freeman ei omistanut Tandem pyörää. Ja vähän vinkkasin, että no sitten kun sulla tulee juhlia ja muuta, niin tässähän sulle oiva vinkki tai että toi vai synttärilahjaksi esimerkiksi. Mutta en tiedä mikä tilanne on tällä hetkellä.
2: Ja kiinnostaa myös sekin, että antako Freeman mitään lahjaa sitten takaisin, koska tästähän jäisi vähän semmoinen niinku velkaa.
1: Niin.
2: Että niinku, et no mä sain tällaisen ja tää oli aika kuitenkin niinku iso.
1: Sepä se. Me luulen, että molemmat on kyllä ollut sinällänsä sitten ihan tyytyväisiä, niin, kun biisistä tuli klassikko. Tämä on ollut nyt tällä viikolla eilen ja toisessa päivänä tosi tasainen nämä äänestykset, mutta nyt kävi kuulen niin, Niko, että kyllä toi sinun valinta. Se voitti aika ylivoimaisesti.
2: Mm-hmm.
1: Ja on kerroppa vähän, mitä sinä valittit.
2: Eppu normaalia joka päivä ja joka ikinen yö, ja tästä tulee aika lämpöinen fiilis, ja sehän musiikissa on parasta, että kun sä kuuntelet, niin sitten sä pääset hetkeksi jonnekin pois, ja nyt mennään niinkin aikaiseen vaiheeseen, kun sain ajokortin, niin mullahan oli tämmöinen tosi vanha auto, vuodelta 87, mun ensimmäinen auto. Ja mä sain sen mun puolison isältä, jolla oli tämmöisiä auton rähjäkkeitä, koska hän laittoi niitä. Niin me saatiin sitten mun silloisen puolison kanssa, niin mä sain vähän niin kuin lahjaksi semmoisen romun.
1: Niin.
2: Niin siellä oli, tai C-kasetti soitin, ja siellä oli Eppu normaalin kasetti, kun ei siellä kuulunut mikään muu. Niin sitten mä soittelin sitä, ja tästä tulee aika lämmin semmoinen, niin kuin, että kesä, mökille. Niin kuin tällaisia juttuja tulee mieleen. Se on hieno.
1: Ihana muisto. Ja pistetäänkö kasetti soimaan?
2: Laita se kasetti.

0: Suomin biisi. Äänestä suosikkiasi Nostalgian Instagramissa.
1: Ja siellähän se oli äänestetty sitten toi Nikon valitsema joka päivä ja joka ikinen yö epuilta voittajaksi tällä kertaa. Me laitetaan ne uudet jutut sitten noin ehdokkaat sinne tuossa vähän ne yhtä toista.
2: Nimenomaan. Instagrami. Ja sitten äänestys on käynnissä Instagramissa ja sitten huomenna katsotaan, että mikä vie.
1: Voiton.
2: Niin.
1: Ja 7:30 aina soi toi kympin biisi. Ja sitten pitäisikö mä muistutella erästä tietystä äänestä?
2: Joo, tänäänhän pitää jälleen kerran Nostalgian aamussa bongata tätä ääntä.
1: Siinä se villasukkakone ruksuttaa menemään.
2: Ja jos ton bongaat, niin sitähän pitäisi soittaa tänne 092-600-600.
1: Jep, meillä on Helsingin villasukkatehtaan aitoja villasukkia jaossa syyslomien kunniaksi siis villasukkaviikkoja vietellään. Kun kuulet ton äänen, niin tartu luuri ja soita.
2: Sähän eilen ajattelit, että kun villasukat laitetaan jalkaan, niin mitä muuta käyttöä villasukille voisi olla, niin tiedät sä, että mä oon tehnyt villasukasta niinkin hienon tekeleen kuin omalle koiralle, niin siis asun. Koska mulla oli siis niin pienet koirat. Mulla on chihuahua semmoinen tosi pieni. Niin villasukasta, jos nappas sen, niin kuin sen varvasosan pois, niin sä sait pujotettua sen kokonaan semmoiseksi putkiloksi.
1: Voi, miten sulla
2: on. Ja sitten siihen tuli vielä sit niinku kaulaan vähän semmoinen polopaitamainen. Se oli tosi hyvä.
1: No oli, varmasti lämmin. Ei nous.

0: Ain't No Sunshine ja Bill Withers. Ai, miten hieno biisi.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa, huomenta Nostalgian aamusta.
0: Hyvää huomenta, se on 14. lokakuuta.
1: Se oli hieno päivä, kun tänään heti ensimmäiseksi kerrottiin, että Nalle puhtaittaa 100 vuotta, mutta tänään hän on myöskin toinen tämmöinen juhlapäivä.
0: Ai, kenen liittyy?
1: No siis, liittyy miehiin.
0: Okei.
1: Ja nyt on semmoinen tilanne, että miehet hän kärsii tästä asiasta. Jopa 70-85% miehistä, niin he kärsii tästä asiasta. Niin se on hienoa, että me olemme saaneet tämmöisen tietyn päivän, joka jollain tavalla ehkä vähän vie sitä kärsimistä pois ja tuo niitä ehkä hyviä puolia. Tai jos ei tämä päivä tuo, niin minä ainakin tuon. Koska minähän kuulun näihin.
0: No nyt jäädään kyllä mielenkiinnolla odottaa tätä hommaa.
2: Radio Nostalgia.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
7: Muun muassa tätä.
8: Tinder, Hinge ja känni päällä.
9: Niillä me ei olla ainakaan löydetty.
8: Joo.
9: Joo.
8: Ei.
10: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
11: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack KS99, aidot kallunat alkaen 1,99 ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Anna syksyn projekteillesi vauhtia Julan edullisilla hinnoilla. Kestävät työhousut, joissa työkalut ovat aina käden ulottuvilla, vain 19,99. Tervetuloa myymälöihimme ja jula.fi.
14: Päihitä talven ajo-olosuhteet. Vallankumouksellinen Nokian Tyros hakkapelittä 01 on täysin uudenlainen nastarengas, jonka pito mukautuu ajo-olosuhteisiin. Saatavilla lähemmältä jälleen myyjältäsi.
15: Nokian Tyres.
2: Radio Nostalgia.

0: It's a Heartache ja Bonnie Tyler. Hyvää huomenta ja kivaa keskiviikkoa täällä Radio Nostalgian aamussa on Sussu Heikki ja Niko Nousiainen.
1: Oikein hyvää huomenta ja se on iso päivä. Itse no? henkilökohtaisesti tässä juhlin sitä ja tosi moni mies, koska 70-85% miehistä maailmanlaajuisesti niin kärsii erästä asiasta.
0: Tämähän kävisi vaikka mahdottomaan kysymykseenkin tämä sinun arvuttelu, mutta mikä se mahtaa sitten olla?
1: Se on kaljuuntuminen.
0: Ahaa.
1: Erilaista syistä tietenkin, mutta tämä vaikuttaa tosi moneen mieheen. Niin tänään vietetään ole kalju ja vapaa päivä.
0: Kalju ja vapaa?
1: Joo.
0: No tuntuuko sinusta tältä?
1: No kyllähän mun täytyy sanoa, että mähän en ole ollut silleen, että mullahan alkoi hiukset lähteä varmaan ehkä silleen niin kuin 10 vuotta sitten. Ja sitten kun sä niin kuin elät siinä, niin eihän se aluksi tunnu, mutta sä huomaat aina sitten silleen vaikka vuoden päästä, että herrajestas.
0: Niin?
1: Sieltä on taas niin kuin lähtenyt.
0: Eli liittyykö tämä päivä siihen, että sitten kun hyväksyt asiat, niin myöskin vapaudut siitä?
1: Ja varmaan silloin, jos sä nimenomaan hyväksyt kaljuntumisesi, esimerkiksi mun kohdalla, niin vuosi sitten kesällä, niin mä niin kuin kyllästyin ja mä ajoin kaikki pois.
0: Siis me en edes muista, mitä sä oot näyttänyt ennen.
1: Ei kukaan muista.
0: Ei, kun tämähän on sinun just luukki.
1: Eihän mä itsekään muistan. Sitten kun välillä Facebook ja nämä somet niin muistuttelee vanhoja kuvia, niin mä oon silleen, että jaa, niin tommonenkin tuli oltua.
0: Niin.
1: Mutta täytyy sanoa, että kyllähän tämä on siis vapauttavaa, jos lähtee miettimään sitä, että munhan ei tarvi niinku pestä hiuksia, ei kuivaa hiuksia, ei tule ikinä sitä bad hair day, eli huono hiuspäivää.
0: Joo.
1: Oot ihan sama, minkä lakin laitat päähän ja otat pois, niin sullahan on aina tämä.
0: Joo.
1: Ja tosi niin kuin helppo. Ja sitten, mikä ehkä se tärkein, niin hiukset on monelle miehelle silleen niin kuin itsetunnon semmoinen tekijä. Ja sitten kun sä kaljuunnut, niin se vaikuttaa tosi paljon itsetuntoon. Niin sitten, kun sä ajat pois sen ja totut siihen, niin kyllä mä huomaan sen, että mulla on parempi itsetunto, eikä tarvitse niin kuin miettiä sitä, että no onko se nyt hyvin.
0: Joo. Ja nyt kun sä tuossa luettelit noita asioita, että mitä hyviä puolia, niin sitten tämmöinenkin, että jos tuulee kovasti, niin ei tarvitse pelätä, että tukka lähtee päästä tai... Mutta se on kyllä huono juttu, että et voi mennä tukkaputkella.
1: Ei.
0: Joo.
1: Sitä en voi tehdä.
2: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.

0: Rupets ja Jukebox Jive ja mentiin siinä. Osaatko muuten, Niko, tanssia?
1: Minähän olen saanut ihan rahaa tanssimisesta.
0: Ai, mikä tyhmä kysymys.
1: Mutta voisin tässä...
0: Niin... Entäs Jiveä?
1: En.
0: No niin.
1: Ja voisin vielä täsmentää, että enhän kuitenkaan ammattitanssija ole. Ehkä tämmöinen niin kuin showmies ennemminkin.
0: Sitä todellakin. Me puhuttiin tässä Nikon kanssa äskeisen biisin aikana, mitä mulle tapahtui eilen. Mulle sanottiin jotain, mitä mä olen melkein sata varmaa, että Nikolle ei ole sanottu. Hän tuossa vielä sitä pohdiskeli, mutta tota...
1: Tämähän on siis pahinta, mitä voi ihmiselle sanoa.
0: Se on.
1: Ja eks niin, että tätä yleensä käytetään silloin, kun... Kun lapsille sanotaan jotain, niin tätä hirveästi käytetään, tätä sanontaa. Mm.
0: Niin ja minä itsekin kyllä käytän, minä kyllä sanon sitä joskus.
1: Joo.
0: Mutta sitten kun se kolahtikin omalle kohdalle, niin oli niin kuin, että
1: ei se kivaa ole.
0: Ei se pikkusen kyllä tuntu. Ja tätä me pähkäillään sitten vähän enemmänkin noita tuntemuksia tuossa vähän 8 jälkeen. Mutta kohta meillä on vuorossa uutisia. Viron uusi presidentti vierailee Suomessa tästä pienen hetken kuluttua, kun kello tulee 8.
2: Radio Nostalgia.
3: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
6: Moi! Hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
5: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä!
7: Halailevat kasvot. Merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
6: Kasvot ilon kyynelillä.
5: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
6: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
7: Vahva emootio.
6: Sydän, sydän, sydän.
7: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
5: Huippua! Rakastan!
8: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
12: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
11: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
13: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta, niin paljon, niin vähällä.
14: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
15: Tuulilasi rikki, pistä fi.
14: Pilkington, kirkkaasti parempi.
16: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
17: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
18: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kiian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
19: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Nokian Tyres -hakkapelitä talvirenkailla päihitä talven ajo-olosuhteet. Kotimaista osaamista jo yli 90 vuoden ajan. Nyt rengassenttereistä kautta maan.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta uutisista. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjä on tehnyt ohjusiskun maan pääkaupunkiin Kiovaan. Zelenskin mukaan Venäjän ballistinen ohjus osui voimalaitokseen tiistai-iltaisessa iskussa. Kiovan pormestarin mukaan kaupunkiin kohdistuneessa ohjusiskussa kuoli lisäksi ainakin 2 ihmistä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti sunnuntaina, että Ukraina ja Venäjä olisivat sopineet keskeyttävänsä iskut energiakohteisiin. Ukraina yllättyi asiasta ja Venäjä on jatkanut iskujaan Ukrainan energiainfrastruktuuriin myös Trumpin ilmoituksen jälkeen. Viron uusi presidentti Ylle Madise tekee tänään työvierailun Suomeen. Vierailua isännöi presidentti Alexander Stubb. Madise ja Stubb keskustelevat presidentinlinnassa maiden kahdenvälisten suhteiden lisäksi muun muassa Venäjän hyökkäyssodasta Ukrainassa sekä Euroopan puolustuksesta ja maiden lähialueen turvallisuustilanteesta. Luvassa on myös yhteinen lehdistötilaisuus keskustelujen päätteeksi. Viron oikeuskanslerina aiemmin toiminut Madise vannoi presidentin virkavalansa Tallinnassa maanantaina.

0: tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
1: Hyvää huomenta. Maan länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue ja Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä ja siellähän se ajokelikin sitten sitä myötä heikkenee. Illalla sää poutantuu sitten vähitellen. Päivän yli lämpötila on 5-10 astetta, paitsi maan pohjoisosassa asteita on -1 + 6.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko. Elämäsi musiikkia.
3: Huomenta!
4: Oikein hyvää huomenta. Keskiviikkoa vietellään ja se on Sussu nyt pahoittanut mielensä sitten.
3: No en mennyt tiedä niin kuin pahoitinko mie, mutta mie tajusin, että tähän on tultu. Miten suhtaudun tähän asiaan? No tietenkin suhtaudun sitten loppupeleissä huumorilla, mutta ja piti pikkusen kyllä keräillä itseä. Se liittyy kommenttiin, jonka sain eilen.
4: Okay.
3: Siis se kohdistettiin minuun ja mie veikkaan, että se on semmoinen kommentti, jota esimerkiksi sie et ole kuullut vielä.
4: Niin, ehkä se tulee vielä. Katsotaan, onko joku muu, joka on saanut tätä kommenttia.

hyviä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmin.

0: I'll meet you at midnight, Smokey. Silloin joskus vuosia sitten mulle kävi niin kuin varmaan monelle muullekin, että kuulee kun vanhemmat kerrat sanoo lapselle, että anna täti sitä tai kato, täti ja tai sitten se, että onko sulle sanottu, että
1: mulla on setä. Sanottu. Oh, joo. Setähän mä oon.
0: Niin juuri, joo. Ja jotkuhan ottaa sen, että ai nyt minua kutsuttiin tädiksi, että se on joku tietynlainen semmoinen iässä semmoinen joku kriisin paikka.
1: Joo.
0: Niin voin kertoa, että huomattavasti rajumpi kriisi on sitten se, kun sinua aletaan teititellä.
1: Niinkö?
0: Joo. Kuulen. Ja tässä pisteessä olen ollut nyt kesästä lähtien. Kesällä kävi ensimmäisen kerran. Käväsin semmoisella festarilla kuuntelemassa yhtä bändiä, jossa niinku oli siis aika nuorta porukkaa. Niin siellä kaksi kertaa tapahtui näin. Te olitte ensin. Te, mutta he oli kohteliaita
1: tosi
0: kuitenkin.
1: Kohteliaita.
0: Joo, mutta siinä oli pikkus, että okei.
1: Joo, täytyy sanoa, että tämä sedätys, niin mullekin on sanottu. Mä muistan, kun mä lähdin töistä ja sitten hyppäsin raitiovaunuun ja sinne tuli sitten niin kuin nuori äiti ja sitten oli lapsi mukana. Niin sitten annoin paikan, kun oli täynnä, niin sitten se sanoi sille lapselle, että setä antoi paikan, että menee vaan istumaan. Niin tämähän on semmoinen niin kuin tosi kohtelias. Mm. En mä siitä niin kuin ajatellut mitään. Mähän en ole tossa vielä tosiaan, mitä sä just sanoit, mutta kun se on kohteliasta, mä huomaan, että mä käytän esimerkiksi, kun mä menen taloyhtiön hissiin ja siellä on vanhempia ihmisiä, niin mä saatan olla silleen, että mihin te olette menossa tai mihin kerroksen te menette. Mm-hmm. Että kyllä mä käytän sitä, niin tässä on pointtia.
0: Mm-hmm. Ja mie kanssa teitittelen vanhempia ihmisiä, olen nuoresta pitäen sitä tehnyt ja minusta se on kohteliasta ja niin kuin vähän semmoinen vanhan ajan tapa.
1: Niin.
0: Mutta kyllä se sitten.
1: Ärsyttääkö se?
0: Ai minua?
1: Sinua.
0: No ei, mutta kyllä minä eilen kävin pikkusen ihmeissä, niin kuin mulle sanottiin, että te.
1: Joo.
0: Sitten minä sanoin vaan, ihan Susanna vaan, että ei tarvitse teititellä.
1: Koska mä ajattelin, että sieltä on nyt musiikkia tulossa, niin te voitte laittaa sen soimaan.
2: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen. Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
0: Mutta kyllä fakta on tietysti se, että kun sä puhuit siitä kaljuntumisesta vähän aikaa sitten, niin harmaatahan tässä on jo aika lailla, että näillä mennään.

0: Freeman, olet mun kaikuluotain siinä. Nostalgian aamussa on Susanna, Heikki ja Nousiainen Niko täällä. Hyvää huomenta.
1: Hyvää huomenta. Ja Niko on tässä nyt eilen kertoi, että hän havainnoi tässä tätä minun touhua. Ja kyllä sulla nyt havainnointia on tässä, havaitsemista on tässä riittänyt. Kun, siis meidän kerta kaikkiaan meinaa nyt päästä itseni kanssa yhteisymmärrykseen, että minkälaiset vinkit mä laitan tuohon sanakisaan. Mä olen nyt tunnin niitä tässä raapustellut paperille, eikä tunnu vain osuva.
0: Se on muuten jännä juttu, että mullakin on sitten tänään tulossa vielä tuossa tunnin päästä suurin piirtein, niin mahdoton kysymys. Niin näitä kun tekee silleen niin kuin vuosikaudet, niin siitä alkaa koitua semmoinen niin kuin olkapäälle semmoinen niin kuin, pieni jännitys jotenkin silleen, että koko ajan sä haluaisit, että se on täydellinen. Tai silleen, että susta tulee ehkä tosi vaativa sit itseskaan.
1: Joo, kyllä.
0: Niin sulla on varmaan tämä tilanne nyt.
1: Mulla on tilanne nyt päällä, mutta kyllä minä selvittelen tämän asian, kunnes sitten tuossa noin vähän ennen 8:30 aletaan kisalla tällä aamulle sanakisaa.
2: Radio Nostalgia. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
4: Voiko se oikeasti toimii?
3: Voi se. Kellorevoise.
5: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
6: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
5: Kellorevoise. Vain apteekeista.
7: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
8: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
7: Et oo tosissas. Ei.
8: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
7: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
9: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
10: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
11: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
12: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
13: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
12: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
13: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
12: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
14: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
16: Wow, ootpa iloinen tänään.
17: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneeli toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
16: AJ-tuotteilta vai?
17: Joo.
18: Vieraile osoitteessa AJ-tuotteet.fi.
19: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
9: D niin kuin Devisol.
19: No justiinsa se.
6: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainoja.

0: Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18. lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
1: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
2: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
3: Jesse on ostamassa ekaa autoaan. Onhan Jesse siis fiksu kaveri, mutta onhan ekassa autossa aika monta asiaa, mitä ei osaa välttämättä ajatella.
4: Joo, sen faija suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
3: No sitten, se on kyllä tarkka noissa asioissa.
5: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
6: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
7: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Goodride. Halpahalli.fi.
8: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka. Maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
9: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista. Myös tarjoushinnoista. B2B. Bauhausia bisneksille.
11: Tää hyvältä näyttää. Sä tiedät sen.
12: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
13: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 baarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
14: Kaksi ääntä, yksi aamu. Radio Nostalgia, Sussu ja Niko.

0: Nostalgian aamun sanakisa. Kuuntele vinkit ja lähetä oikea sana Nostalgian WhatsAppiin. 050-327-0720.
1: No niin.
2: Ai, kun hän siinä niin lepposasti tämän asian
1: joo
2: ilmasi.
1: Ja sä oot täällä ihan stresseissä.
2: Aivan niin kuin.
1: Joo, mun on pakko keksiä vinkki.
2: Joskus vain tuntuu, että ei lähe, mutta kyllä me nyt sain aika hyvät mielestäni. Mm. Siitä en ole nyt 100 varma, että onko mulla joskus ollut tämä sana tässä vastauksena, mutta no, jos on, niin vinkit on ehkä kuitenkin eri kuin okay silloin edellisellä kerralla. Mikä on sana, jota tänään etsin? Vinkit menee näin. Siihen voi liittää alan. Ja on meillä kaikilla. Siihen voi liittää alan. Ja on meillä kaikilla.

0: Mamma en tiedä, tämähän oli Elvistä tämä. Voi, nyt olikin kyllä semmoinen, mä itse hehkutin. Tai kyllä hyvät vinkit, ja vinkit oli niin hyvät, että tähän hän siis olisi käynyt montakin sanaa.
1: Joo, se oli Nousiaisen poikakin eka kertaa, niin mulla lamppu syttyi ja mä olin silleen, että mä tiedän.
0: Joo, ja eka mä ajattelin, että no ei, kyllä tässä nyt pitää se tietää, mitä sanaa mie ajattelen. Mutta sitten mä tajusin, että hän olisi käynyt vaikka kuinka monta muutakin sanaa. Niin mä tänä päivänä sitten olen pikkusen kiltimpi tuomari. Mutta vinkit meni siis näin, että siihen voi liittää alan. Ja on meillä kaikilla. Niin katsotaanpas mitä täällä. Nyt minun pitää olla tarkkana, että minä en paljasta liikaa. Oi. Täällä on niin valtava määrä. Pinta, iho, pää, mieli, vatsa. Ja niitä oli vaikka kuinka paljon näitä arvoja.
1: Tämä mieli on myöskin aika hyvä.
0: Mieli.
1: Mieliala.
0: Joo, totta. Niin on. Niin. Joo, sekin olisi voinut olla. Siis se sana, jota itse hain, oli ääni.
1: Ahaa.
0: Ääniala, tiedätkö?
1: Tiedän.
0: Laulajilla on. Joo. Ja sitten äänihän meillä
1: toi kaikilla. Toi oli paljon vaikeampi, mitä tässä niinku.
0: Niin. Minä en niinku tajunnut, että helpommallakin olisi voinut mennä. Niin tehdäänpä nyt sillä tavalla, että tuossa äskeisen kappaleen aikana napattiin myös yksi puhelu ja kuunnellaan, kuinka siinä kävi.
2: Helena, hei.
1: Terve.
0: Hei Helena. Mitäs se?
2: Minä olisin vastannut tuohon kysymykseen.
0: No mitä sinä vastaat?
1: Onko sulla tietoa?
2: Käsi.
1: Tiedäksä, Helena, kun mäkin ehdotin tota.
2: Niin.
0: Ja mie sanoin, että ei ole oikea.
2: Mutta no
0: mie,
2: voi.
0: Mutta tiedäks mitä?
2: Niin.
0: Mie voisin nyt tehdä poikkeuksen ja palkita sinut, koska sehän käy siihen. Vaikka se ei ole se sana, mitä mie itse ajattelin. Mutta koska toi passaa niin hyvin tohon vinkkiin, niin me ollaan nyt kiltillä päällä ja palkitaan sinut.
2: No voi ku kiva.
1: Onneksi olkoon.
0: Onneksi olkoon.
2: Kiitos.
3: Nostalgian aamun sanakisa. Radio Nostalgia.
0: No niin, ja olis
3: elämäsi musiikkia.
0: Anteeksi. Oishan siihen käynyt myöskin esimerkiksi näkö,
1: joo,
0: jota täällä ehdotetaan. Olipa huonot vihjeet.
1: Mua harmittaa, kun mäkin olin ihan silleen, että nyt mä tajusin. Mä sanoin sulle, että sehän on käsi.
0: Niin. No ääni oli se, mitä hain, mutta moni muukin siihen passasi tuohon vinkkiin. Niin tällä mentiin siis nyt, eli käsi myöskin hyväksyttiin. Ja uusi sanakisa sitten taas huomenna näihin aikoihin, puoli ysin pintaa.

0: Mä tanssin.
1: Niin, tanssin.
0: Tää on oikein niinku tän tän tän tän tän tän.
1: Eikö se ollut hauska? Ha? Seppo Närhi, prinsessa 60.
0: Tää oli siis mulle ihan uustuttavuus.
1: Oliko?
0: Oli, oli.
1: Joo, tämä on vuodelta 75. Seppo Närhi on muuten Laura Närhin isä.
0: No niin.
1: Joo, tässä Laura Närhin varmaan tiedät.
0: Sen tiedän, joo. Joo. Okei. Okay.
1: No mutta.
0: Tiedätkö, kun mä elän tässä tota niin kiireistä vauva-aikaa. Mm. Puolivuotias on tota niin Leo poikani. Mm. Ja tota, monesti sitten kaupassa käydään hänen kanssaan ja muuta, niin ihmisten tulee hirveästi sitten niinku vaikka juttelemaan. Tai leikitään, että jos mennään vaikka kauppakeskuksessa hissiin ja siellä on muitakin ihmisiä, niin kyllähän se on sitten semmoinen, joka pistää muut ihmiset ehkä juttelemaan sunkaan. Että jaa, teillä on semmoinen pienokainen siellä.
1: Joo.
0: Se on semmoinen niinku icebreakeri, jäänmurtaja.
1: Joo.
0: Se on helposti lähestyttävä sitten.
1: Joo.
0: Olen huomannut, että vanhemmalla väestöllä on semmoinen outo tapa vähän niin kuin onnitella siitä vauvasta.
1: Aa.
0: Eräällä tietyllä tavalla, mikä mun mielestä kuulostaa aika karulta.
1: Ai, se liittyy onnittelemiseen.
0: Joo, se on vähän silleen, että onnitellaan tulevasta tai tuosta perheen lisäyksestä, mutta tässä sanavalintana käytetään semmoista tiettyä sanaa, mikä kuulostaa aika karulta. Ja se on semmoinen niin kuin, musta tuntuu, että ajatellaan niin kuin, että vauvan teko olisi semmoinen järkiperäinen asia.
1: Mulla on pikkusen ehkä ottaa tässä vaiheessa sydämestä, mutta kohta se selviää, että mikä on tarina.
2: Radio Nostalgia. Koe vuoden upein juhla. Omalla porukalla. Omassa aitiossa. Iskelmägaalan lavalla loistavat Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Fortion Boys, Benjamin, Westerinen yhtyeineen. Varaa-aitio yrityksellesi tai kaveriporukalle. Iskelmägaala. Nokia Areena. Perjantaina 5. helmikuuta. Lisätiedot. Iskelma.fi.
3: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun video helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Vegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Vegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
7: Mut sä et sen verran kermottu, että sitä et siis sateellisesti kentällä meidän muutenkaan.
8: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluaa pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
7: Se on muuten, se on ihana.
8: Miksi mä menisin pelaa sateella?
5: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
6: R-A-Y-O. Rayo.
9: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käypä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
10: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
11: Ei hätää!
12: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
13: Tää hyvältä näyttää.
14: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
2: Radio Nostalgia.

0: Täällä ollaan kuule nostalgian aamuja tonne 11 saakka.
1: Niin ollaan. Susu Heikki ja Niko Nousiainen, että moi, on meidän kolmas aamu. Ja me pikkuhiljaa aletaan niin tuntea toisemme hyvin. Mm-hmm. Ja tietysti se, että asioista, jotka liittyy meidän tämänhetkiseen elämään, niin niistä tulee juteltua paljon täällä keskenämme. Joo. Mutta sitten myöskin tässä lähetyksessä, ja sulla on pieni vauva, niin siitä sitten tulee aika paljon juteltua.
0: On, ja ensinnäkin mun mielestä on todella kivaa, että mä oon siirtynyt nostalgialle, missä ehkä jollain tavalla niin kuin pystyn vapaammin puhumaan myöskin tästä, koska siirryin nuorisokanavalta, jossa olin ainoa sitten isä tässä, niin se on vähän vaikea ehkä saada semmoista niin kuin komppaamista.
1: Niin, päästä samoihin.
0: Mutta olen huomannut, että ihmiset hirveän helposti juttelee esimerkiksi, jos työnnän vaunuja tai menen kauppakeskukseen tai on vauvan kanssa jossain, niin kyllähän se tulee varmaan ihmisille semmoinen, niin kuin, kyllähän ihmiset hymyilee hirveästi. Mm-hmm. Ja monesti onnitteleekin, kun näkee, että on niin kuin tosi pieni vauva. Mm-hmm. Mutta esimerkiksi vanhemmat miehet, niin heillä on tietty tapa, en tiedä periaatteessa onko se onnitella, mutta he kyllä huomioi, että nyt on uusi vauva.
1: Minua vähän jännittää.
0: Vanhemmat miehet tosi monesti on sanonut, että hyvä, siellä uusi veronmaksaja.
1: Ai.
0: Niin jotenkin silleen, että toiko on se niinku ajatus lapsien tekemisestä, koska mä oon ajatellut, että se on niinku kahden ihmisen silleen tosi kaunis asia ja tehdään niinku rakennetaan perhettä.
1: Niin.
0: Niin, siellä uusi veronmaksaja, että se on niinku se tärkein, että hyvä.
1: Tämä on varmaan, kato, jos se on vuosikymmeniä sitten opittu tämä lause, niin on ajateltu, että mitäpä sitä uusia sitten opettelemaan. Voisiko tämä liittyä jotenkin semmoiseen, että on niinku, siinähän ei ole niinku tunnetta ollenkaan.
0: Ei.
1: Sehän on, niin.
0: Tai periaatteessa
1: niinku naamioidaan. Että tässä nyt ei aleta tunteille eikä mitään, että voi, tai että ihana vamma, tai näin.
0: Niin, mutta näinhän tekee naiset monesti, että he näkee sen niinku kauniin puolen siinä. Sitten niin. Vanhemmat miehet on taas silleen, että se on niinku suoraa asiaa ja hyvä. Me tarvittiin tänne nimenomaan uusia veronmaksajia ja sinä teit tämän. Hyvä.
1: Ja sitten jos seuraavan kerran joku nainen tulee, oi kun se on ihan ja näin, sitten kun se lähtee, niin huua perään. On muuten uusi veronmaksaja.
2: Nostalgian aamu. Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Gibson Brothers, Cuba. Tässähän sitä pikkuhiljaa lähestytään taas uutisia, kun kello tulee kohta 9. Siellä muuten uutisissa kerrotaan, että minä viikonpäivänä Alkosta ostetaan tavallista kalliimpia juomia.
1: Okei.
0: Okay. Joo. Toi on kyllä mielenkiintoinen, ja nyt kun me näen tuon oikean vastauksen, niin jään kyllä mielenkiinnolla odottelemaan, että miksi se on juurikin noin.
1: Ja mä muistan edellisellä kanavalla kertoneeni myöskin, mulla oli mahdoton kysymys, joka liittyi nimenomaan Alkosta, ja siellä ostetaan siis niinku eniten näitä alkoholittomia nykyään, niin se piikkihän on perjantaina.
0: Aika erikoista.
1: Joo, mutta siis maailma muuttuu silleen. Ihmiset tosi paljon haluaa myöskin alkoholittomia vaihtoehtoja.
0: Niitähän siis juodaan paljon. Joo. Että se ei ole, ennenhän se oli, että jos ollaan jossain seurueessa tai juhlissa, niin jos joku otti alkoholittoman, niin katsottiin, niin, että mikäs tyyppi toi on, mutta ei nykyään.
1: Ja kyllähän häneltä kysyttiin, että miksi.
0: Niin.
1: Että sulla pitää olla joku selitys
0: siihen. Nimenomaan niin. Onneksi toi asia pikkuhiljaa muuttuu. Se on mukava, että jotkut asiat muuttuu. Hei, me ollaan puhuttu teitittelystä, sit ihan vauvasta. Ja se, niin kun,
1: koko elämänkaari.
0: Koko elämänkaari on käyty tässä lävitse ja kohta me jatketaan.
1: Niin, jatketaan.
0: Mietitään vähän semmoisia asioita, jotka periytyy kerta kaikkiaan vanhemmilta meille. Ja ollaan niin joskus havahtu, että apua, mehän teen tämän ihan just niin kuin.
1: Toi on siis hirveätä, kun sä niin kuin tajut sen ja sitä tajut tälleen, että on tosi ärsyttävää vielä, niin miksi minä teen tätä?
0: Ei se niin hirveätä ole. Katsotaan sitä.
1: No ainakin mulla on.
0: No tätä taas mielenkiinnolla jäädään odottelemaan.
2: Radio Nostalgia.
3: Sami Karklassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
4: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
5: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
6: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
7: Asiakaspalvelu! Kuntjens!
8: Oletteko kenties yksinäisiä?
7: Emme lainkaan!
9: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
8: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
7: Olemme tyytyväisiä!
9: Mutta vain jos tekin.
8: Huippua. Rakastan.
10: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
11: Kuka sä oot?
12: Ai Jussi.
13: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
14: Vareksen Jussi.
15: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
11: Jussi, mitäs täällä?
16: Jussi.
17: Jussi Vares. Minä olen.
18: Turun oma lepakkomies.
15: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
19: Mä olen James Bond.
15: Vares 2.0. Alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
8: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Mennään!
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
2: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
1: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
14: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
16: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
20: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
16: Mitä?
20: Niin mä nyt varmaan pääse.
16: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
20: Oh yes.
21: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
22: Oomi?
23: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
24: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
25: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
26: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron Milka-suklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
27: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
28: Hei polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
27: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenkki Hearts.
29: Äiti, sä lupasit.
27: Apua, en mä kyllä muista.
29: Mutta kun mummikin muistaa.
30: Vitamiini B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vitamiini B12 ja mummikin muistaa.
31: Moi.
32: Moi.
31: Oon nyt tässä vitamiinihyllyllä.
32: Joo.
31: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
32: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
31: Siis häh? Niin monta?
32: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
31: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
33: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
34: Se on mammutti, se talo hinnat, se tömisteli. Se on mammutti, suuntana sillä on sittari.
35: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
36: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
37: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
38: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
39: Tuulilasirikki.fi.
38: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
40: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
41: Hyvää huomenta. Tässä kello 9 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan valtion ei tulisi jatkossa rahoittaa kotimaan lentoliikennettä, vaan sen tulisi perustua markkinaehtoisuuteen. Maakuntalentojen kysyntä ja lentojen täyttöaste ovat pysyneet matalalla siitä huolimatta, että valtio on rahoittanut lentoja usean vuoden ajan. Maakuntalentojen järjestämisen kokonaiskustannus on reilut 40 miljoonaa euroa vuodessa. Yksittäistä matkaa tuetaan keskimäärin 265 eurolla. Ministeriö otti asiaan kantaa virkapuheenvuorossa, joka on tarkoitettu evästykseksi tuleviin hallitusneuvotteluihin. Saksassa alkaa tänään oikeudenkäynti 4 vuoden takaisesta Nord Stream -kaasuputkien räjäytyksestä. Syytteessä on Ukrainan asevoimien entinen upseeri, joka pidätettiin Italiassa reilu vuosi sitten. Miehen epäillään johtaneen ryhmää, joka asensi räjähteitä Itämeren pohjassa kulkeviin kaasuputkiin syyskuussa 2022. Sekä syytetty itse että Ukraina ovat kiistäneet aiheuttaneensa räjähdykset Venäjältä Saksaan johtavissa kaasuputkissa. Hampurissa pidettävä oikeudenkäynti on poliittisesti herkkä asia Saksassa, joka on yksi Ukrainan tärkeimpiä tukijoita tämän puolustautuessa Venäjän hyökkäyssotaa vastaan. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Aamun parhaat hetket alkavat tästä. Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.
3: Tässähän sitä. Hyvää huomenta.
4: Oikein hyvää huomenta täällä. Istua kökötämme tuonne 11 saakka.
3: Näin on, ja hetkiä on kuule monen sorttisia tässä tulossa vielä. Esimerkiksi semmoinenkin hetki jossain vaiheessa, kun tämä ääni lähtee oikein kunnolla soimaan.
2: Radio Nostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.
3: No kyllä toikin siellä ääni, sitten
4: joo,
3: tulee.
4: Ja äänihän se oli tämäkin.
3: Äänihän se oli tämäkin, mutta olisikohan tämä se, mitä minä niinku... mitä mä tarkoitin.
5: Joo.
3: Ja toi on se...
4: tekniikan ihme lapsi asialla.
3: Tota villasukka tehtaan villasukka.
4: Tota häntä piti siis bongata ja soittaa tänne 0-6-600-600.

0: Tom Jones, She's a Lady.
1: Saatiinhan me tähänkin keskiviikkoa aamuun sitä hersyvää naurua sulta, koska se on tarttuvaa. Tuommoinen oikein niin kuin kova ääninen. Tykkään.
0: Onko mahtavaa? Joo. Onpa kiva kuulla. Me ollaan saanut kyllä tässä aikojen saatosta munkinlaista palautetta tästä. Että silloin kun joskus aloittelin nämä radiohommat ja oikein räjähdin nauramaan, niin oli tämmöinen, että siellä se taas se Susanna Heikki sitä hevosen naurua nauraa. Siis, mutta viime aikoina ei niinkään, että ihmiset on varmaan tajunnut, että se on se juttu. Nauru on tommonen hänellä ja sehän siis on periytynyt mulle äidiltä.
1: Joo.
0: Että oma äitini on myöskin, hän nauraa oikein hersyvästi ja kyllä kuulee sen, jos hän jossain nauraa, niin sieltä se oikein puskee.
1: Kuuleeko ihan Espooseen?
0: Se voi olla, kun hän Lapissa nyt nauraa siellä parasta aikaa, niin oot kuunnella oikein tarkkaan. Joo. Kyllähän noita periytyy näitä asioita. Sitten yksi semmoinen asia, minä uskon, että äiti pahastuu siitä, jos minä sanon, niin mehän siis siviilissä saatan kiroilla jonkun verran, niin
1: okay.
0: Se on kanssa sitten vähän perintynyt.
1: Mut sitten,
0: radiolähetyksessähän minkin rokkosta.
1: Niin, ja sitten kun sen yhdistää vielä siihen nauruun, niin sehän on silleen, että se on aikamoinen.
0: Niin
1: tai
0: se...
1: niin kuin, jos mä ajattelen sitä, niin nauruhan sitten pehmentää sitä semmoista puolta.
0: Joo, se vähän kompensoi sitä.
1: Just näin, tai mä ainakin itse niin kuin mielellään on nauravien ihmisten seurassa. Sitä tulee hyvä mieli.
0: Siitä, niin ja se tarttuu kyllä.
1: Niin tarttuu. Mutta olen minäkin perinyt vanhemmiltani paljon ominaisuuksia. Ja yksi niistä on semmoinen, minkä mä tajusin esimerkiksi viime kesänä mökillä ollessani, niin astiapesukoneen täyttö.
0: Miten se tarkoittaa?
1: No, mä oon ihmetellyt, kun mä oon niinku tosi pedantti sen kanssa. Mm. Että se menee tietyllä tavalla. Niin oma isäni hän tekee tätä samaa. Ja sitten mä muistan, kun äitini oli sinne laittanut jotain. Niin sitten mun isä silleen niinku vähän tökerösti sanoi, niinku, että taas sä oot täyttänyt tämän väärin. Että ihan kuin astinpesukoneessa olisi joku tietty ohjekaava, miten se kuuluu täyttää, niin mä käytän itse samaa.
0: No, sanotko se sitten, kun sinun puoliso laittaa väärin, niin sanotko se, että älä täytä noin?
1: Niin.
0: Sanotko?
1: Ja mun mielestä sanon. Ja mä en tykkää siitä, kun mä tajusin se itse, että mä oon mun isä. Niin kuin, että tää on semmoinen, mikä kun eihän sitä voi täyttää väärin. Sitä on monenlaisia täyttötapoja.
0: On toki.
1: Joo.
0: Mutta
1: eihän sen väärin ole.
0: Niin. Jokaisella on se oma tapa. Mutta oiko sinä sanoit, että sulla oli tuossa pikkusen semmoinen pettynyt äänensävy, että voi ei tässä asiassa olen samanlainen. Niin näinhän se menee kyllä. Täytyy myöntää, että mitä vanhemmaksi tulee, niin semmoisetkin piirteet, joita ei ole tajunnut tai joita on saatanut ajatella, että no toi nyt on vähän tommoinen ja näin. Niin yhtäkkiä kun tulee tarpeeksi ikäsi ja tajuat, että no niin, taas mie sanoin niin kuin... Vaikka äiti.
1: Just näin. Mm. Mutta sitä ei tajua ehkä silloin niinku nuorempana, mutta sitten niinku vanhempana jotenkin yhtäkkiä vaan havahdut siihen. Mähän onkin kopio.
0: Mm, niin.
2: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.

0: toi pitää kuunnella. I Want It All ja Queen. Tuli viesti huomenta, olin parin päivää lomalla ja sillä aikaa on tullut toinen juontaja. Onko tämä pysyvä juttu, kyselee Jari. Kyllä, tämä on. Eli tosissaan maanantai-aamusta lähtien täällä minun kanssa on juontanut Sussu Heikin kanssa siis Niko Nousiainen.
1: Oikein hyvää huomenta ja Jarillekin vaan terveisiä sinne. Mähän en tiennyt, että oliko tämä niin kuin hyvä viesti vai huono.
0: Kyllä me hyväksi tämä väännetään, vaikka olisi tarkoitettikin jotain muuta, mutta kyllä me veikkaan, että Jari on messissä.
1: Näin se on. Tiedätkö mitä?
0: No.
1: Se on taas tulossa mahdoton kysymys.
0: Se on kyllä, nyt täytyy sanoa, että alkaa olla yksi minun lempparihetkistä näissä
1: niin,
0: mään aamuissa.
1: Koska sä pääsit itsekin sitten virittelemään aivon nystyröitä ja miettimään. Tämä nimi mahdoton kysymys nyt kertoo siitä, että kyllähän tämä on vaikea ja vastauksia voi olla vaikka minkälaisia, mutta jotain tiettyjä nyt etsitään ja jollain tavalla naisiin liittyy nyt tämä.
0: Okei, eli Nikon mahdoton kysymys pienhetien kuluttua.
2: Radio Nosta.
3: On tää komia massikka. Mistä sait?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Oi se, Gellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise, erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
9: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoise. Vain apteekeista.
10: Mä sä oot?
11: Mä oon Jussi.
12: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
13: Vareksen Jussi.
14: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
15: Jussi, mitäs täällä?
16: Jussi.
17: Jussi Vares. Minä olen.
18: Turun oma lepakkomies.
14: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
19: Mä olen James Bond.
14: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
11: Oh! Wow, that's nothing.
6: On Paula lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
8: Saa vanukkaasta täplikkään.
5: Ja se vie kielen.
9: Mennessään.
1: Vanilja suklaa.
20: Suklaa vaniljaa.
21: Paulalla on villit rillit.
22: Uutuus. Paula vaahtokarkit nyt kaupoissa.
23: Paulan tekee Dr. Oetker.
24: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
25: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästää 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
26: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
27: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
28: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
29: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
30: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
31: Tuttu Saudi. Ota easy ja nauti edelleen.
32: Olit sitten voimakas tahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
0: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Mitäs mun pitikään tuoda?
2: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
0: Eikö niinhän se ole?
2: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne kolme nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
0: Löyty. Nyt on nallet hanskassa.
2: Hyvä kulta.
3: Mikä toi oli? Ja taas?
7: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
3: Häh?
7: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
3: Oivalluksen? Siis mitä?
7: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
10: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
12: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Sininen on taivas, siniset on silmänsä se.
16: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
17: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
18: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
19: tuulilasirikki.fi.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington-ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
19: tuulilasirikki.fi.
20: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
33: Kahvi kuumaksi, radio kovemmalle. Nostalgian aamu, Sussu ja Niko.

0: Radio Nostalgia. Niko Nousiainen ja mahdoton kysymys.
1: Nyt se alkaa.
2: Jälleen kerran ollaan mahdottoman kysymyksen äärellä. Ja jos joku luulee tietämänsä oikean vastauksen, niin ehdottomasti sitten tuonne meidän WhatsAppiin 050-3270-720.
1: Siis näitähän on ollut jo kaksi. Mie nyt en muista, miten tässä on käynyt. Eka kerralla mie en tiennyt. Tiesinkin mie eilen vähän ehkä tiesin.
2: Joo, ja eilähän
1: Se oli se huonekaluhomma.
2: Niin, just näin.
1: Joo.
2: No niin. Mutta tänään keskiviikkona mahdoton kysymys kuuluu, että tutkimuksen mukaan naiset käyttävät näitä miehiä enemmän. Ja nythän tälleen...
1: Paplareita.
2: Niin, voisi olla niin kuin, että tänne tulee aika paljon mieleen kaikkea. Eräästä tiettyähän tässä haetaan. Mikä se voisi olla?
1: Huulipuna. Kynsilakka.
2: No mutta nythän sä mietit just pelkästään tällaisia.
1: Miten mietit?
2: Mä annan semmoisen vinkin heti tähän alkuun, että tämähän on siis semmoinen asia, mitä molemmat kyllä voi käyttää.
1: Enemmän. Mutta ei, se varmaan, se ei välttämättä liity edes mihinkään niin kuin vaatetukseen tai tommoseen. Voisiko se liittyä keittiöön? Vispilä.
2: Jaha. Kalja.
1: Jos minä vastaisin joka aamu olut, se olisi huolestuttavaa.
2: Niin, joskus se voisi osua.
1: Jos minä vastaan joka aamu, niin kyllä se joskus osuu. Tai sitten käyttää,
2: Tutkimuksen mukaan naiset käyttää näitä miehiä enemmän. Ja mä annan semmoisen vinkin tähän, että tämä on niinku digitaalista.
1: Joo, nyt näistä minä en ymmärrä yhtään.
2: Etkö?
1: Mitä. Joo, ei.
2: Lyönkö vielä vähän enemmän vaihetta sisään, että...
1: Mitäköhän tuon on tullut aika paljon viestiä, tietääköhän ne?
2: Sanon sen verran vielä, että säkin pääsit jyvälle, niin tämä liittyy jollain tavalla digitaaliseen keskusteluun jonkun kanssa.
1: Ei.
2: Niin tiedät, sua harmittaa sitten, kun sä kuulet tämän.
1: No niin varmaan. Fleetwood Macin lillalaiskappaleen aja on meillä tässä aika miettiä, että mikä se mahtaa olla. Vastaus Nikon mahdottoman kysymykseen.

0: Mikon mahdoton kysymys on käynnissä ja saatoin hoksata vastaus.
1: Niin saatoit. Mä oon iloinen, että sait semmoisen niinku tunteen. Ja se on ihanaa, että tulee silleen niinku onnistunut.
0: Niin, huomasitko miten me tuuletin täällä oikein, pomppasin pysteen.
1: Harmi, että ei ollut siis ihan liveä päällä, koska mä olisin halunnut, että sä oot ihan niinku huudat. Mutta siis mahdoton kysymys on kuullut, että tutkimuksen mukaan naiset käyttää näitä miehiä enemmän. Ja tähän liittyy digitaaliseen elämään, tämä liittyy digitaaliseen keskusteluun jonkun kanssa. Muun muassa tällaisia vinkkejä mä annoin.
0: Niin annoit.
1: Joo.
0: Eli siinä tapauksessa nyt lisävinkkien jälkeen käsilaukku ei olisi ollut hyvä. Mutta sitten alkoi tullakin ihan hyviä arvauksia, kun katsotaan täällä näitä, mitä on tullut WhatsAppilla.
1: Joo, täällä on esimerkiksi sosiaalista mediaa nyt ehdoteltu. Mm. Lärvipuhelu, tarkoittaa siis FaceTime. Eli se, missä ne lärvipuhelu on hyvä sana.
0: Mä et arvaa, mikä mulle tuli mieleen. No semmoinen, on vähän otettu ja aletaan soittelemaan.
1: Niin, että on lärvit
0: niin.
1: Ja sit sä soittelet niin. Vaan vanhoille kavereille.
0: Niin.
1: Voisi olla.
0: Niin.
1: Joo.
0: Kato.
1: Mutta toi oli varmaan FaceTime, eli se videopuhelu.
0: Ehkä niin kuin, hän tarkoitti, en tiedä.
1: On täällä sitten niinku oikeita vastauksia nyt tullut hyvinkin paljon. Ja oikea vastaus on niinkin yksinkertainen kuin hymiä.
0: Mm.
1: Meillä miehillä on niiden kanssa niin kovasti petrattavaa.
0: Joo.
1: Ja mähän olen muuten ottanut oikein, kun mähän vastailen tosi paljon kuuntelijoille tässä.
0: Joo.
1: Niin mä oon ottanut niinku ihan tehtäväkseen kehittyä emojeiden laittain, koska jos et sä laita niitä, niin saattaa kuulostaa vähän kylmältä.
0: Joo, mulla on käynyt sillä, että jos meillä vain kiireessä nopeasti, että no mie nyt äkkiä vasta, niin vastaus tulee sieltä. Ootko vihainen?
1: Joo.
0: En ole. No niin. Koska ei ollut sitä emojia, niin hän ei voinut tietää, että minkälaisessa tunnetilassa mie sen olen lähettänyt.
1: Just
0: sen.
1: Näin. Hei, kiitos kaikille. Tänne tuli tosi paljon viestejä tänään. Riikkahan ansaitsee tästä nyt sitten pientä tuotepalkintoa.
0: Hyvä.
2: Radio Nostalgia ja mahdoton kysymys. Jälleen huomenna.

0: Maalaismaisema Petri ja Pettersson Brass.
1: Se on Heikki ja Nousiainen täällä.
0: Niin on.
1: 11 saakka. Ja mua kiinnostaa tietää tässä, kun ollaan tutustuttu toisimme vähän enemmän. Ja meillähän on tässä aikaa. Aina silleen niin kuin 4 tuntia päivässä. Niin mä halusin tietää, että minkälainen jonottaja olet. Oletko niin suomalainen?
0: En tässä asiassa. Tai siis en tiedä. Mulla on semmoinen käsitys, että suomalaiset tykkää kyllä jonottaa, niin siinä mielessä en ole. Siis mie en kertakaan, keksin ainoastaan yhden paikan, missä mie voisin elämäni aikana jonottaa. Se on ainoastaan yksi.
1: Alko.
0: Ei, mikä? En edes sinne, en edes sitä olutta.
1: Joo.
0: Ei.
1: Mikä paikka? No okei, no sun ei tarvii, mietit sitä. Mm. Sä voit vielä paljastaa sen. Mähän on kerran mennyt kauppakeskukseen ja mä katsoin, että nyt on pitkä jono ja ihan kiinnostaa tietää, kun siinä oli jono. Mä menin kysyä joltain, että mitä sä jonotat, niin sä sanoit, että en tiedä. Eli se vaan oli mennyt oli siihen. Ja tämä kertoo suomalaisuudesta, että siinä on niinku turvallista ja hyvä olla. Mun puoliso on tämmöinen, että jos on jotain 101, niin hän menee, hän rakastaa. Mä oon mennyt kerran ulkomailla, ja tämä ei ole yhtään mun tapaista, mutta kun sä kuulet, että mitä mä oon mennyt jonottaa, niin sähän näytät mulle, että ulos studiosta.
0: No niin, kohta jutellaan jonotuksesta.
2: Radio Nostalgia.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
5: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
6: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Rayo.
7: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella. Mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
10: Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Radio Nostalgia.

0: Dancing in the Dark, Bruce Springsteen. Niko on kyllä ihana. Se täällä vastailee kaikille viestien lähettäjille ja
1: huom.
0: Siellä on emojeita,
1: kyllä.
0: Hymiöitä mukana. Hyvää toimintaa.
1: Vähän
0: niin kuin,
1: mä yritän vähän pehmentää.
0: Joo.
1: Koska oma isäni hän kirjoittaa vaikka, niin kuin, että mä saatan kysyä jotain, niin se kirjoittaa OK, piste.
0: Joo. No,
1: niin sit silleen, että laita nyt joku semmoinen, että oli niinku kiva juttu.
0: Ei, mä olen sinun isän kanssa samaa mieltä, että pääsee, että homma tulee selväksi. Mutta siellä jonottamisesta.
1: Joo, mä en ole normaalisti ollut semmoinen niinku jonottaja-ihminen. Vaikka suomalainen.
0: Et ole vai olet?
1: En, joo. Vaikka suomalainen olenkin, mutta mä oon tehnyt sen kerran ulkomailla Yhdysvalloissa. Los Angelesissa.
0: Mitähän sä oikein jonotit?
1: No mä en ole ollut joulun aikaa siellä, niin jouluista asiaa. Ja mä näin telkkarimainoksen. Niin sit kun jenkeisi vielä ne telkkarimainokset, nehän on aika mahtipontisia sellaisia. Mm. Niin siellä oli liike, $1 tree, joku tämmönen kauppa. Se on semmoinen ketju,
0: niin.
1: Missä myydään niinku halpakauppa. Et vaikka dollarista $5, kaikki eri asioita. Niin jokaiselle 100 ensimmäiselle, niin joulukuusi, muovikuusi valoilla.
0: Niin se, missä mä oli valmiina.
1: Niin se valmiit valot. Niin mä menin ja jonotin. Mä olin 27.
0: Oliko siellä pitkä jono?
1: No, silloin kun mä menin sinne, niin ei.
0: Mutta sitten kun pääsit jonosta, niin...
1: Niin mä olin 87.
0: 87?
1: Niin.
0: Aa, no oli se aika
1: ja se
0: pitkä.
1: Ja se avattiin niinku 7 aamulla.
0: Okei.
1: Okay. Sitten kun mä olin vaan siellä, niin mä ajattelin, että nyt mä menen niinku tekemään. Ja sitten kun mä olin vielä ulkomailla, niin mä ajattelin, että tämähän on varmaan kiva. Sitten mä juttelin ihmisten kanssa siinä ja sain joulukuusen.
0: No tossa on pointtia, siis sitten voi ne tutustella vähän ihmisiin, mutta jätitkö sen sinne jenkkeihin? Se on...
1: Jätin Airbnb-asuntoon vielä.
0: Oi, se on varmaan ollut tosi onnellinen, kun siellä on ollut semmoinen roju. Sori. Mähän siis en jonota.
1: Yeah.
0: En, siis, mien kerta kaikkiaan voi keksiä, mikä olisi joku semmoinen asia tai tuote, jota menisin siis fyysisesti jonottaa johonkin ulos tai muualle.
1: Yeah.
0: Yksi paikka on kuitenkin, mihin minä voisin joskus jonottaa.
1: Se liittyy padeliin.
0: Ei edes liity padeliin.
1: Okay.
0: Siis jos joskus tulisi kutsu vaikka linnanjuhliin, niin kyllä sinne me voi jonottaa.
1: No se nyt olisi,
0: sen verran voi joustaa.
1: Se nyt olisi vielä mielenkiintoista, että mä katsoisin telkkarista, niin sä ohittaisit jonoa siellä linnanjuhlissa.
2: Nostalgian aamu. Studiossa Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Stand by your man, Tammy Wynette.
1: Oikein hyvää keskiviikkoa.
0: Hyvää huomenta.
1: No. Ja just tajusin, että kun kellohan tulee 10, niin eihän tässä ole enää kuin tunti ja meillähän ei vielä soinut sitä villasukkakoneen ääntä.
0: Ei. Mitä siellä luulet, uskallaisinko me nyt kokeilla, että lähtisikö täällä soimaan se oikea näyte?
1: Sä voit kokeilla.
0: Äskehän se meni päin honkia.
1: Meni.
0: Olisiko se tämmönen? Näinhän se menee ja tätä ääntä pitää nyt bongata, kun kuulet, että toi lähtee seuraavan kerran täältä tulemaan sitten täältä aamulähetyksestä, niin soita studioon. Meillä nimittäin on noita Helsingin villasukkatehtaan aitoja villasukkia ja niitä meillä lähtee jakoon tällä ja ensi viikolla.
1: Kyllä, 092600, jos toi ääni nyt sitten tulee, niin soita tänne. Koska kyllähän nyt syksyksi uudet villasukat tarvitsee.
0: Ehdottomasti, ja noi on kuule niin himoitut ja halutut, niin kuin oot huomannut täällä.
1: Olen huomannut, ja joo. Tässä nyt niin kuin kolmatta päivää mä itsekin vingun, että saisinko sellaista. Ei vielä ole näkynyt.
0: Ei ole vielä näkynyt. Mä pistetään tuosta hakemusta menemään sullekin, tai sitten bongaat tuota ääntä, niin ehkä se sinäkin onnista. Kohta on vuorossa kello 10 uutiset.
2: Radio Nostalgia. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. Pop-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.

0: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
1: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
2: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mut tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
1: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
2: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
3: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
4: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
5: Hei, mitä kalaa suosittelet?
6: Oisko tuore siika?
5: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
6: Joo, mä tuun näyttämään.
4: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa. K-Supermarket.
7: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
8: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
9: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskiviikkoaamupäivää. Tässä kello 10 uutiset. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruuan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Liikenne- ja viestintäministeriön mukaan valtion ei tulisi jatkossa rahoittaa kotimaan lentoliikennettä, vaan sen tulisi perustua markkinaehtoisuuteen. Maakuntalentojen kysyntä ja lentojen täyttöaste ovat pysyneet matalalla siitä huolimatta, että valtio on rahoittanut lentoja usean vuoden ajan. Maakuntalentojen järjestämisen kokonaiskustannus on reilut 40 miljoonaa euroa vuodessa. Yksittäistä matkaa tuetaan keskimäärin 265 eurolla. Ministeriö otti asiaan kantaa virkapuheenvuorossa, joka on tarkoitettu evästykseksi tuleviin hallitusneuvotteluihin. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski sanoo, että Venäjä teki tiistaina jälleen ohjusiskun maan pääkaupunkiin Kiovaan. Iskuissa kuoli viranomaisten mukaan keskiviikkoaamuun mennessä kaikkiaan ainakin 6 ihmistä, joista 3 Kiovassa. Zelenskin mukaan Venäjän pääasiallisena kohteena oli Ukrainan energiainfrastruktuuri. Ballistinen ohjus osui voimalaitokseen, Zelenski kertoo. Zelenski lisää, ettei Ukraina saanut ohjusiskusta ennakkoon tiedustelutietoa liittolaisiltaan. Ohjukset havaittiin vasta niiden lähestyessä kaupunkia. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut, Kela kertoo. Tänään julkaistu äitiyspakkaus sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo. Kela kertoo tiedotteessaan, että pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Hyvää huomenta päivää. Se on keskiviikko ja maan länsi- ja pohjoisosaan saapuu lännestä sadealue. Lapissa sade tulee osittain lumena tai räntänä, joten ajokeli heikkenee. Illalla sää poutaantuu sitten vähitellen. Päivän yli lämpötila on 5-10 astetta, paitsi maan pohjoisosassa asteita on -1-6.
0: Radio Nostalgia.

0: himoitut, halutut Helsingin villasukkatehtaan aidot villasukat. Mutta jos ei halua, niin ei sitten tarvi soittaa.
1: Mutta mä sanon, että sä haluat.
0: Niin, mä luulen, että aika moni haluaa. Katsotaan, koska se villasukkakoneen ääni lähtee oikein täältä sitten tulemaan. Tsemppiä kisaan!

0: Mikäs?
1: Jos ei se ollut dieselauto tai traktori, niin jotenkin veikkaisin, että se kuulosti ihan siis villasukkakoneelta.
0: Tämä kuulosti kyllä. Hmm. Aika monen mielestä se muuten olikin juuri näin, että se kuulosti siltä, kun katselen. Niin nyt me aletaan sitten ottaa tuosta puheluja. Radio Nostalgia, täällä on Sussu ja Niko, hyvää huomenta.
2: Huomenta. No huomenta, Sussu, täällä on Leena, siellä on se sukkakoneen ääni.
0: Niin, niin oli. Hyvää huomenta, Leena, ja täällä on Niko myöskin meidän kanssa.
1: Moikka.
2: Minä olen kyllä kuukulle radio auki.
0: Oi, ku mahtavaa. No oletko nyt mielissäsi, jos saat nämä villasukat?
2: Kyllä.
0: Jaha.
1: Meneekö ne ihan käyttöön vai jonnekin kunnia paikalle?
2: Kyllä ne käyttöön. Mulla on yhdet täällä jo käytössä.
1: Joo. No sittenhän pitää saada myöskin uutta tilalle.
2: Kyllä, kyllä.
0: Sitä ollaan oltu sitten onnekkaita aikaisemminkin.
2: No kyllä, kun mä olin silloin siinä äänestyksessä, mitä piti äänestää sitä jotain kotimaista kappalta, ja mulla oli silloin tämä Pave Maijanen.
0: Ai no. juuri, eli me ollaan puhuttu sinun kanssa sitä aikaisemminkin puhelimessa, niinkö?
2: Kyllä,
0: just,
2: kyllä.
0: Joo. No ajattelitko pitää nyt ihan itsellä nämä toisetkin sukat vai annatko kenties jollekin eteenpäin?
2: No se on niin ja näin.
1: Ja jos annat eteenpäin, niin otat nämä uudet itselle ja annat käytetyt sitten eteenpäin.
2: Ei.
0: Sitä paitsi, tässä nyt jonkun verran kestää, kun paketti laitetaan kuntoon ja posti kuljettaa sen. Ja sitten ennen kuin se tulee sulle perille, niin sulla on pieni hetki aikaa miettiä, että pidätkö itsellä vai kuinka toimit tämän asian kanssa nyt sitten.
2: Kyllä se on.
0: Hyvä juttu, Leena. Onneksi olkoon. Jäähän sinne linjoille, niin otetaan sulta noin yhteystiedon, niin saadaan sukat postiin.
3: Radio Nostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa. Nostalgian aamu. Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Total Eclipse of the Heart, Bonnie Tyler. Ja tästä oli joskus aikaisemminkin sanottu, että nykyään näkee somesta paljon semmoisia videoita, jossa kuvataan koiraa ja aina kun siinä, ja sitten toi laulu soi siinä taustalla. Sitten kun siinä sanotaan ja lauletaan Turn Around, niin koira kääntyy.
1: Joo, kyllähän ne koirat kuuntelee radioakin.
0: Ai.
1: Joo, meillä on siis viestiä tullut tänne.
0: Ai niin.
1: Että totta niin, sanakisa ja nyt tämä mahdoton kysymys on minun ja koiran lempparit. Ja hän sanoi, että koira siis tietää hirveästi vastaukset, mutta ei vaan puhu.
0: Joo, just noin. Siellä ollaan vähän etulyöntiasemassa, niin. Kun on kaksi miettiä siellä, joo. Kello on nyt 19 minuuttia, oli 10. Hyvää huomenta ja kivaa keskiviikkoa.
1: Hyvää huomenta kaikille.
0: Se on Sussu Heikki ja Niko Nousiainen täällä Nostalgian aamussa. Ja Finhits-listaa käydään lävitse siihen malliin, että kohta paljastetaan, mikä siellä listalla on siellä 33.
2: Radio Nostalgiaa.
3: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
4: Asiakaspalvelu. Kuntsens.
5: Oletteko kenties yksinäisiä?
4: Emme lainkaan.
6: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
5: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
4: Olemme tyytyväisiä!
6: Mutta vain jos tekin.
5: Huippua rakastan.
7: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
8: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrum kattavassa näöntutkimuksessa.

0: verkkokaupasta koti, joka sopii juuri sinulle. Muuta vaikka huomenna, jää vaikka loppuelämäksi. Lumo. Helposti paras koti. Koti sinulle.
1: Asunnon omistaja. Meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Oh! Wow, that's nothing.
3: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
5: Saa vanukkaasta täplikkään.
6: Ja se vie kielen.
7: Mennessään.
8: Vanilja suklaa.
9: Suklaa vaniljaa.
10: Paulalla on villit rillit.
11: Uutuus. Paula vaahtokarkit. Nyt kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
12: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
14: Tule plussan puolelle, Plus Yksi.
15: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin mikä se nyt oli?
16: D niin kuin Devisol.
15: No justiinsa se.
17: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
18: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
19: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
20: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
21: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
22: Ei kun iso piha ja pomppulinna.
23: Sijoitusasunto.
24: Joo, bilekämppä keskustasta.
25: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
26: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
27: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan 2.
28: Marabu.
29: Tšääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tšääreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
30: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
31: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
32: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
33: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot.
32: Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
0: Onko kahvi vielä kesken? Ei hätää. Päivä on vasta alkamassa. Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.

0: Nostalgian aamu. Finhits top 60 lista. Top 60 lista.
1: Edelliset kaksi sijoitusta on mennyt Kai Hyttiselle ja Hyttistä liippaa muuten tämäkin laulu, joka on siellä 33. Nimittäin Muistan kesän, se on Rauno Lehtisen säveltämä ja sanottama kappale vuoden 68 elokuvasta Vain neljä kertaa ja laulun alkuperäinen esittäjä on Kai Hyttinen. Mutta myöhemmin tästä laulusta on tehty lukuisia versioita ja yksi niistä lähtee soimaan aivan kohta. Bändi on Agents ja bändillähän on ollut mieletön määrä hienoja artisteja tai solisteja. Topi Sorsakoski, Jorma Kääriäinen, Vesa Haaja ja tietenkin Rauli Päring Somerjoki, jonka kanssa Agents aloitti hommat jo vuonna 1981. Mutta jo ennen sitä mikin varressa oli ollut Beat Pete eli Pekka Rytkönen. Ja viimeisimpinä Esa Pulliainen teki bändinsä kanssa yhteistyötä myös esimerkiksi Ville Valon ja Maustetyttöjen kanssa. Pulliainen perusti Agentsin vuonna 1979 ja 80-luvulla bändi oli niin suosittu, että sen ansiosta tanssilavoilla tuli käymään sellainenkin yleisö, joka oli aiemmin käynyt vain rock-keikoilla. Eli yhtyeen musiikkia kyllä sitä kuunteli ja kuuntelee edelleen niin nuoret kuin vanhat ja rockia ja iskelmäihmiset. Ja täällä siellä 33 on siis laulu Muistan kesän ja tässä sen esittää Agents ja Jorma Kääriäinen.

0: Top 60 listaa. Äänestä suosikkiasi Finhits Top 60 listalle osoitteessa radionostalgia.fi kautta osallistuu.
1: Ja muistan kesän agentsi Jorma Kääriäisen esittämänä oli siellä 33.
2: Sinänsä ihan hauskaa, että tässä kun mäkin pääsin niin kuin uusia tuttavuuksia, täällä on paljon musiikkia, mitä mä en ole kuullut tai välttämättä yhdistää, tiedän biisin ja muuta, mutta agentsi Jorma Kääriäinen siinä mielessä vähän silleen tutumpi, koska kun mähän olen kiertänyt Suomeen muun muassa aikoinaan Skandinavian Hanks-tanssiryhmän kanssa, niin aina kun mä menin jonnekin keikkapaikalle, niin siellä oli heidän juliste seinällä. Koska siellähän käydään kuitenkin pikkupaikkakunnilla, niin samat paikathan ne on, ne keikkapaikat.
1: Just, joo.
2: Niin, siinä mielessä on silleen niin kuin tutuksi tulleet.
1: Niin varmasti, ja niin kuin me tuossa äsken kertoilinkin, niin Agents on kuitenkin monien eri solistien kanssakin kiertänyt aikoinaansa, niin Mutta oliko just nimenomaan Kääriäisen aikaa silloin, muistatko?
2: Joo, kyllä siellä oli niin kuin vanhemmaltakin ajalta kaikkea julisteita ja muita.
1: Joo. Sinne vaan äänestään sitten Finhits-listaa, niin pääset vaikuttaa, minkälainen tuosta loppupielessä muodostuu. Siis meidän nettisivujen kautta voit äänestää. Ja tässä sitten aina puoli 11 pintaan käydään listaa lävitse. No niin, sitten Derek and the Dominos ja Leila. Ja nyt sitten Niko sulle tiedoksi, jos et tiennyt, että tunnettu erittäin kuuluisa laulaja-kitaristi, joka tässä bändissä oli mukana, niin hän on Eric Clapton.
2: Joo, ja kyllä mä tämän biisin tiedän, mutta Derek and the Dominos on mulle uusi.
1: Tästä lähtee soimaan.

0: Yksi Eric Claptonin bändeistä oli aikoinaan tämä Derek and the Dominos ja laulu Leila, josta Niko sen muistikin, että Eric Clapton on tehnyt soolo-levyllekin tästä version.
1: Se oli mulle niinku tuttu.
0: Joo, kyllä.
1: Mutta se on mun mielestä aika kiva juttu, että mä saan, niinku täällä, mä saan niin paljon uutta tietoa musiikista ylipäänsä, että totani, sehän on suuri ruhtinaallisuus.
0: Sehän on, kato nyt sulla tämmöinen etuoikeus, kun voit aamusta toiseen kuunnella maailman parasta musaa Radionostalgiassa. Ja Radionostalgian aamussa nykyään täällä 7:11 Sussu Heikki ja Niko Nousiainen.
1: Tuli mieleen tuossa, mehän puhuttiin tänään jo jonottamisesta. Mä olen jonottanut Yhdysvalloissa $1 maksavan joulukuusen perään. Mutta kun suomalaisissa kaupoissa, kun sä käyt, niin siinä kun kassalla olet, ja siinä on moni muukin saattaa olla siinä kassalla, ja välillähän se ei mene niin kuin nopeasti eteenpäin.
0: Niin se jono.
1: Niin sä tiedät varmaan sen ärsyttävän äänen, joka saattaa sieltä jostain jonon takaa kuulua, kun on ihan hiljaista kaikki odottaa vuoroa, niin tämmöinen huokailu.
0: No mie en tiedä. No siis mie, vaan mihin se liittyy? Mie luulisin, liittyykö se siihen, kun joku laittaa väärin sen kapulan siihen hihnalle sen, että seuraava
1: ei.
0: Asiakas.
1: Ei.
0: Ei?
1: Tulee silloin, kun hänen mielestään kestää liian kauan.
0: Okei.
1: Kato, siellähän aina löytyy se, jolloin kiire.
0: Just.
1: Joo.
0: Joo.
1: No, Espoossa. Varmaan ehkä tulevaisuudessa jossain muuallakin, niin löytyy nyt sitten tämmöinen esimerkiksi kassa, missä ei kuule välttämättä nyt tätä huokailua sitten.
0: Huokailu on loppunut Espoossa?
1: No, toivottavasti.
0: Aha.
1: Ikuisiksi ajoiksi.
0: No, kerrotko näistä lisää?
1: Kerron. Siellä ei enää huokailla.
0: Okei.
2: Radio Nostalgia. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi. POP-vakuutus. Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
4: Muun muassa tätä.
5: Tinder, Hinge ja känni päällä.
6: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
5: Joo.
6: Ei.
7: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lataa appikaupastasi.
3: RAYO. Rayo.

0: viikossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
4: Moi.
5: Makkone, lähi mukaan viikinkilarppi. Larpataan viikinkitaistelu täällä metsässä.
4: En mä nyt.
6: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
7: Radio Nostalgia.

0: No mikäs huokailu se nyt sitten? Mikä sinua huokailuttaa, Nikoseni?
1: No kun mä tiedän sen, että kun on kassalla ja sitten ihmisillähän on erilaisia niin kuin tarpeita. Jollain on todella kiire ja hyvin se tuntuu jotenkin menevän niin, että kun sä oot kaupan kassalla ja siinä on moni muukin odottamassa, niin aina sieltä takaa kuuluu se semmoinen niin kuin vihje, että voiko mennä jo, niin kuin, että vähän vauhtia nyt siihen kassatoimintaan.
0: Voi kauhean.
1: Se on ärsyttävää, kun se
0: no
1: kuulet sen.
0: No on varmaan, koska siis mä ajattelen niin, että kaikkihan siinä yrittää varmaankin parhaansa mukaan selviytyä niin hyvin kuin vain pystyy. Sekä joo, ne asiakkaat että se kassa, että mulla tuli heti semmoinen, mie en muista, että mie olisin koskaan kuullut okay sitä, mutta mulla tuli heti semmoinen ollut, että apua, toivottavasti mie en ole se huokailija.
1: Niin sitä ei välttämättä muuten huomaa, apua, jos sä niinku
0: äänen haluaa olla, koska mie haluan, että siinä jokainen saa asioja ihan rauhassa.
1: Mutta mä veikkaan, että tätä ei välttämättä tapahdu niinku muualla paikkakunnilla ehkä niin paljon, mutta kato täällä Helsingissä esimerkiksi, niin kun on on niin kiirettä.
0: Joo, joka niin paikka.
1: Koko ajan pitää mennä juoksujalkaa, kato, niin sitten se alkaa ehkä tulla tällaisia juttuja. Niin. Niin se, tännehän on keksitty nyt sitä ainakin Espooseen, niin mä kävin isossa omenassa kauppakeskuksessa, niin siellä oli uudenlainen kassa, elähättäile.
0: Ai sen niminenkö
1: joo,
0: se on?
1: Joo, kato, kun siellä on nykyään, kun on normikassa.
0: Joo.
1: Ja sitten me ollaan totuttu, että on pikakassa, että jos sulla on nopeat ostokset, niin sä pääset. Niin on myöskin sitten hidaskassa.
0: Toi on siinä mielessä mahtavaa, että on semmoinen vastaisku tälle pikakassalle. Niin. Kaikki on koko ajan nyt nykyään semmoinen tempo, niin kuin tämmöinen näin. Ja pika.
1: Niin, tonne voi mennä. Tämä on siis saanut alkunsa jo vuonna 2011 Aalto-yliopiston kanssa tämmöinen niin kuin yhteistyö. Ja sinne sitten voi mennä. Ja vielä täällä sanotaan, mä löysin vähän niin kuin tietoa tästä, niin siellä saa kuule laskea kolikoita, tiedätkö siinä. Nämähän on just näitä, mikä saattaa kestää.
0: Jep.
1: Että sä lasket siinä, että no paljon se oli ja sä kaivat lompakosta, niin siellä saat tehdä. Saat vaihtaa kuulumiset.
0: Just tämä, rupatella rauhassa. Toisaalta nyt mulla tulee myöskin mieleen, että siinähän vaaditaan sitten varmastikin oikein erityistä tämmöistä taitoa siltä kassahenkilöltä. Että keskustele niiden ihmisten kanssa sitten, että et pitää olla jutun juurta.
1: Siihen kun mieti tolle kassalle, kun jos joku ei nyt sitten tiedä, että tämä huokailee, niin mieti, kun se menee vahingossa hitaan kassan siihen jonoon. Siltähän loppuu happi, kun se on.
0: Mutta tiedätkö mitä? Mä olen käynyt useasti tuossa kyseisessä kaupassa, niin onneksi se pikakassa on sitten siinä ihan vieressä.
2: Nostalgian aamu. Sussu ja Niko.

0: nuorena tanssinut diskossa tätä illan viimeisenä hitaana.
1: Oi oi. Oi oi. Itselläkin oli tällaisia aikoja.
0: Niin, ehkä.
1: Silloin mä muistan vielä sen, kun tuli esimerkiksi Bon Jovin Always, kun mä olin siis niin kuin ala-asteella.
0: Joo.
1: Niin se oli semmoinen sit, mikä soi niin kuin, sehän soi sit pitkään.
0: Joo.
1: Niin kuin aina viimeisenä hitaana.
0: Se on kyllä ollut etu, jos se illan viimeinen hidas on ollut pitkä kipaale. Niin kuin esimerkiksi toikin kesti melkein 4 minuuttia, niin se on huomattavasti parempi vaihtoehto kuin joku kahemmin saa slovari.
1: Niin, ellei sit ollut niin kuin väkisin joku
0: niin,
1: kanssa.
0: Siinä,
1: mä halusin nyt jo pois.
0: No senkin sitten kyllä kestää sen 4 minuuttisen. Hei, tämä alkaa olla aamun osalta tässä, mutta esitetäänpä vielä meidän kympin biisi ehdokkaat.
1: Ehdottomasti.
0: Mie otan eka tämän, kun mie valittiin nyt
1: joo
0: ensiksi. Elvistä, Don't Be Cruel.
1: Joo. Don't be
0: cruel. Tämä on minun ehokas.
1: Sä lähit aika niin kuin kovalla.
0: Enkä lähtenyt.
1: Koska Elvistä on vaikea varmaan voittaa.
0: Sä oot vienyt nyt niin monta näitä äänestyksiä, että mie yritän kaikki, että miekin joskus voittaisiin.
1: Mutta sen takia mun oli myöskin vastattava tähän huutoon. Ja Queenie ja David Bowie, Under Pressure.
0: Niin kova tämäkin. Mitenhän tässä taas käy? Instagramin kautta storeista voit mennä äänestämään
1: joo
0: aivan kohta. Ja huomenna sitten 7:30 jompikumpi noista äskeisestä lähtee soimaan.
1: Nimenomaan. Katsotaan, miten käy.
0: Olisiko se nyt, että moro moro?
1: On se, ja me tullaan huomenna 7:00.
0: Kyllä.
1: Moi moi.
0: Keskiviikkoa.
2: Radio Nostalgia.
3: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei kun iso piha ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
6: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
9: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
10: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
11: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
10: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla. Seikkailun nälkään.
12: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
13: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset aamupäivään. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoituksen leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta. Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin mukaan Grönlannissa on alkamassa massiivinen öljyn, kaasun ja mineraalien etsintä. Trump kirjoittaa viestipalvelu Truth Socialissa, että Grönlannissa on helposti saatavissa öljyä enemmän kuin melkein missään muualla. Trumpin viestissä puhutaan meidän uudesta ja kauniista Grönlannistamme. Presidentti ilmoitti myös, että Grönlannin merkitys Yhdysvaltojen sekä Euroopan turvallisuudelle on keskeinen, koska sen yllä voidaan torjua kaikki mahdolliset droonit, ohjukset tai muut aseet.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia.
2: Ei. Lähetä sinä. No.
3: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
0: Radio Nostalgiaa.

0: Radionovia.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.

0: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
1: Telia on tosi hyvä operaattori.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP-Yrityspankki Oyj.
3: Ei itketä maanantaina.
4: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
4: Tuulilasirikki.fi.
3: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
8: One place for all your need. Warehouse, office, industry, hey.
9: Ootko voittanut lotossa vai?
10: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
9: AJ-tuotteilta vai?
10: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
13: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
14: Terve, mitäpä kuuluu?
15: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
14: Ding dong. Autosta.
15: Mittaristosta. Ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
14: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
16: Se on helppo kyllä. Fiksus.
17: Hei, mitä kalaa suosittelet?
18: Oisko tuore siika?
17: No otetaan.
16: K-Supermarket.
17: Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
18: Joo, mä tuun näyttämään.
19: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
16: K-Supermarket.
20: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
21: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
20: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
22: Moi.
23: Makkone, lähi mukaan viikinkin larppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
22: En mä nyt.
24: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
25: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
1: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
2: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
2: Verkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta. Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa. Parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon. Se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Hyvää huomenta!
4: No, miten se nyt ottaa?
3: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
4: Olkoon menneeksi.
3: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
4: No, ruokaostokset.
3: No, ruokaostokset.
4: No niin.
3: Niin on.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Radio Nostalgia.
1: On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
2: Onko tässä näytös jotain häikkää?
3: Ei.
2: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
3: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
2: Ois se kiva.
3: Joo, nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia
2: tällä tavalla. Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
6: Nyt Tokmannilta 4 litraa auto plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
7: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
8: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
9: Se pallo hinnatti, se tömisteli. Se on Mammutti. Suuntana sillä on sittari.
10: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
11: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, Lemonkola.
12: Hei, Polkka Mintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
11: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Paista sydämellinen purkka-uutuus Jenki Hearts.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Hyvää keskipäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski syyttää Venäjää presidentti Donald Trumpin ilmoittaman energiatulitauon rikkomisesta. Zelenski kirjoittaa viestipalvelu X:ssä, että Venäjä ampui keskiviikon vastaisen yön aikana yli 120 droonia ja ohjusta Ukrainaan. Iskujen kohteena oli pääosin Ukrainan energiainfrastruktuuri, muun muassa Kiovassa sijaitseva voimalaitos, presidentti kertoi. Iskuissa kuoli viranomaisten mukaan ainakin 6 ihmistä, joista 3 Kiovassa. Kiovan pormestari Vitali Klitschko kertoi, että iskut ovat aiheuttaneet laajoja sähkökatkoja. Myös vedenjakelussa oli häiriöitä. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio

0: Ei, lähetään sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että yrittäjyys on täynnä haasteita. Mutta asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Kuka sä oot?
3: Mä oon Jussi.
4: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä?
7: Jussi.
5: Jussi Vares. Minä olen.
8: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
9: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0. Alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
10: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
11: Tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
12: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
13: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
14: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
15: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
16: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
17: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
18: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
19: Tuulilasirikki.fi.
18: Pilkington, kirkkaasti parempi.
20: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
21: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
1: Voiko se oikeasti toimii?
0: Voi se. Kellorevoise.
2: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Niin ostit tunnelin. Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista. Mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
0: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
4: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
5: Muun muassa tätä.
6: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
7: 8-pack perseessä.
6: No itseasiassa.
5: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
4: R-A-Y-O. Radio.
8: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
0: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
4: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi kautta yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jone.

0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaanisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruuan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. 13-vuotiasta poikaa puukotettiin selkään Helsingin Vesalassa eilen, kertoo poliisi. Poliisi sai ilmoituksen asiasta 3:30 aikaan tiistai-iltapäivänä. Poliisi ja ensihoitajat löysivät tapahtumapaikalta uhrin, jolla oli selässään pistojälki. Uhrin vammat eivät olleet hengenvaarallisia. Epäilty tekijä saatiin kiinni etsintöjen jälkeen yksityisasunnosta Vesalassa. Epäilty on aikuinen, 2000-luvulla syntynyt mies. Poliisin alustavan käsityksen mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
2: Lännessä ja pohjoisessa on tänään sateita ja Lapissa sateet tulee osittain jopa lumena tai räntänä. Iltaa kohden kuitenkin sielläkin poutaantuu. Etelässä puhaltaa kohtalainen tuuli ja lämpötilat on 5 ja 10 asteen välillä. Radio

0: Ei, lähetäsivä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivää. Arttu Harkki ja

0: Harkkiasta. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä ollaan, se on keskiviikko, päivä, kuulkaa tänään, ja syksy tuli eilisen auringon jälkeen takaisin.
2: Joo, puolivälissä lokakuuta mennään suurin piirtein, ja tästä alkaa nostalgian iltapäivä, ja heti ensimmäisenä tietysti nimipäivä onnitteluja Elsalle, Elsille ja Elselle. Oikein paljon onnea.
1: Äsken soitettiin Dire Straitsia, ja nyt olisi Arto Tammisen aika, ja sen jälkeen ollaankin heti sirkuksen äärellä.
2: Niinpä ollaankin, ja muistutellaan myös siitä, että tänään lähtee kaiken näköistä palkintoa pitkin iltapäivää. On meidän peruskilpailut totta vai tarua, mutta vietetään myöskin villasukkaviikkoa. Ja sittenhän meillä on hienot Bryan Adamsin konserttiliputkin täällä jaossa.
1: Sä voitkin lähettää meille viestiä nyt studion numeroon tuonne 050-327-0720 tekstarin tai WhatsAppin muodossa, niin voit saada Bryan Adams-liput.
2: Joo, pistä siihen viesti, että kenen kanssa haluaisit mennä ja miksi juuri tuonne, niin näitä kivoja tarinoita on meidän kiva lukea ja sieltä sitten valitaan joku, joka meitä miellyttää tänään.
1: Juuri näin. Mutta nyt se Arto Tamminen soimaa ja sekin on valmiina soittamaan tänne, koska sirkusliput lähtee jollekin.
2: Ja jos sulla on joku sirkusmuisto, niin se olisi kiva kuulla.
1: Ilman muuta. Kiva, että oot kuulolla.
0: Syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: 092-600-600 pitäisi nyt soittaa, jos haluaa sirkukseen.
1: Täällä odotellaan sun kivaa sirkusmuistoa tai jotain ajatusta siitä, että miksi sun mielestä olisi kiva piipahtaa Sirkus Finlandian esityksessä, joihin pääsee muuten vielä tänä syksynä tuohon 25. lokakuuta asti. Silloin on tämän syksyn viimeinen esitys, mutta ensi vuonna liput kelpaa ja sirkus kiertää pitkin Suomea.
0: Napataas tuota yksi linja auki. Mennään vaikka tuohon noin. Kuka se siellä?
2: No Hessu täällä, hyvää päivää.
1: No morjens, päivää Hessu.
0: Minkälainen sirkuskävijä on Hessu?
2: No aika huono. Kyllä se jotkut mukulana on käyty, mutta ne on hallistuneet ne muistot.
1: Okei, mutta nyt olisi mieli ehkä kartuttaa uusia muistoja.
2: Kyllä, kyllä olisi tarkoitus.
1: Kenen kanssa lähtisit?
2: Varmaan tyttären kanssa käymään.
1: No niin, aika kiva isä-tytär aikaa viettää tuommoisen sirkustunnelman parissa. Siellä on paljon nähtävää ja paljon kuultavaa myöskin.
0: Missä päin asut?
2: Juu, mä asun Vantaalla.
0: No niin, että tämä syksykin toimii vielä ihan hyvin. Se on tämän tuossa Käpylässä toi
2: sirkus. Toimii hienosti.
0: Joo, no hyvä homma kuule. Saat liput sinne ja pääset tyttären kanssa katselemaan huikeita esityksiä. Siellä on kaiken näköistä. Toi Sirkus Finlandia on hieno, se on oikein niin kuin vanhan kunnon sirkus. Ihan oikein, että siellä on koko paletti niin kuin sirkuksessa kuuluu.
1: Joo, tosi kivaa tunnelmaa. Eilen vielä sitten tarkistin tämmöisen asian, kun joku ihmetteli, että onko sirkus teltassa kylmä. Niin sanon vaan ihan vinkkinä, että voi olla vähän kylmä, mutta useimmiten ei kuitenkaan vielä tähän aikaan vuodesta, mutta että kerros pukeutumista. Täältä pikku vinkki siihen.
0: Niin jos istuu siellä piippuhyllyllä siellä teltan reunalla, niin siellä saattaa olla viileä, mutta keskellä ei kyllä ole.
1: Joo. Tunnelma on lämmin ihan ilman muuta. Hei Hessu, jää sinne odottelemaan, niin otetaan tiedot ylös. Pistetään liput pikapikana postiin.
2: Selvä, kiitoksia.
1: Kiitos.
0: Muut lähtee tästä kuuntelemaan sillä aikaa Toni Kristin Amarilloa.

0: Se Anna taputtaa vaikka nukkuessaan noi amarillotaputukset.
1: Mä melkein muuten veikkaan, että heräisin kyllä niin kuin uudet. Tai ei mun tarvi herätä, vaan se vaan tulee sieltä.
0: Koomataputus.
1: Selkä ytimestä. Hetken kuluttua soi Tom Jones sulle täällä Nostalgia-iltapäivässä ja Help Yourself.
2: Radio Nosta.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: Ja taas mennään.
1: Se oli Danske Bankin
0: oivalluksen ääni.
1: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
0: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
1: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
0: Kokonaisvaltaisen
1: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi, Danske Bank.
2: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Olemme sodassa!
4: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
5: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
6: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Si polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Hei, mitä kalaa suosittelet?
2: Oisko tuore siika?
1: No otetaan. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
2: Joo, mä tuun näyttämään.
3: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: K-Supermarket.
5: Parhaat radiokaverit. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Tomppasen Jones oli siinä, Help Yourself.
1: On semmoisessa asian ytimessä, kun nämä self-help-jutut on tällä hetkellä aika paljon pinnassa. Nyt kävästään sitten Bäkkärillä Artun kanssa heti, kun ollaan kuunneltu Bryan Adamsin Heaven-kappale ja kuunnellaan John Fogertin Centerfield-laulusta jotain tietoa.
0: Joo, sieltä tulee tarinaa ja odotetaan perään vielä miljoonasateen lapsuuden sankarille.
2: Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa.

John Fogerty piti vähän taukoa, nimittäin kun Creedence Clearwater Revival meni 72 nurin ja tuli ensimmäiset sooloalbumit 73-75, jotka eivät kovin hyvin myyneet, niin hänellä oli sitten vähän vääntöä hänen levyyhtiönsä kanssa ja hän ei julkaissut seuraavaa levyä ennen kuin vasta 85. Ja siinä oli kappale Centerfield, jota hän oli antanut muhia aika pitkään. Ja tämä lauluhan kertoo siis baseballista. Ja baseball nyt ei ole kovin rockihenkinen laji. Mutta hän on kertonut syyn, miksi hän halusi tehdä tämän ja mikä tämän takana on. Tämä kertoo oikeastaan siitä, kun hänen isänsä kertoi ja hänen veljensä kertoivat tarinoita legendaarisista New Yorkin Jenkissin Joe DiMaggiosta sekä tietenkin myös Babe Ruthista. Siihen aikaan, kun hän oli itse San Francisco kotoisin, siellä suunnalla ei ollut yhtään baseball-joukkueet, joten nämä tarinat saivat hänen mielestään aikalaisen semmoisen myyttisen maineen ja koko baseball-lajina. Kun hän oli silloin pikku poika, niin siitä se kehittyi tämmöinen ajatus tehdä kappale, joka kertoo legendaarisesta keskikenttäpelaajasta. Ja hyvä niin, koska Centerfield-kappale nosti koko Centerfield-nimisen levynkin sitten korkealle listoille ja teki Fogertista jälleen aivan käyttökelpoisen rock-artistin.

0: Se oli Miljoona sade ja lapsuuden sankarille.
1: Hetken kuluttua pistetään taas studio kuntoon siivoamalla, nimittäin siivousmusiikkia luvassa Bonnie M. muodossa tietysti ja Ma Baker.
2: Radio Nostalgia. Kyllä tämä tähän mahtuu. Kuuluisien viimeisten sanojen varalle saat nyt POP-vakuutuksen kaskovakuutuksen 25% alennuksella. Toimi nopeasti ja hanki omasi osoitteesta popvakuutus.fi.
3: POP-vakuutus.
2: Vakuutukset myöntää Suomen vahinkovakuutus Oy.
3: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, vuoden upein juhla. Nokia-areena, perjantai 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä. Lisätiedot iskelma.fi.
4: Päivien päivää.
5: Jos sä niin sanot.
4: Saanko kysyä?
5: Ole hyvä vaan.
4: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
5: Arvaan ruokakaupassa käynti.
4: Hyvin arvattu.
5: Hyvä minä.
4: Hyvä sinä.
6: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
7: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
8: Mutta sä et sen verran kermaperistä, että siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
9: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan päälle golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
8: Se on muuten, se on ihana.
9: Miksi mä menisin pelaa sateella?
6: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
7: R-A-Y-O. Rayo.
10: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
2: Radio Nostalgia.

0: yhdessä aina. Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna.
1: Freeze, I'm a baker. Put your hands in the air. Give me all your money.
2: This is the story of my baker.

0: Siinä oli Bonnie M. Ja nyt vähän niin kuin samalla aikakaudella pysytään, otetaan Lionel Richieä kehiin ja vähän fiilistellään.
1: Ai, tämä on muuten mahtavaa. Tämän siivous, tämmöisen episodin jälkeen sopii pieni tanssihetki all night long.
0: Joo, tässä voisi pystyä fiilistelemään.
1: Joo.

0: Nostalgian iltapäivää. Arttu ja Anna.
1: No niin, kello kipittää eteenpäin. Kohta mennään uutisia säätietoihin. Muistellaan, että Brian Adams-kilpailu on koko ajan käynnissä.
2: Kyllä, numerossa 050-327-0720. Sinne odotetaan sun viestiä, tarinaa tai ajatusta siitä, että miksi juuri sinä haluaisit lähteä Brian Adamsin konserttiin, joka on 7.5. Veikkausareenalla.
1: Juuri näin. Sitten nyt kun kello napsahtaa 2:30, niin sitten mennään myös meidän totta vai tarua -kilpailuun.
2: Siinä sitten taas keskitytään meidän esittämiin väittämiin, onko ne totta vai tarua. Ja siitä palkinnoksi lähtee villasukat ja uistin, eli oikein kiva syksyinen palkinto. Ja villasukathan lähtee tänään sitten myös sille, joka bongaa villasukkakoneen äänen.
1: Ja sehän ääni on tämmöinen. Tämmöinen, kun kuuluu sitten jossain vaiheessa, mitä soittaa 092-600-600, niin lähtee vielä yhdet erikoispalkintovillasukat liikkeelle.
2: Ja onhan meillä sitten vielä rahapalkinto jaossa laatikon salaisuudessa, jota ratkotaan tuossa 3:30 tienoilla.
1: 320 on jo potti.
2: Kaikenlaista on luvassa ja kaiken keskellä sitten hyvää musiikkia. Ja nythän me pistetään soimaan Elon, eli Electric Light Orchestran Evil Woman. Ja sen myötä mennään kuuntelemaan iltapäivä uutisia.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
2: Tuulilasi rikki, pistä fi.
1: Pilkington, kirkkaasti parempi.
3: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
4: Ei kun iso pia ja pomppulinna.
5: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
7: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
8: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
10: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Ei itketä maanantaina.
12: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
11: Ei maanantai hukkaan kulua saa.
13: Mihkä meidät vierähän?
14: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
15: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
16: Terve.
17: Hei, mun autosta kuuluu tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki.
16: Tsiki tsiki tsiki tsiki tsiki, vai enemmän niinku tsiki tsiki boom tsiki.
17: Tsiki tsiki boom tsiki. Että osaatteko te korjata?
16: Vastaus on helppo kyllä.
18: Se on helppo kyllä. Fiksus.
19: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
20: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Euroopan keskuspankin täytyy todennäköisesti jatkaa koronnostojaan, sanoo EKP:n neuvoston jäsen Pierre Wunsch Bloombergille. Wunsch on Belgian keskuspankin pääjohtaja. Wunsch sanoi, ettei kuitenkaan halua ennustaa tulevaa, koska energiamarkkinoihin ja mahdollisesti myös tekoälyyn liittyy niin paljon epävarmuuksia. Euroalueen inflaatio kiihtyi syyskuussa 3,8%. EKP tavoittelee keskipitkällä aikavälillä 2% inflaatiovauhtia, mutta tähän mennessä inflaatio on keskittynyt lähinnä energian hintoihin. Wunsch ei eritellyt, tarkoittiko hän nostoa lokakuussa vai joulukuussa. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoitusten leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta.
19: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
0: Lännessä ja pohjoisessa on tänään sateita ja Lapissa sateet tulee osittain jopa lumena tai räntänä. Iltaa kohden kuitenkin sielläkin poutaantuu. Etelässä puhaltaa kohtalainen tuuli ja lämpötilat on 5 ja 10 asteen välillä.
19: Radio Nostalgia.

0: Ei, lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivää. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: nostalgiasta. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: No niin on, täällä eletään keskiviikkoiltapäivää 14. lokakuuta ja kello on vähän yli 14 ja me valmistaudutaan kohta iltapäivän ekaan kilpailuun.
2: Laatikon salaisuus, siinä lähtisi villasukat sekä vapaavalintainen uistin, proffaräsänen tai kuusamon lätkä.
1: No ei kun totta vai tarua. Laatikon salaisuudessa lähtee rahaa.
2: Mä olin ihan

0: Siinähän se surisee.
1: Ihmeellinen ääni, mikähän se on?
0: Mikähän lienee, mutta ei siinä mitään. Kyllä se joku bongas täällä, nimittäin linjat täynnä. Valitaan täältä sitten voittaja meidän villasukka kilpailuun. Ja sehän olet sinä. Sinä olit nopein soittaja. Kuka siellä?
2: Eija.
0: Morjes, Eija.
1: Hetikö tunnistit, että mistä on kysymys?
2: Joo, ja kuule, minä olen vaikka mihinkään yrittänyt vastata, mutta kun en oppia sen läpi.
1: No nyt kävi sitten tuuri. Ja sehän tarkoittaa sitä, että saat vetää ihanat Helsingin villasukkatehtaan nostalgia-prodeerauksella olevat hienot villasukat jalkaa.
2: Joo, mulla yhdet on, mutta mä tarvin kaverille toisen.
0: No niin, just näin päästä jengissä olemaan sitten, villasukka jengissä. Minkäs kokoinen se on se kaveri jalka?
2: No 40.
0: 40, se saattaisi olla sitten just se pienempi koko, meillä on kahta kokoa. Se on varmaan se pienempi koko sitten, joka laitetaan tulemaan. Onko hyvin villasukat kestänyt?
2: On. Mulla minä en ole kuule raskinut hirveästi pitteen.
1: Ai. Kyllä kannattaa käyttää. Ne on aika kestävää laatuakin vielä.
0: Että... Joo. Mä käytän niin paljon, että mulla menee talvessa puhki yhdet sukat aina.
2: Ai joo.
0: Mutta toi Helsingin villasukkatehdas on myös laittanut ohjelmaansa semmoisia villasukan korjaussarjoja.
1: Joo.
0: Mutta ei meillä niitä ole täällä jaossa, mutta niin semmoisiakin saa ostaa, kun jos kuluu kantapää puhkeen joku parsiin sen uudestaan niin, kuule kasaan.
1: Vanha kunnon parsiminen kunniaan.
0: Joo, just näin. Mutta sulle laitetaan sukat tulemaan, odotetaan sulta kohta tiedot ylös, laitetaan muut kuuntelemaan Monkeysia.
1: Monkeysin Daydream Believer soimaan.
2: Kiitos.
3: Radio Nostalgia.

0: Se on Monkees ja Daydream Believer, joka soi sinne Nostalgia-iltapäivässä.
1: Ja hetken kuluttua on aika jälleen kotimaisen nostalgian ja laitetaan Hectoria soimaan tähän iltapäivään ja Asfalttiprinssi.
2: Radio Nosta. Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
3: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
4: Sijoitusasunto.
5: Joo, bilekämppä keskustasta.
6: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ei itketä maanantaina.
10: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoot edut suoraan puhelimeesi. Kyllä.

0: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
1: Ootpa iloinen tänään.
2: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät, uudet akustiikkapaneelitoimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
1: AJ-tuotteilta vai?
2: Joo.
3: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
4: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Linglong. Halpahalli.fi.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
6: Olemme sodassa!
7: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.

0: sano sittari.
1: Katso Mammutti-tarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington, kirkkaasti parempi.
4: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.
6: Mitä nyt?

0: Hector Asfaltti Prinssi siinä nostalgia iltapäivässä.
1: Kuunnellaan Dolly Partonin 9 to 5 kappale ja sen jälkeen kisaillaan totta vai tarua kilpailun parissa. On valmiina soittamaan meille 092600600, jos tiedät rivistön oikeaksi, niin villasukat ja uistin on sun.
0: Ja uistimen saa valita sitten Proffa Räsänen tai Kuusamon lätkä Kavalkaadista. Mutta nyt Dolly Parton, olepa hyvä.

varmaa on se, että musiikki osuu suoraan maaliin ja jutut saavat sinut hymyilemään jopa aamuruuhkassa. Ota suunnaksi nostalgian aamu. Arkisin 7-11.

0: Nostalgian iltapäivää. Totta vai tarua?
1: Sitä pitäisi nyt ratkoa. Meillä on siis kolme väittämää ja sun pitää tietää, onko ne totta vai tarua, niin siitä sitten lohkeaa hyvä palkinto.
2: Ja niin, pitkään jatketaan, että rivistö saadaan oikeiksi, että jos heti ei mene maaliin, niin sitten vaan jatketaan. Ja kun se kolme on täynnä, niin tosiaan uistimen ja villasukat täältä saat.
1: Ja nyt se soittaa.
0: Soita studioon 092 600 600 ja kerro, mikä on totta ja mikä tarua.
1: Napataan ensimmäinen yrittäjä tuolta linjoilta. Mennään vaikka linjalle numero 6. Arttu ja Anna täällä, kukas siellä?
3: Pete, moi.
1: Oliko se Pete?
3: Joo,
2: no niin. Moikka.
1: Vähän toi meidän ääni kiertää. Onko sulla joku handsfree päällä?
3: Joo.
1: No ei auta, ei auta. Mutta no niin, lähdetään tästä liikkeelle. Kerrotaan aina väittämän jälkeen, onko se totta vai tarua. Ei puhuta mitä teitä, koska olet selvästi liikenteessä. Mutta asiaan. Täältä tulee ensimmäinen väittämä. Ootko valmis?
3: Joo.
1: Trumpin 300 000 tonnin Venäjän dieselhankinta riittää Yhdysvalloissa kuittaamaan noin puolen vuorokauden kulutuksen.
3: Väärin.
1: Eli tarua.
2: Suomella on pysäköintivirhemaksuja saamatta lähes 4 miljoonaa ulkomaalaisilta.
3: Totta.
1: Turku-areenan jääongelmien syyksi on paljastunut rikkoutunut termostaatti.
3: Totta.
1: Nyt kävi silleen, Pete, että meni yksi oikein.
3: Ai saamat.
1: Ei muuta
2: kuin handsfree takaisin korvaan ja jatkat matkaa. Ja kiitos, kun olit mukana, niin me jatketaan tätä kisaa. Kiitos sulle, moi.
1: No niin, siinä ei vielä lähtenyt palkintoa, mutta lähteekö seuraavalle yrittäjälle? Kokeillaan tosta vaikka 7 linjaa. Kuka sieltä löytyy?
4: No Niko, moi. No.
1: Morjes, Niko.
2: Moikka, moi.
1: Pete otti äsken yhden osuman. Katsotaan, saako Niko 3 kasaan.
4: En kerennyt kuulla ihan kokonaan, mutta katsotaan, miten käy.
2: Katsotaan.
1: Joo, ei se paljon olisi auttanutkaan, kun oli vain yksi oikein. Mutta tästä lähtee tulee.
4: Niin, just näin.
1: Trumpin 300 000 tonnin Venäjän dieselhankinta riittää Yhdysvalloissa kuittaamaan noin puolen vuorokauden kulutuksen.
4: Totta.
2: Suomella on pysäköintivirhemaksuja saamatta lähes 4 miljoonaa ulkomaalaisilta.
4: Totta.
1: Turku-areenan jääongelmien syyksi on paljastunut rikkoutunut termostaatti.
4: Tarua.
1: Näin sanoo Niko. Ja se on oikein rivi, hyvä Niko.
2: Kerta kaikkiaan.
1: Se meni kerrasta maaliin. Sitten minkä kokoista jalkaa löytyy?
4: No 4.2 on 4.3.
1: 4.3, no se on, otetaan se isompi.
4: Joo.
1: Isompi sukka, se on aina hyvä, että siinä on vähän väliä tuossa villasukassa. Ja sitten valita vielä uistimen, proffa, räsänen vai Kuusamon lätkä?
4: No otetaan se proffa, mitään niistä vielä ei ole, niin proffalla niin aloitetaan.
1: Proffalla lähdetään liikkeelle. Se on hyvä valinta.
2: Tämä on kirjattu ja sitten käydään noin väittämät läpi.
1: Joo. Ensimmäinen väittämä, että Trumpin 300 000 tonnin Venäjän dieselhankinta riittää Yhdysvalloissa kuittaamaan noin puolen vuorokauden kulutuksen. Tämä pitää paikkansa. Tämä 300 000 tonnia, se on noin 2,25 miljoonaa barrelia. Ja Yhdysvalloissa palaa dieseliä yhdessä vuorokaudessa 4,1 miljoonaa barrelia, eli se riittää pikkasen yli puoleen vuorokauteen. Siellä vähän poltetaan tuota polttoainetta siinä maassa.
2: Näin on. Mä väitin, että Suomella on pysäköintivirhemaksuja saamatta lähes 4 miljoonaa ulkomaalaisilta. Valitettavasti pitää paikkansa tarkalleen, tai no sanotaan, että yli 3,6 miljoonaa on laskettu nyt semmoinen 5 vuoden arvio. Ja vuositasollakin siis aika kovia lukuja. Ja Helsinkihän tästä ottaa nyt eniten osumaa, koska täällä noita turisteja eniten on. Että aika paljon jää rahaa saamatta.
1: Ja viimeinen väittämä tuossa Turku-areenan jääongelmasta, että syy olisi ollut rikkoistunut termostaatti, niin se ei pitänyt paikkansa. On juuri kerrottu selvitys, että jäänhoitokoneen asennusvirhe aiheutti sen, että jää oheni joka ajolla. Eli ilmeisesti höyläys oli jäänyt päälle, vaikka ei sitä pitää höylätä kuin silloin tällöin. Tuosta rivien välistä pystyy lukemaan. Eli siis jäänhoitokone, kun ajelee, niin se kun se aina erätauoilla ja ennen matsiaan siistii jään, niin ottelun kesken sitä pitäisi vaan vähemmän höylätä ja enemmän kastella, mutta näin on päässyt käymään. Siellä yksi maassa jouduttu sen sijaan siirtämään. Katsotaan, hommako homma nyt hallussa sitten. Mutta Niko, onneksi olkoon. Laitetaan tästä muut kuuntelemaan Simon & Garfunkelia.
2: Joo, ja jäässä sinne, niin otetaan tiedot ylös.
4: Yes, kiitti.
0: Totta vai tarua? Nostalgian iltapäivä. Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: Herrat Simon ja Garfunkel, The Boxer.
1: Ja tuli tuossa mieleen, kun äsken tottava Tarua väittämässä, mulla väittämänä oli toi, että Suomelta jää saamatta noita pysäköintivirhemaksuja. Niin kuinka itse toimit, jos sä oot ulkomailla ja sulla on esimerkiksi vuokra-auto niin, ja tulee virhemaksuja, niin laitatko maksu?
0: Riippuu vähän.
1: Niin.
0: Se riippuu vähän niin. Kyllä joissakin paikoissa, kyllä jos varsinkin jos on vuokra-auto, niin kyllä ne sitten perille löytyy.
1: Niin, kyllähän ne sitten tietysti
0: kyllä löytyy sieltä perille. Mutta sitten, kyllä ne on pääosin tullut hoidettua. Kyllä se nyt vaan niin on, mutta sitten kerran ajoin kaverin autolla hirveän kovaa kameraa, niin siitä ei kuulunut mitään.
1: Okei.
0: Okay. Kaverikaan ei sanonut mitään, ja kaverihan tietysti pystyy sinne sanoa, että ei hän ajanut.
1: Niinpä.
0: Mutta siitä ei tullut mitään.
1: Okei.
0: Okay.
1: Mutta joo, varmaan aika helposti jää kyllä hoitamatta tuommoinen, kun miettii, että no mähän tästä kohta häippäsen, että niin. Tänne se jää. Mutta valitettava tosiasia on se, että nehän jää sitten meidän maksettavaksi tavalla tai toisella tänne.
0: Ja Amerikassa ei kannata jättää yhtään maksamatta, koska sit sä et pääse enää maahan.
1: Joo, näin mä oon muuten ymmärtänyt.
0: Et siellä pitää kaikki maksaa tunnollisesti heti, muuten olet ulkomaalaisena linjassa, varsinkin tänä päivänä. Tämä oli siis kauan kanssa, kun siellä oli asiat vielä kunnossa.
1: Joo.
0: Joo.
1: Tiukka meininki.
0: Joo.
1: No niin, hetken kuluttua jatketaan musiikilla. Chris Rean on the beach.
2: Radio Nostalgia.
3: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
4: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
5: Iskelmägaala 2027.
6: Vuoden upeimman juhlan ensimmäiset esiintyjät on julkaistu. Nokia-areenan lavalle nousevat
7: Arttu Viskari,
6: Suvi Teräsniska,
7: Portion Boys,
6: Benjamin,
7: Festerinen yhtyeineen. Liput alkaen 49,90. Nyt myynnissä lippupisteessä.
6: Iskelmägaala.
7: Nokia-areena. Perjantai 5. helmikuuta.
6: Lisätiedot iskelma.fi.
8: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
9: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
15: 8-pack perseessä.
14: No itse asiassa.
16: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
17: RAYO.
18: Radio Nostalgia.

0: On se Krise ja kova jätkä siellä, se on rannalla vaan tällä kelillä.
1: Kesät, talvet. Samalla rannalla. Bee Gees in Tragedy, sitähän se tavallaan on, toikin homma.

0: nostalgian iltapäivää. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Uutisia säätiehtoihin mennään. Sitä ennen soitetaan yksi halpa kopio, mutta sitä ennen soitetaan Billy Joelin It's Still Rock and Roll to Me.
2: No jäikö toi nyt mun sanottavaksi sitten toi halpa kopio?
1: Kyllä se jäi.
2: Nancy Sinatran eli Hazelwoodin Summer Wine.

0: Radio Nostalgia.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
3: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
3: Barona.
4: Mennään!
5: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
6: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
7: Rauhoitu. Se on Pirkkaa.
8: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
9: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
10: D niin kuin Devisol.
9: No justiinsa se.
11: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
14: Marabu.
15: Mihinkä meidät vierähän? Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
0: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
16: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
17: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
16: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
18: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
0: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
19: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden johtajat tapaavat Helsingissä 27. lokakuuta. Tapaaminen toteutuu Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Kokouksen pääaiheena on lasten ja nuorten suojelu verkossa. Asialistalla on myös turvallisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. Yhdysvallat ei ole muuttanut linjaansa tiedustelutiedon jakamisessa liittolaisille ja kumppaneille, sanoo nimettömänä esiintyvä Yhdysvaltain hallinnon edustaja uutistoimisto AFP:lle. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut ennakkotietoa ohjusiskusta Kiovassa sijaitsevaan voimalaitokseen. Ukraina tarvitsee länsimaiden tiedustelutietoa voidakseen torjua venäläisiä ohjuksia. Nimettömänä esiintyvä Ukrainan hallinnon edustaja arvioi AFP:lle, että Yhdysvallat käytännössä auttaa Venäjää panttaamalla tietoa Venäjän tulevista iskuista ja hidastamalla satelliittiverkko Starlinkin toimintaa. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
0: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
3: Tuuli on kohtalaista koko maassa ja lännestä leviää sateita illan mittaan. Lämpötilat on kuitenkin aika korkealla. Etelässä ja lännessä 9 asteen paikkeilla ja pohjoisessa 0 ja 5 asteen välillä. Huomista kohden tuuli voimistuu ja sateita saadaan siellä täällä.
0: Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivää.

0: Täällä ne kaksi AH:ta on, ja tähän tarkoittaa sitä, kun kello meni yli kolme, että ihan kohta taas laatikon salaisuutta ratkotaan. Siellä on 320 tarjolla.
1: Ja tämä on nyt aina se kohta, jolloin tekee mieli sanoa, että käykää siellä nyt katsomassa sitten kysymykset ja arvatut asiat, ettei tuu sitten toistoja, jos pääset tänne tästä kisailemaan.
0: Kyllä, ja siellä on silmukka kireellä, se saattaa koska tahansa toi 320 lähteä. Mutta nyt äsken sattiin Bruce ja toisi Amy Stewart ja John Denverin aika, ja sen jälkeen kerrotaan, kuka sai Bryan Adams-liput tänään.
1: Kyllä, ollaan taas tosi kivoja tarinoita saatu tänne, mutta joku sieltä on poimittu ja se paljastetaan kohta.
0: Kiva, että oot kuulolla.

0: Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.
1: Ja siinä me jaetaan nyt lippuja. Huomenna lähtee vielä yhdet ja sen verran voidaan vielä sanoa, että somessa on kisa käynnissä ainakin perjantaihin asti. Että sieltä saa vielä sitten yhdet liput, jos nyt ei nappaa tänään eikä huomenna.
2: Ja nämä tuntuu olevan ihan haluttuja. Tänäänkin on tullut tosi kivoja tarinoita ja ajatuksia siitä, että minkä takia juuri jonkun pitäisi päästä kuuntelemaan. Bryan Adams on siis 7.5. Suomessa, mutta se on ollut vuonna 1994 Sveitsissä.
1: Joo. Päivi nimittäin laittoi viestiä, että hän oli silloin Ranskassa työharjoittelussa ja pääsi työkaverin mukaan Sveitsiin stadion keikalle. Ja on ollutkin käynytkin ainoaksi keikaksi sitten, missä hän on ollut elämänsä aikana.
2: Joo, ja jotenkin ajattelee, että nyt olisi ehkä aika tuplata tämä homma salta. Ja käydä muistelemassa, että minkälaista on stadion keikalla. Ja niinhän se on, että Päiville me liput lähetetään.
1: Joo, hän on sanonut ottavansa aviomiehensä mukaan. Eli onneksi olkoon Päivi plus aviomies. Täältä lähtee liput, osoitteet saatiinkin tuossa jo. Eli huomenna seuraavat liput jakoon meidän iltapäivässä samalla systeemillä.
2: Samalla systeemillä, miettikää kivoja tarinoita.
0: Romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams, Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Kingsin You Really Got Me, hän se siinä soi Nostalgia-iltapäivässä.
1: Pikku katkojen jälkeen kuningas Elvis ottaisi homman haltuun Always on my mindilla.
2: Radio Nostalgia.
3: Ford Escort avomalli. Mistä sä näitä haalit?
4: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
5: Niinpä. Tuhansia autoja, työkoneita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
6: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
7: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
8: Kuka sä oot?
9: Mä oon Jussi.
10: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
11: Vareksen Jussi.
12: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
8: Jussi, mitäs täällä?
13: Jussi.
14: Jussi Vares. Minä olen.
15: Turun oma lepakkomies.
12: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
16: Mä olen James Bond.
12: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
17: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
18: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
19: Sijoitusasunto.
6: Joo, bilekämppä keskustasta.
2: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi/asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
5: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
0: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
18: Katotaas. Näet valkohomejuustoja suosittelisin.
0: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
18: No kuule, tässä olisi tuoretta lohta.
0: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuussi onkin.
17: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
16: Oh! Wow,
9: on Paulan lehmä cool?
3: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkään.
7: Ja se vie kielen.
14: Mennessään.
1: Vanilja suklaa.
19: Suklaa vaniljaa.
11: Paulalla on villit trillit.
6: Paula Vaahtokarkit, nyt kaupoissa.
2: Paulan tekee Dr. Oetker.
13: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
8: tulilasirikki.fi.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
8: tulilasirikki.fi.
0: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
12: Tekijä, pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitukki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
20: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Enimmäkseen samaa mieltä. Nostalgian iltapäivä, Arttu ja Anna.

0: Tässä vähän niin kuin mennään nyt toisenlaiseen tarinaan, jos Elvis Presley purki tuossa erotuntojaan, niin Pepe Wilberin sen sijaan taas astelee alttarille.
1: Joo, elämältä kaiken sain. Hei!
0: Sen jälkeen.
1: Laatikon salaisuus on valmiina soittamaan meille 092 600 600. 320 etsii uutta omistajaa.

0: Radionostalgian laatikon salaisuus. Numerossa 092 600 600.
1: 320 odottaa täällä ottajaansa.
2: Lähdepä sitä tavoittelemaan nyt tänne ja soita meille 092 600 600. Me otetaan kaksi soittajaa tänään linjoille ja sulla on kaksi paikkaa käytössä. Voit siis kysyä kysymyksen, johon me voidaan vastata kyllä tai ei tai sitten arvata.
1: Ja lisäksi kolisteluitakin saa, jos niitä joku vielä haluaa. Ja aloitellaan tuosta sitten. Napataas vaikka kakkoslinja auki ensimmäisenä. Arttu ja Anna täällä. Kukas siellä?
2: No, kenen kanssa jutellaan? Siellä oli vähän sekavat linjat
1: nyt. Otetaan toinen sitten tuolta auki. Avataan vaikkapa tuosta neloslinja. Kuka se siellä?
3: Halo. Se on Tarmo täällä taas.
2: No moikka, moikka Tarmo. No niin, minkälaisella Tarmolla lähdetään liikkeelle?
3: Mä voisin ottaa vähän kolistusta, kun en ole seurannut tätä ollenkaan.
1: No niin, asia selvä. Laitetaan täältä kolistelua tulemaan korva höröllä. Laitetaan tuollainen kunnon keikautus laidalta laidalle muutaman kerran. Tästä lähtee.
3: Joo.
1: Aha, alkaa selvitä jo.
2: No joo. No, ei, vaan sehän on.
3: Ei ainakaan mitään höyhenen kevyksä eikä pehmeä. Kokeillaan vaikka öljysuodatin avain.
1: Öljysuodatin avain.
3: Joo, siellä on aikaisemmin sanottu piirit, mutta semmoinen erilainen, semmoinen hiinamalla.
1: Kyllä. Niitä on erilaisia. Öljysuodatin avain. Nyt onkin jännät hetket. Miten kävi? Osuuko tämä kohdalleen? Tuliko Tarmolle 320?
2: Sehän selviää.
3: Odottava.
1: Tarmo, vastauksesi öljysuodatin avain.
2: Se on...
1: Väärin.
3: No niin, mä vähän arvelinkin.
1: Joo.
3: Mutta aina kannattaa kokeilla.
1: Kyllä. Sulla on toinen yritys niin. Vielä.
3: Sitten kysytään semmoinen kysymys, kun tässä ei nyt oikein ehtinyt miettiä. Kysytään vaikka, että liittyykö se nimenomaan öljysuodattimeen.
1: Hyvä kysymys. Liittyykö?
3: Onko se just niin kuin tehty, onko se tarkoitettu auton huollossa nimenomaan öljysuodattimeen?
1: Joo. Liittyykö öljyn, kyllä se öljyn suodattimeen ihan tuolla lailla?
2: Kelpaa.
1: Joo. Liittyykö öljyn suodattimeen, kysyy Tarmo. Tähän on helppo vastata. Ei liity.
3: Asia koko liha pihvi. Minä kiitän.
2: Kiitos
1: Tarmo.
2: Sulle. Moikka.
3: Hyvää päivän jatkoa.
1: Samoin. Moi.
3: Joo, moi.
1: No niin, siinä taas homma eteni jonkun verran. Katsotaan sitten seuraava yrittäjä. Mennään tuonne häntä päähän. Otetaan ysilinja auki. Toinen yrittäjä on siellä. Kukas löytyy sieltä?
4: Moi.
1: Kukas siellä?
4: Elle.
2: No niin, moikka.
4: Joo.
1: No. Moi Elle. Nyt sulla on sitten kaksi vaihtoehtoa. Voit kysyä tai arvata ja kaksi kertaa saa kokeilla. Mitä tehdään?
4: Joo.
2: Sulla on apujoukkoja siellä.
4: Mä voin kysyä.
2: Joo.
1: Joo. No kysy ensin.
4: Onko viides kirjain K tai N?
1: Onko viides kirjain? K tai N, niinkö se oli?
4: Joo.
1: No on.
2: Joo, kyllä.
1: Kyllä on.
4: Joo. No kysytään kuudesta kirjainta. Onko kuudes kirjain K tai T?
1: Kuudes kirjain, mitä sanoit?
4: K tai T.
1: K tai T. Ei kun hetkinen. Nyt tässä kun pitää katsoa, mehän vastattiin tuohon ensimmäiseen väärin. Se ei ole K tai N.
4: Ei ole K tai N.
1: Nyt tuli väärin.
2: Kato, okay. Mullekin meni ihan...
1: Joo, nyt ei ole. Ja nyt sit saat kysyä sen toisen uudestaan tietenkin.
4: Kysytään silti kuitenkin, että on se kuudes kirja. Ei, viides. No, kun se ei ole K.
2: Nyt siellä on neuvottelut käynnissä.
4: T tai R.
2: T tai R?
1: Viides kirjainko?
4: Joo, viides kirjain.
1: Onko viides kirjain T tai R? No nyt menee mielenkiintoiseksi.
2: Tässä pitää itsekin olla aika tarkkana.
1: Joo, joo, niin pitää, niin pitää. Ja nyt kun tätä oikein tuijottelee, niin kyllä vastaus siihenkin on, että ei.
2: Ei ole.
4: Okei, joo. Kiitos.
1: Hyviä kysymyksiä, Elle, ja kivaa päivänjatkoa.
4: Joo, yes. Kiitos samoin.
2: Moi.
1: Siinä oli melkoista vääntöä ja tuli taas lisävinkkejä, mutta ei ratkenut. Eli 340 huomenna.
2: Siihen sitten huomiseen käsiksi.
0: Nostalgian iltapäivää. Laatikon salaisuus. Nostalgian aamu. Arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Itse Heartache siinä sydäntä särkevällä raspikurkku äänellään ja Bonnie Tyler.
1: Pikku katko, jonka jälkeen Mott the Hoople ja All the Young Dudes.
2: Radio Nostalgia. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä ananas kuuluu pizzaan. Ja niitä tolkun ihmisiä. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
4: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
5: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
6: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.

0: Nostalgian iltapäivää. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Täällä ollaan ja mennään tämmöisellä biisillä kohti uutisia säätietoja.
2: Ja sehän on Totoa ja legendaarinen Rosanna.

0: Radio Nostalgia.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Asiakaspalvelu! Kuntsins!
4: Oletteko kenties yksinäisiä?
3: Emme lainkaan!
5: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
4: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
3: Olemme tyytyväisiä!
5: Mutta vain jos tekin.
4: Huippua rakastan.
6: Moihin on helppo rakastua, sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia, aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
7: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
8: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
9: Sijoitusasunto.
10: Joo, bilekämppä keskustasta.
11: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.

0: Mira on vaihtamassa autoa. Mä vaan mietin, että toivottavasti se löytää sellaisen, mikä sopii oikeasti sen arkeen. Niitä vaihtoehtoja on kuitenkin aika paljon.
1: Joo, sen veli suositteli sitä menemään Rintajoupin autoliikkeeseen.
0: No sitten, se on kyllä perehtynyt noihin tosi hyvin.
2: Rintajoupin autoliike, suosittelusi arvoinen.
3: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu?
5: Kansainvälisen tason limonaadi.
6: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
7: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
8: Äiti, sä lupasit.
1: Apua, en mä kyllä muista.
8: Mutta kun mummikin muistaa.
9: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiveniskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
12: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
13: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
15: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
16: Hei, polkkamintu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
15: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus. Jenki Hearts.
17: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
18: Hyvää keskiviikkoiltapäivää. Tässä kello 16 uutiset. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Parikymppinen mies on vangittu poissa olevana Vantaalla Martinlaaksossa elokuussa tapahtuneesta murhasta epäiltynä, kertoo Itä-Uudenmaan poliisi. Poliisin mukaan epäilty on Suomessa asuva, hieman yli 20-vuotias mies. Poliisi epäilee miehen poistuneen Suomesta pian henkirikoksen jälkeen. Häntä pyritään tavoittamaan kansainvälisen viranomaisyhteistyön keinoin, poliisi sanoo tiedotteessa. Epäillyn henkirikoksen uhri oli poliisin mukaan vähän yli 20-vuotias mies. Rikoksen epäillään tapahtuneen uhrin kotona Martinlaaksossa. Iranilainen uutistoimisto MER kertoo, että Hormuzin salmessa kulkenut konttilaiva on uponnut ajettuaan miinaan. Asiasta kertoi MERin mukaan Iranin vallankumouskaarti. Aluksella oli lastina yli 2500 konttia. Uutistoimiston mukaan alus syttyi tuleen ja upposi keskiviikkoaamuna. Vallankumouskaarti kehotti paikallisia kalastajia ja muita merenkulkijoita varomaan laivan uppoamisen jälkeen kellumaan jääneitä rahtikontteja. Uutistoimisto ei kertonut aluksen lippuvaltiota tai miehistön kohtaloa. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
17: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Nostalgian sää.
19: Tuuli on kohtalaista koko maassa ja lännestä leviää sateita illan mittaan. Lämpötilat on kuitenkin aika korkealla, etelässä ja lännessä 9 asteen paikkeilla ja pohjoisessa 0 ja 5 asteen välillä. Huomista kohden tuuli voimistuu ja sateita saadaan siellä täällä.
17: Radio.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Nostalgian iltapäivää. Arttu Harkki ja Anna Hanski.

0: nostalgiasta. Studiossa Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Ja edelleen mennään keskiviikkoa 14. lokakuuta. Se on vähän yli 16 kelloa ja meillä on täällä vielä hyvää aikaa nyt sitten olla muun muassa hyvien uutisten parissa ja tietysti hyvän musiikin ja vähän sporttiuutistenkin.
2: Joo, kohta käydään vähän sarjatilanteeseen super kautta pelaavan SM-jääkiekkoliigan osalta, mutta nyt laitetaan musiikkia soimaan lisää. CCR äsken, nyt toi Sami Babicinin vuoro.
1: Vuodelta 73, kuin tuhka tuuleen käännöskappale, selkeä Blondin The Tide is High.
2: Kiva, että oot kuulolla.

0: Arttu Harkin Sporttiminuutti ja SM Liigan tärkeimmät tärpit.
1: Liigassa kävi tuossa viime viikonloppuna ihmeellisiä asioita, muun muassa se, että KK voitti ottelunsa. Lisäksi kovassa nosteessa olevat Lukko pieksi perjantaina sarjakärki Ilveksen. Ja Jypin alavire jatkuu, otti Kiekko-Espoolta turpaan perjantaina aika reilusti. Siellä on ne loukkaantumiset taustalla. Lauantaina sitten IFK otti melkoisen ryhtiliikkeen, teki silmiensä erikoisen tempun, että kun oli sellainen vähän erikoisempi ottelu, jossa oli vähän enemmän tapahtumaa, yleensä ne IFK pelaa huonosti, mutta nythän se lätki kalpaa.

0: 6-1 Kuonoon. Sitten Ilves osoitti edelleen jokereille kaapin paikkaa. Edellisen tappion perään voitti jokerit Ilmalan hallissa 0-3. Se on siis tilanne tällä hetkellä. Tuolla Ilves vahvisti asemaa sarjakärjessään ja KK edelleen hänen huippuna. IFK kampesi jo ylös sieltä tippujien paikoilta. Mielenkiintoisia pelejä tulee sitten tänään. Tänään nimittäin IFK kotihallissa TPS vastaan voitolla pääsee sitten jo keskikastiin. Kalpa Ässät on yksi ottelu ja sitten mielenkiintoinen ottelu nousuvireessä oleva Lukko menee Jyppiin vieraaksi ja Jyppi on nyt kärsinyt monta tappiota ja sen loukkaantumisen jälkeen jännä nähdä, pystyykö ottamaan ryhtiliikkeen.
1: Radio Nostalgia mukana jääkiekon SM-liigakaudessa. Radio Nostalgia.

0: rikkinäistä puhelinta tarjoili siinä Marvin Gaye. I heard it through the grapevine.
1: Phil Collinsia olisi tullut seuraavaksi pikku katkon jälkeen ja In the Air Tonight.
2: Radio Nosta.
3: Moro, mitä äijä?
4: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
3: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumeny tuossa tuokiossa pöytään.
4: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
3: Käytettäväksi ne on tehty.
4: Mut kuka hoitaa tiskit?
3: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoice. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gellorevoice.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoice. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoice.
9: Gellorevoice lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gellorevoice. Vain apteekeista.
10: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
11: Telia on tosi hyvä operaattori.
12: Lumokodit, hyvää päivää.
13: Hau.
12: Anteeksi.
13: No että hau.
12: Olet siis lemmikkiystävällistä kotia etsimässä.
13: Puff.
12: Ja mahdollisimman läheltä lenkkipolkuja.
13: Puff, puff.
12: No kuule, meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
13: Hau, hau.
14: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
15: Koti sinulle.
16: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
17: Nordea-vakuutuksilla otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi kautta vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Vakuutukset myöntää Nordea henkivakuutus tai Nordea vakuutus.
18: Tiukka työhaastattelu 2-4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota myynto!
19: Kun vaaditaan raikkautta, myntton.
9: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
8: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
5: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
2: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
6: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
16: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
1: Morjens.
4: Hei, mun autosta kuuluu sellainen tik tik tik tik tik
20: kun sitä käynnistää. Tik, tik, tik, tik, tik.
21: Tik, tik, tik, tik, tik.
20: Niin, tik, tik, tik, tik, tik. Että mikähän sitä vaivaa?
21: Ratkaisu on helppo kyllä, se olisi uuden akun paikka.
22: Se on helppo kyllä, Fiksus.
23: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
24: Parhaat radiokaverit. Nostalgian iltapäivä. Arttu ja Anna.

0: Upeat, dramaattiset rummut. Se on, kun rumpali pääsee tekemään biisejä, niin niissä on rummut aika tärkeässä osassa.
1: Siinä ei säästellä, ei missään nimessä. Seuraavan kappaleen suomennos on meille myöskin hyvin tuttu. Sehän oli Virve Rostin käännös tuosta The Night Chicago Died. Mutta nyt kuullaan alkuperäinen, se on Paper Lacea.
2: Romantiikan ritari, raspikurkku Bryan Adams saapuu Suomeen. Ja Radio Nostalgialla on ilo jakaa lippuja tälle suurten sydänten kiertueelle. Kuuntele Nostalgian iltapäivää ja kerro Annalle ja Artulle, miksi tarvitset kevään romanttisimmat konserttiliput. Veisitkö keikalle oman kultasi vai tarjoaisitko Bryan Adamsin livenä sokkotreffi seuralaiselle? Bryan Adams. Veikkausareenalla Helsingissä 7. toukokuuta.

0: Nostalgian iltapäivän hyvät uutiset. Arttu Harkki ja Anna Hanski.
1: Oikein hyvää iltapäivää.
2: Oikein hyvää iltapäivää.
1: Se on hyvien uutisten aikaa ja niitä on taas kiva päästä kertomaan. Niistä ensimmäinen mulla koskee Tuusulaa.
2: Mm-hmm.
1: Nimittäin yläkouluikäiset tuusulaiset saavat nyt treenata ilmaiseksi 9:lle eli kuntosalilla. Hyryllä Kellokoski Jokela Akselilla ja kunta on valinnut näitä käyntejä yhteensä 600 kappaletta. Et sinne saa nyt eilisestä lähtien käydä sitten tämän vuoden, ensi vuoden loppuun asti, niin kauan kunnes nämä kaikki 600 käyntiä on käytetty. Ja ei ole mitään tarvitse sen kummempaa mennä, kun kertoo asiakaspalvelupisteellä koodin OSBU.
2: Okei.
1: Okay. Muista aika hauska idea.
2: On tosi oikeasti sekä hauska idea, että myöskin hyvä, että pidetään nuorten kunnosta huolta. Se on satsaus niin, tulevaisuuteen.
1: Ja totutetaan siihen, että soisarilla käyminen on kivaa hommaa.
2: Just näin. Mun ensimmäinen hyvä uutinen on se, että Suomessa otetaan nyt käyttöön tällainen uusi menetelmä muistisairaiden palveluihin. Rinnekodit ottaa sen ensimmäisenä itselleen. Ja kysymys on tämmöisestä palvelusta, jossa musiikkia, makuja, kosketusta ja muita aistielämyksiä hyödynnetään vuorovaikutuksen ja osallisuuden vahvistamisessa. Kysytään, että voiko tuttu laulu, tuoksu tai maku avata tien kadonneisiin muistoihin. Ja tästähän on paljon tutkimustulosta, että esimerkiksi tutut laulut tai tutut asiat menneisyydestä näin tekevät, mutta aika vähän tätä on käytetty. Ja kysymys on tämmöisestä SONAS-menetelmästä. Ja tämä on mun mielestä erinomaisen hyvä uutinen.
1: On. Tuossa vähän aikaa sitten varastetut Renoirin taulut Portrait of Madame Colonna Romano sekä Young Woman at the Well ovat löytyneet.
2: Oi, ku hienoa.
1: Ne varastettiin museosta, Renoir-museosta ja siinä on samalla sitten löytynyt sitten myös pahan tekijät. Paikalliset viranomaiset ovat tiedottaneet nyt sitten, että 6 ihmistä on sitten pantu nyt sitten telkien taakse.
2: Ei kannata varastaa.
1: Joo, mutta hyvä juttu, että tommoset löytyy, koska jos ne varastaa, ne menee väkisinkin sitten jonnekin yksityisiin kokoelmiin, jotka ostaa tommosia varastettuja tauluja. Ja ne katoo sitten yleisestä tiedosta.
2: Niin, ihmisten ulottuvilta. Ihan totta.
1: Tämä on Cagnes-sur-Mer, tämä kaupunki, jossa tämä Renoir-museo oli.
2: Joo.
1: Tämä on.
2: Mun toinen hyvä uutinen menee Tampereelle, nimittäin Tampere ilahduttaa asukkaitaan nyt uuden luontoalueen perustamisella. Ihan siihen keskustan tuntumaan. Kysymys on 400 hehtaarin alueesta, joka valjastetaan ihmisten virkistyskäyttöön erilaisiin urheilutarkoituksiin ja sitten ihan vaan tuommoiseen niin kuin metsästä nauttimiseen. Ja tämä on kaikkien saatavilla lähellä keskustaa ja erittäin hyvä uutinen. Hyvä Tampere.
1: Oikein hyvä.
0: Nostalgian iltapäivää.

0: Siinä Virve Rosti sitten heti.
1: On voimissain.
0: Hyvä. Naisten voimabiisistä suomenkielisen versio.
1: Just näin. Hetken kuluttua sitten Something's Gotten Hold of My Heart, ja sehän on Mark Almondin ja Gene Pitnin yhteistyötä.
2: Radio Nostalgia. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka yllättyvät joka vuosi, kun se talvi tulikin jo nyt. Ja niitä, jotka osaavat lukea kalenteria. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkuveli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
3: Huipputarjoukset Rostasta. Refin WC-paperi 24 pack, 6,99. Aidot kallunat alkaen 1,99. Ja 3 litraa pakkasen kestävää tuulilasinpesunestettä 2,49. Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Luo oma autovakuutuksesi kuin Patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
5: Sami Karklassilta moi. Pieni kiveneskimä voidaan korjata nopeasti ennen kuin koko tuulilasi täytyy vaihtaa. Eli jos lasissa näkyy jälki, toimi ajoissa. Varaa korjaus osoitteessa carglass.fi.

0: Näin, muistan kun tämä biisi tuli MTVlle aikanaan. Mm.
1: Ja tästä aika hienon suomenkielisen version teki Siiri Nuudin muutama vuosi sitten. Tai on siitäkin vissiin aika paljon jo aikaa. Don't Stop Me Now, sanoo Queen. Tonight.

0: nostalgian iltapäivää. Arttu ja Anna.
1: Queen ja Don't Stop Me Now oli siinä, mutta se nyt ei onnistu, koska kyllä tämä nyt... Tämä on meiltä tältä päivältä nyt stopista.
2: Meitä ei nyt pysäytä mikään.
1: Joo.
2: Kotiin lähdetään, mutta huomenna palataan takaisin. Kello 13 jatkuu taas huomenna nostalgian iltapäivä. Ja nyt kiitetään päivästä ja sanotaan heippa ja kuunnellaan tähän vielä jotain ennen uutisia.
1: Kuunnellaan ja muistutellaan sitä laatikon salaisuutta, että 340. Kyllä se nyt kohta varmaan lähtee. Tuli aika monta kirjainta tänään.
2: Niin tuli. Yön yli nyt mietintä myssy päähän.
1: Mutta nyt Johnny Liitä, Looking for Love, sen muuta moi.
2: Moikka.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gellorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
4: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
3: Gellorevoise.
4: Vain apteekeista.
5: Ensin sataa, sitten sulaa, ja sitten jäätyy, ja sitten se toistuu. Yllätän autoilijat kesäkumit Vanteessa. Ei, se on dynaaminen duo, herra Kontio ja Good Ride.
6: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Good Ride. Halpahalli.fi.
7: Tarjous, josta ei voi kieltäytyä.
8: Hei, mitä kalaa suosittelet?
9: Oisko tuore siika?
8: No otetaan. K-Supermarket. Sori vielä, oisko paikallista tomaattia?
9: Joo, mä tuun näyttää.
10: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
11: K-Supermarket.
12: Onks sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
16: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
17: Tule plussan puolelle. Plus 1.
18: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
19: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fatserin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteisintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
20: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
21: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
20: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
22: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
23: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
24: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
25: Tuttu Saudi, ota easy ja nauti edelleen.
26: Äiti, sä lupasit.
27: Apua, en mä kyllä muista.
26: Mutta kun mummikin muistaa.
28: Vita B12 on vahva vitamiini muistille. Nyt kampanjapakkaus apteekeista. Saat 30% enemmän. Vita B12 ja mummikin muistaa.
29: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
30: Sami Karklassilta moi. Syksyllä ajetaan paljon sateessa ja pimeässä ja silloin tuulilasin kunnolla on oikeasti merkitystä. Jos lasi on naarmuntunut, haljennut tai muuten huonossa kunnossa, me hoidamme sen kyllä kuntoon.
31: Karklass korjaa, Karklass vaihtaa.
0: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
32: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle.
1: Porin Normarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturinkuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR-logistiikka-liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturinkuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista eilen. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturinkuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturinkuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Muutosneuvotteluista uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Uutiset. Naton pääsihteeri Mark Rutte kehottaa liittokunnan jäseniä lisäämään tukeaan Ukrainan ilmapuolustukselle. Rutte sanoi tiedotustilaisuudessaan Virossa, että talven lähestyessä ja Venäjän hyökkäysten jatkuessa NATO-maiden täytyy tehdä enemmän. Ukrainassa on tiistain ja keskiviikon aikana kuollut ainakin 7 ihmistä Venäjän iskuissa. Kiovassa oli laajoja sähkö- ja vesikatkoja Venäjän iskujen seurauksena. Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin mukaan Ukraina ei saanut ennakkoon tiedustelutietoja Venäjän tulevista iskuista. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on voittanut tarjouskilpailun portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin osakkeiden ostamisesta. Asiasta kertoi Portugalin pääministeri Luis Montenegro. Portugalin valtio jää yhä yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Lufthansa voitti tarjouskilpailussa toisen suuren eurooppalaisen lentoyhtiön Air France KLM:n. Lufthansa tarjosi 1,2 miljardia euroa noin 45% osakeosuudesta. Yhtiötä on koetettu yksityistää kuukausien ajan. Portugalin valtio oli aiemmin pelastanut yhtiön.
2: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella, Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Timo, myynti rokkaa vai?
4: Joo, ihan mukavasti menee.
3: Ja prosessit on mintissä?
4: No just eilen retrossa puhuttiin.
3: Mikä retro?
4: Siis me mietitään viikoittain prosessien tehosta.
3: Timo, ei mitään retroa enää meillä. Me ollaan cutting edge, AI driven.
4: Pertti, pitäisikö meidän vaan ottaa Barona?
3: Barona!
2: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Barona. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
8: Hei maanantai, hukkaa kuluessa.
9: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
10: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
11: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
12: D niin kuin Devisol.
11: No justiinsa se.
13: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
16: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
17: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
18: Moi.
19: Moi.
18: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
19: Joo.
18: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
19: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
18: Siis häh? Niin monta?
19: Hassu. Yksi Anasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
18: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
2: Yrittäjä. Kasvua näkyvissä, mutta rahoitus puuttuu. Kun on aika investoida, OP:n yrityslaina auttaa kasvamaan. Hae lainaa op.fi/yrityslaina. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
20: Anteeksi, olisiko jotain juustoa jälkiruualle?
21: Katotaas. Näit valkohomejuustoja suosittelisin.
20: Kiitti. Sori vielä. Mikä kala olisi hyvää?
21: No kuule, tässä olisi tuoretta lohtaa.
20: Mahtavaa. Yksi juttu. Eiku, sori, tossahan se perunamuusi onkin.
22: K-Supermarket.
23: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.
24: Niin. Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.
25: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
26: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
27: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
28: Tuulilasi rikki. Piste.fi.
27: Pilkington, kirkkaasti parempi.
29: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
30: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
29: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla,
0: kikkailun nälkään.
1: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

syksyn vilukissoille hyviä uutisia. Radio Nostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radio Nostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Radio Nostalgia.
1: Asiakaspalvelu, Kuntsins.
2: Moi, hymyilevät kasvot sydämen muotoisilla silmillä.
1: Jaha, sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
3: Halailevat kasvot, merkitys, lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moisin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi. Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
5: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Hei, mitä kalaa suosittelet?
8: Oisko tuore siika?
7: No otetaan. Sori vielä. Oisko paikallista tomaattia?
8: Joo, mä tuun näyttää.
9: K-Supermarket. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Radio Nostalgia.
1: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varmaan. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
2: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
3: Päivien päivää.
4: Jos sä niin sanot.
3: Saanko kysyä?
4: Ole hyvä vaan.
3: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
4: Arvaan ruokakaupassa käynti.
3: Hyvin arvattu.
4: Hyvä minä.
3: Hyvä sinä.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjärepori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Mennään!
10: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
11: One place for all you need. Warehouse, office, industry.
12: Ootko voittanut lotossa vai?
13: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
12: AJ-tuotteilta vai?
13: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
14: Nimimerkki Keravan Kolli 77 haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
15: Nyt Tokmannilta Fatserin Doris Tryffelikeksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
16: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
17: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
18: Tuulilasirikki.fi.
17: Pilkington. Kirkkaasti parempi.
19: Se on mammutti. Se pallo hinnattu, se tömisteli. Se on mammutti. Suuntana sillä on sittari.
20: Katso mammuttitarjoukset. Sittarihoitaa.fi.
21: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
22: Hyvää keskiviikkoa. Tässä illan tuoreimmat uutiset. Porin Normarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi tänään Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Britannian pääministeri Andy Burnham haluaa paikata Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskin ja Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin välejä. Burnham puhui asiasta parlamentille. Ukrainan ja Yhdysvaltain välejä ovat viime aikoina hiertäneet esimerkiksi Trumpin dieseldiili sekä Zelenskin esiin nostamat ongelmat tiedustelutiedoissa. Burnham ja Zelenski tapaavat tänään Britanniassa. Zelenski kertoi aiemmin saapuneensa maahan ja tapaavansa myös kuningas Charlesin. Britannialta odotetaan uutta tukea Ukrainalle. Burnhamin mukaan Zelenski ei lähde kotiin tyhjin käsin. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on voittanut tarjouskilpailun portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin osakkeiden ostamisesta. Asiasta kertoi Portugalin pääministeri Luis Montenegro. Portugalin valtio jää yhä yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Lufthansa voitti tarjouskilpailussa toisen suuren eurooppalaisen lentoyhtiön Air France KLM:n. Lufthansa tarjosi 1,2 miljardia euroa noin 45% osakeosuudesta. Yhtiötä on koetettu yksityistää kuukausien ajan. Portugalin valtio oli aiemmin pelastanut yhtiön.
21: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, jotka ilmeisen sosiaalisina tykkäävät läheisyydestä. Ja niitä, jotka säilyttävät terveellisen turvavälin. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.
1: Asiakaspalvelu. Kuntsens.
2: Oletteko kenties yksinäisiä?
1: Emme lainkaan.
3: Onhan meillä toisemme ja maailma on kaunis.
2: Teitä rakastetaan poikkeuksellisen paljon, mutta huipulla voi olla yksinäistä.
1: Olemme tyytyväisiä.
3: Mutta vain jos tekin.
2: Huippua rakastan.
4: Moihin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Kaikkea kotiin lähimmästä Rustasta. Katso uusin tarjouskuvasto netissä rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
4: Virtasen maalitehtaan muovittomat, hengittävät ja kestävät sisämaalit. Opittu luonnolta. Valmistettu sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. I Love Me.fi.
8: Sininen on taivas, siniset on silmänsä sen.
9: Kaihi on yleinen vaiva, joka samentaa maailman värit hiljalleen. Jos tunnistat itselläsi kaihin oireita, varaa aika silmäaseman silmälääkärille. Tehdään taivaastasi taas sininen. Silmäasema. Maailman onnellisimmat silmät.
10: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin kuin, mikä se nyt oli? No justiinsa se.
11: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Hyvää huomenta!
14: No, miten se nyt ottaa?
13: Voinko silti kysyä yhtä asiaa?
14: Olkoon menneeksi.
13: Kiitän! Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Tohtorin tutkinnon, personal trainerin vai ruokaostokset?
14: No, ruokaostokset.
13: No, ruokaostokset.
14: No niin.
13: Niin on.
15: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat. Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielenrauhallesi.
17: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Vakuutukset myöntää Nordea Henkivakuutus tai Nordea Vakuutus.
18: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
19: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittää sanoin.
5: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. Ifolor.fi.
9: Onko tässä näytös jotain häikkää?
0: Ei.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
0: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
0: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Oh! Wow, that's nothing.
2: On Paulan lehmä cool?
4: Se voittaa kaikki muut.
15: Saa vanukkaasta täplikkaan.
12: Ja se vie kielen.
10: Mennessään.
17: Vaniljasuklaa.
14: Suklaa vaniljaa.
6: Paulalla on villit
20: kaupoissa. Paulan tekee Dr. Oetker.
21: Kun käy näin. Apu löytyy osoitteesta
20: tulilasirikki.fi.
21: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
20: tulilasirikki.fi.
22: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
23: Ei hätää!
17: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
24: Tää hyvältä näyttää!
25: Kerro toiveesi osoitteessa radionostalgia.fi.

pirteimmät herättäjät. Aamujen sanavalmis kuningatar Susanna Heikki sekä kanavan uusi tulokas, sähköjäniksen lailla kiihtyvä Niko Nousiainen. Syntyykö tästä täydellinen tasapaino vai täysi kaos? Sen kuulet sinä. Varmaa on se, että musiikki osuu suoraan maaliin ja jutut saavat sinut hymyilemään jopa aamuruuhkassa. Ota suunnaksi nostalgian aamu. Arkisin 7-11.

0: Radio Nosta.
1: Lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: herkullisen vahvojen valiopolarjuustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: tuossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A.
4: Mm.
3: A.
4: Mm.
3: Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
4: Mm.
3: Mm.
4: Mm-hmm.
5: Mm. Marabu.
6: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
7: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainoja.

0: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
1: Kuivat naurattaa.
0: Ai onko sulla?
1: Sievin Gore-Texit.
0: Miks mä en oo sää?
2: Sievi, varmana pidetyt. Elämäsi musiikkia. Radio Nostalgian toiveillat.

0: Radio Nostalgia.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
3: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
2: Ja onhan meillä tekoälyjä.
3: Meidän pitäisi kouluttaa.
2: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
3: Pertti, teidän Miro on 7.
2: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
3: Pertti, hengitä ja ota Barona.
4: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona.
5: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
6: S-U-K-L.
5: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa.
6: Marabu.
7: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
8: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
11: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
12: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
13: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
12: Mä voin soittaa.
13: Ei sun tarvitse soittaa.
12: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Tjäreporin juhlavuosi jatkuu. Ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Tjäreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
16: No niin, vitamiinihyllyllä ollaan. Tjöppä, mitäs mun pitikään tuoda?
17: Se oli se Sanasol Vitanallet. Sitä hyvänmakusta, aitoa ja alkuperäistä.
16: Eiku niinhän se oli.
17: Siinä Sanasol Vitanallet monivitamiinipurkissa on ne 3 nallea. Siinä on se, keskellä on se kinginalle ja sitten sidekickit siinä vieressä.
16: Löytyy. Nyt on nallet hanskassa.
17: Hyvä kulta.

0: polkkaa. Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Yankee Hearts.
1: Choose to move. Aloita harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja saa treenit marraskuun loppuun sekä liittymismaksun veloituksetta. PT-tapaaminen sisältyy jäsenyyteen. Katso kampanjaehdot ja liity jäseneksi osoitteessa elixia.fi.
2: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
3: Sami Carglassilta moi. Nyt on hyvä hetki laittaa auton näkyvyys kuntoon ennen vuoden pimeimpiä ajokelejä. Tarkista tuulilasi ja pyyhkiät. Jos jokin mietityttää, tuo autosi meille. Me tarkastamme sen puolestasi.
4: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
5: Märät kengät ja sukat, ei paljon naurata.
6: Kuivat naurattaa.
5: Ai onks sulla?
6: Sievin Gore-Texit.
5: Miks mä en oo sää?
7: Sievi, varmana pidetyt.
8: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
9: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
10: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
11: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. Venäjä kertoo, että dieselsopimus Yhdysvaltain kanssa allekirjoitetaan lähipäivinä. Venäläisedustajan mukaan asiat etenevät nyt vauhdilla. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump kertoi viime viikolla, että oli sopinut Venäjän presidentin Vladimir Putinin kanssa venäläisdieselin päästämisestä maailmanmarkkinoille. Venäläisten mukaan toimitukset voisivat nousta samalle tasolle kuin ennen länsimaiden pakotteiden asettamista. Dieselsopimus on herättänyt voimakasta arvostelua Ukrainassa ja sen liittolaisten keskuudessa. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
10: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgian.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Miten niin ostit tunnelin? Ja mistä tunneleita edes ostetaan?
2: Huutokaupat.comista, mutta tästä ei sitten huudella.
3: Niinpä, tuhansia autoja, työkoneita, tunneleita ja muita niin hyviä löytöjä, että niistä ei halua huudella. Huutokaupat.com.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
7: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Koe pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
8: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
9: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
10: Oliko sulla se uuni päällä?
9: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
10: Ootko ihan varma?
8: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
11: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
12: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal. Käsittämättömän edulliset hinnat.
13: Nordean henkivakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi/vakuutukset.
14: Vakuutuksen myöntää Nordea Henkivakuutus.
15: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa. Elisa Hintatakuu.
16: Tiukka työhaastattelu 2/4 neukkarissa. Pari salsan alkeiskurssi. 5 hengen roadtrip pikkuautossa. Merkitsevä katse treffien päätteeksi. Oh no, ota nyt!
17: Kun vaaditaan raikkautta, nyt on.
18: Se perus. Tietyö jossain. Yksi kaista käytössä 2 suuntaan. 2 tuntia matelua ruuhkassa. Ajomatkan 8. Koska ollaan perillä takapenkiltä. Mutta mökillä kiivos lämpenemässä. Sentään jonkun mittarin neula näyttää 80.
19: Suomalainen arki vaatii energiaa. Helen, siinä on energiaa.
20: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
21: Mekonomen tekee autosi huollosta huoletonta. Meillä käytetään aina alkuperäisiä tai vastaavanlaatuisia varaosia. Seuraamalla autonvalmistajien suosituksia varmistamme, että uuden autosi takuu säilyy. Kun haluat huolehtia autostasi parhaalla mahdollisella tavalla, käy osoitteessa mekonomen.fi.
22: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä, myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
23: Mennään!
24: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
25: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
26: Marabu.
27: Päivien päivää.
28: Jos sä niin sanot.
27: Saanko kysyä?
28: Ole hyvä vaan.
27: Loistavaa. Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Taulun ripustus, lauteiden pesu vai ruokakaupassa käynti?
28: Arvaan ruokakaupassa käynti.
27: Hyvin arvattu.
28: Hyvä minä.
27: Hyvä sinä.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
2: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
3: Minkä biisin sinä haluat kuulla? Kerro se osoitteessa radionostalgia.fi.

Energian aamu. Arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Radio Nosta.
1: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
2: Miksi nää on mun oven edessä?
1: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
2: No ei mulla mitään lomaa ole.
1: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
2: No nyt se taksikin tuli.
1: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri, minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
7: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
8: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
7: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
9: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

Radio Nostalgia. On kahdenlaisia ihmisiä. Niitä, joiden mielestä vilkun kulumista on aina hyvä välttää. Ja niitä, jotka haluavat huomioida myös kanssa-autoilijat. Molemmille löytyy juuri se oikea kulkupeli Kamuksilta. Verkossa ja myymälöissä ympäri maan. Kamuks. Seuraava autosi on lähellä.

Kirkossa taas kuumin hotti. Tule tänne korjaa potti. Joka päivä jotain uutta, Veikon verkon mahtavuutta. Käyppä taas ja tsekkaa, parhaat edut kekkaa. Verkkokauppa Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: herkullisen vahvojen Valiopolar-juustojen pakkaukset ovat uudistuneet. Maista ja löydä omat vahvuutesi. Valiopolar. Vahvasti oman makuiseen elämään.
1: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
2: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
3: Tule plussan puolelle! Plus Yksi!
4: Lumokodit, hyvää päivää!
5: Klik klak!
4: Oletko sinä näppäimistö?
5: Klik klik!
4: Eli tarvitset kodin etätyöläiselle?
5: Klik klik klak!
4: Ja hyvät maisemat työhuoneesta?
5: Klik klik klik klik klik!
4: No kuule! Meiltä löytyy juuri sopiva koti sinulle.
5: Klik klik klik!
6: Vuokraa helposti paras koti. Lumo.fi.
7: Koti sinulle!
8: Tervetuloa!
9: No niin, onkohan kaikki ikkunapaikat jo viety? Pitäisikö kiiruhtaa, että nähdään mertakin?
10: Kuule, me ei juosta metrojen miesten tai ikkunapaikkojen perässä. Sitä paitsi täällä ei ole koskaan niin tungosta, etteikö merta näkisi. Ja hyvää paikkaa saisi.
9: Oh, ihanaa.
11: Risteilyjä heille, jotka eivät pidä risteilystä. Finnlines. Meillä koet meren.
12: Enemmän tehoa ja suorituskykyä. Enemmän varmuutta kaikkiin vuoden aikoihin. Kian uudet täyssähköiset nelivedot ovat nyt täällä. Valitse omasi yhdestä markkinoiden laajimmista mallistoista, suositusta EV3:sta, aina lippulaiva EV9. Nyt jopa 4 vuoden huolenpitosopimus kaupan päälle. Koeajan nyt.
13: Pieni askel sinulle. Valtava harppaus mielen rauhallesi.
14: Nordea-vakuutuksella otat askeleen kohti turvatumpaa huomista. Saat nyt vakavan sairauden vakuutuksen ja henkivakuutuksen puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Kampanja on voimassa marraskuun loppuun asti. Osta heti osoitteesta nordea.fi/vakuutukset. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
13: Vakuutukset myöntää Nordea-henkivakuutus tai Nordea-vakuutus.
15: Nimimerkki Keravan Kolli 77. Haluaisi ilahduttaa puolisoaan Minttua klassikkokappaleella Halvoista kekseistä. Onpa kerrassaan ihana toive.
16: Nyt Tokmannilta Fazerin Doris Tryffeli-keksit Suomen halvimpaan hintaan €99. Tervetuloa ostoksille.
17: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
18: Otappa laskuvarjo, niin mennään!
17: Nautit tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
19: Sami Karklasilta moi. Tuliko tuulilasiin kiven iskemä? Monissa Karklas-palvelupisteissä korjaus onnistuu myös ilman ajan varausta. Poikkea meille mahdollisimman pian, ennen kuin pieni jälki kasvaa halkeamaksi.
20: Karklas korjaa, Karklas vaihtaa.
21: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
22: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
23: Minulle tulee, ja silloin nautin Fazerin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
24: Radio Nostalgia, STT:n uutiset.
25: Hyvää iltaa. Tässä tuoreimmat uutiset keskiviikolle. Kelan etuuksien indeksikorotukset ensi vuodelle ovat suuruudeltaan 2,3%, kertoo Kela. Esimerkiksi toimeentulotuen perusosa nousee yksin asuvalla noin 13 euroa 592 euroon. Kansaneläkkeen määrä nousee yksin asuvalla noin 805 euroon, eli nousua on 18 euroa. Indeksitarkistusta ei kuitenkaan tehdä etuuksiin, jotka on jäädytetty hallituksen päätöksellä vuosiksi 2024-2027. Tällaisia ovat esimerkiksi yleistuki työttömyyden perusteella ja opintoraha. Kansaneläkeindeksi seuraa elinkustannusten nousua ja sen avulla pyritään säilyttämään etuuksien ostovoimaa. Pohjoismaiden pääministerit ja itsehallintoalueiden johtajat tapaavat Helsingissä 27. lokakuuta. Tapaaminen toteutuu Pohjoismaiden neuvoston istunnon yhteydessä. Kokouksen pääaiheena on lasten ja nuorten suojelu verkossa. Asialistalla on myös turvallisuuden ja pohjoismaisen yhteistyön vahvistaminen. Suomi toimii tänä vuonna Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajana. Rauhannobelisti Navanethem Navi Pillai sanoo Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin tarvitsevan oppitunnin kansainvälisestä oikeudesta. Pillai puhui asiasta uutistoimisto AFP:n haastattelussa. Nobelin rauhanpalkinnon saajaksi viime viikolla julkistettu Pillai kommentoi Yhdysvaltojen asettamia uusia pakotteita kansainväliselle rikostuomioistuimelle. Päätös pakotteista tehtiin vain tunteja rauhannobelistin julkistamisen jälkeen. Tuomioistuimen entisen tuomarin Pillain mukaan kyseessä ei ole sattuma, vaan Trumpin reaktio palkinnotta jäämisestä. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
24: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Radio Nostalgia.

0: Ei. Lähetä sinä. No.
1: Tarvitsipa autosi huoltoa ennen kuin ongelmia ilmenee tai apua heti, niin Nexus-auton paikalliset autokorjaamoyrittäjät auttavat. Kasvava ketjumme palvelee sinua ympäri Suomen. Katso lähin toimipiste nexusauto.fi.
2: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Voi! Asiakaspalvelu! Kuntjens!
2: Huippuvuorilta soittelen!
1: Vai niin?
2: Sitä vaan, että meikäläisen asiakastyytyväisyys on huippuluokkaa! Niin kuin nyt varsin hyvin tiedätte!
1: Huippua!
3: Kysy siltä, että onko tullut kala?
1: Onko tullut kala?
2: On! Tää on huippupaikka! Täällä on huippumeno! Rakastan!
1: Huippua!
0: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
4: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
5: Marabou.
6: Tänä vuonna yllätän koko Suomen. Kaupunkilaiset ovat vielä nilkkäsukissa, kun isken. Laitan jokaisen junan myöhästymään. Ei, se on herra Kontio ja neiti Lindlom.
7: Yllätä talvi. Kaikki talvirenkaat -10%. Halpahallin jo halvoista hinnoista. Valikoimassa muun muassa Kontio ja Lindlom. Halpahalli.fi.
6: Tarjous, josta et voi kieltäytyä.
8: Kuka sä oot?
9: Mä oon Jussi.
10: Jussi Vares, yksityisetsivä.
11: Vareksen Jussi.
0: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
8: Jussi, mitäs täällä?
12: Jussi.
13: Jussi Vares, minä olen.
14: Turun oma lepakkomies.
0: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
15: Mä olen James Bond.
0: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
16: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Luo oma autovakuutuksesi kuin patonki baarissa. Täytteenä herkkuja, kuten palo, ilkivalta, varkaus, lunastusetu, lasiturva ja sijaisauto. Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvaamattomat ja arvattavat vahingot. LähiTapiola.fi kautta auto. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
18: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Siis olit sä tulossa tänne äänimaljahoitoon? Täällä alkaa jengi ole jo ihan taajuuksilla.
5: Joo, sori. Tuli taas hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä.
5: En mä varmaan pääse nyt.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei ole mitään säätöä. Nää vartin päästä. Oh yes?
5: Oh yes.
9: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
10: Oomi

0: Ootpa iloinen tänään.
1: Jep, saatiin eilen korkeussäädettävät työpöydät. Uudet akustiikkapaneelit toimistoon ja kunnolliset kuormalava hyllyt varastoon.
0: AJ-tuotteilta vai?
1: Joo.
2: Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, yhdellä kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
3: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
4: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
5: Terve, mitäpä kuuluu?
6: Ding dong, ding dong, ding dong. Siis autosta kuuluu. Ding dong.
5: Ding dong, autosta.
6: Mittaristosta. Ding dong. Eikös se ole huollon paikka?
5: Vastaus on helppo kyllä. Varataanko heti?
7: Se on helppo kyllä. Fiksus.
8: Kun avaat tuplapatukan, alkaa tapahtua.
9: Otappa laskuvarjo, niin mennään.
8: Nauti tuplan tuhdin herkullisesta mausta ja seikkailusta. Tupla, seikkailun nälkään.
10: Kotimaista nostalgiaa. Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Moi! Asiakaspalvelu! Kuntsens!
2: Moi! Hymyilevät kasvot sydämenmuotoisilla silmillä.
1: Jaha! Sehän merkitsee rakkautta ja kiintymystä.
3: Halailevat kasvot. Merkitys. Lämpöä ja ystävällisyyttä.
2: Kasvot ilon kyynelillä.
1: Huippua! Keskustelemme emojeilla!
2: Joskus kuva kertoo enemmän kuin 1000 sanaa.
3: Vahva emootio.
2: Sydän, sydän, sydän.
3: Kasvot pidättelevät kyyneliä. Liikutus.
1: Huippua! Rakastan!
4: Moisin on helppo rakastua. Sillä on huipputyytyväiset asiakkaat. Ei määräaikaisia sopimuksia. Aina reilu, läpinäkyvä hinnoittelu. Vaihda Moihin, vaikka heti. Niin tekevät yhä useammat. Moi.fi.
5: Sain kirjeen Ylivieskasta. Herra Hyvärinen toivoo radioon halpoja lasinpesunesteitä ainaisten nuorisorenkutusten sijaan. Tässä tulee.
6: Nyt Tokmannilta 4 litraa Auto Plus lasinpesunestettä Suomen halvimpaan hintaan 3,29. Tervetuloa ostoksille.
7: Nisula morjes. Moni haaveilee uudesta keittiöstä uusilla väreillä ja pinnoilla. Että ai ai, kun vanhan tilalla olisi uuni tuoretta laatua. No, mitäpä sitä päätöstä pidempään hauduttelemaan. Tämän keittiön kun saa vielä halpaa hintaa, niin eiköhän aloiteta pitkä ystävyys.
8: Nisulan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
7: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
9: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
11: Tuulilasirikki.fi.
10: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Radio Nostalgia.
1: Daikin lämmittää ja jäähdyttää. Pidä kodin lämpötila mukavuusalueella Euroopassa suunnitelluilla ja valmistetuilla lämpöpumpuilla. Syksyn lämpöpumput myydään nyt, joten pyydä tarjous osoitteessa daikin.fi.
2: Päivitä parempaan. Valitse Daikin.
3: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.

0: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
1: Telia on tosi hyvä operaattori.
2: Voi se ilme, kun tyttö sai vihdoin ekan kalan mato-ongella. Eihän se mikään vonkale ollut ja likka taisi itsekin vähän säikähtää, mutta jotenkin kaikki se tunneskaala. Ei sitä pysty selittämään sanoin.
3: Nappaa talteen ilahduttavimmat iskähetket. Tilaa isänpäivälahjat viimeistään 28. lokakuuta. ifolor.fi.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
6: One place for all your need. Warehouse, office, industry, hey.
7: Ootko voittanut lotossa vai?
8: No melkein. Saatiin eilen uudet säilytyskaapit, ergonomiset tuolit toimistoon ja korkeussäädettävät työpöydät varastoon.
7: AJ-tuotteilta vai?
8: Joo. Vieraile osoitteessa ajtuotteet.fi.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
10: Hyvät kuulijani, kerronpa teille nyt, miten pidän mieleni virkeänä myös näin syysloma-aikaan. Sen iänikuisen pakkopullan sijaan nautinkin kahvini kanssa munkin. Nauti sinäkin. Fazerin munkki ja Paulikin kahvi plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
11: Anna kotisi hengittää. Saat nyt ensimmäisen purkin Virtasen muovitonta sisämaalia puoleen hintaan. Tarjous on voimassa valikoiduissa myymälöissä rajoitetun ajan. Katso lisätiedot virtasen.fi.
12: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
13: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
14: Mynton on valmiina toimeen, kun syksy koittaa. Uusi maku, Karpalo.
15: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
16: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
17: Tuulilasirikki.fi.
16: Pilkington, kirkkaasti parempi.
18: Moi. Makkone, lähe mukaan viikinkilarppiin. Larpataan viikinkitaistelut täällä metsässä.
19: En mä nyt.
20: Vekessä on nyt synttärit. Tarjoustuotteemme saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
21: Nordean vakavan sairauden vakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa Nordea.fi kautta vakuutukset. Nordea.
22: Vakuutuksen myötää Nordea-vakuutus.
23: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
24: Hyvää keskiviikkoiltaa. Tässä kello 9 uutiset. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturinkuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR-logistiikka-liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturinkuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista eilen. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturinkuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturinkuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Muutosneuvotteluista uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Uutiset. Keniassa on todennettu maan historian toinen Ebola-tapaus, kertoo maan terveysministeriö. Maan ensimmäisen Ebola-tartunnan kerrottiin viime viikolla löytyneen mieheltä, joka oli asunut Kongon demokraattisessa tasavallassa, missä epidemia on tänä vuonna pääosin riehunut. Mies kuoli tautiin palattuaan Keniaan. Terveysministeriön mukaan uusi tautitapaus on todennettu kuolleen lähisukulaisella. Ministeriön mukaan sukulainen asetettiin karanteeniin heti oireiden ilmetessä ja taudin laajempaa leviämistä ei toistaiseksi ole havaittu. Saksalainen lentoyhtiö Lufthansa on voittanut tarjouskilpailun portugalilaisen lentoyhtiön TAP Air Portugalin osakkeiden ostamisesta. Asiasta kertoi Portugalin pääministeri Luis Montenegro. Portugalin valtio jää yhä yhtiön suurimmaksi omistajaksi. Lufthansa voitti tarjouskilpailussa toisen suuren eurooppalaisen lentoyhtiön Air France KLM. Lufthansa tarjosi reilut 1 miljardia euroa 44,9% osakeosuudesta. Yhtiötä on koetettu yksityistää kuukausien ajan. Portugalin valtio oli aiemmin pelastanut yhtiön.
23: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgia.
1: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
6: Nordean vakavan sairauden vakuutus on ainoa Suomessa, joka palkitsee sinua liikkumisesta. Saat sen nyt puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä. Nordea.fi kautta vakuutukset.
7: Vakuutuksen myöntää Nordea-vakuutus.
8: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
9: EV3, EV4, EV5, EV6, EV9. Kyllä näitä Kian täyssähköisiä nelivetomalleja riittää. Nyt koeajettavissa.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nosta. Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
1: Sebameed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Moro! Mitä äijä?
4: Ei, eikö me sovittu, että voisit ilmoittaa tulostas?
5: En mä ehtinyt, kun katon aamulla säätietoja ja mietin, että ootko jo vaihtanut talvirenkaat.
3: On meinaa aika liukasta tulossa.
4: Ja oot taas tuonut läjän kaikenlaisia laitteita ja työkaluja ja...
3: No, nää nyt on näitä, mitä täältä nurkista löytyy.
4: Siis nää on uusia kaikki. Mitä tässä nyt taas tapahtuu?
5: Hyvä, kun kysyt, koska itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Jos mä saisin valita, niin mulla olisi oma man cave. Flipperirummut ja kaikkea.
2: Ei ku iso pia ja pomppulinna.
3: Sijoitusasunto.
4: Joo, bilekämppä keskustasta.
5: Hae asuntolainaa, niin olet askeleen lähempänä unelmakotiasi. OP:n asuntolaina on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Lisäksi Osuuspankin omistaja-asiakkaan lainoista kertyy rahanarvoisia OP-bonuksia. op.fi kautta asuntolaina. Asuntolainan myöntää Osuuspankki.
3: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
6: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
3: Eikä?
6: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
3: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
6: Ojes.
7: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä. Oomi?
8: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
9: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin. Laadukas valinta apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Uuvuttaako urakointi? Hirvittääkö hinnat?
13: Ei hätää!
14: Bauhausista syksyn loistoa pihoille. Kauniilla Kanerva Beauty Ladyllä 4 kappaletta. Yhteensä vain 8 €.
15: Tää hyvältä näyttää!
16: Mihkä meidät vierähän?
17: Mä en ole koskaan ollut Lapissa.
18: Aku Louhimiehen Lapin sota. Elokuvateattereissa 23. lokakuuta.
19: Radio Nostalgia. STT:n uutiset.
20: Tässä tuoreimmat uutiset. Porin Noormarkkuun rakennettavalle räjähdeainetehtaalle on myönnetty 30 miljoonaa euroa EU:n tukea, kertoo puolustusministeriö tiedotteessa. Rahoitus myönnetään EU:n puolustusteollisuusohjelmasta. Räjähdeaine TNT:tä valmistavan tehtaan on arvioitu aloittavan tuotannon vuoden 2028 aikana. Tehtaan toteuttavan Forcityn mukaan investoinnin mittakaava on yli 200 miljoonaa euroa. Suomen etsintäkuuluttama yhdysvaltalainen kryptomiljonääri Richard James Schuler on otettu kiinni Turkissa, kertoo turkkilaissivusto Daily Sabah turkkilaisen IHA-uutistoimiston tietoihin viitaten. Sivuston mukaan Schuler, joka on käyttänyt myös nimeä Richard Hart, otettiin kiinni Istanbulissa Besiktasin kaupungin osassa. Helsingin käräjäoikeus vangitsi Schulerin poissa olevana syyskuussa 2024 epäiltynä törkeästä veropetoksesta. Poliisin mukaan tutkinnassa oli kyse kryptovaluutta liiketoiminnasta, jossa epäillään vältetyn satojen miljoonien eurojen verot. Suomessa kiinniotosta uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Sanomat. Lähi-idässä Hormuzin salmella ja sen lähistöllä ainakin 10 alukseen on isketty viimeisen 4 päivän aikana, selviää brittiläisen turvallisuusalan yhtiö Vanguardin, Britannian merenkulkuviranomaisen sekä kansainvälisen merenkulkujärjestön tiedoista. Kyseessä on merkittävin iskujen tihentymä sitten alkukevään, jolloin Israel ja Yhdysvallat aloittivat sodan Irania vastaan. Lokakuun aikana iskuja on raportoitu jo yli 20. Kansainvälisen merenkulkujärjestön mukaan konfliktin aikana iskuissa on kuollut ainakin 24 merenkävijää. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut, Kela kertoo. Tänään julkaistu äitiyspakkaus sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo. Kela kertoo tiedotteessaan, että pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen.
19: Radio Nostalgian ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

Uutisia. Radionostalgian perinteiset villasukkaviikot ovat täällä taas. Kun kuulet villasukkakoneen surinan, soita studioon 092 600 600 ja voita itsellesi loppuvuoden hienoimmat ja halutuimmat lämmikkeet. Radionostalgian legendaariset villasukkaviikot. Yhteistyössä Helsingin villasukkatehtaan kanssa.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun viito helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
2: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Kuka sä oot?
5: Mä oon Jussi.
6: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
7: Vareksen Jussi.
8: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
9: Jussi, mitäs täällä?
10: Jussi.
11: Jussi Vares. Minä olen.
12: Turun oma lepakkomies.
8: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
13: Mä olen James Bond.
8: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
14: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
15: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
16: Tule plussan puolelle. Plus 1.
17: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä, 1 kuukausimaksulla, vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
18: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tänään on jonkun syntymäpäivä ja sitä on syytä juhlia. Toivota onnea vain euron milkasuklaalevyllä tai 3 3 euron hintaan ja voit päästä jonkun toisen lahjalistalle. Tai anna jotain sydäntä lämmittävää. Saat pukkateepaketin samaan edulliseen hintaan kuin aina ennenkin. Kaikille sopiva lahja on Kodakin laadukkaat paristot vain hintaan 2,40. Säästä 0 euroa. Normal, käsittämättömän edulliset hinnat.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Olit sitten voimakastahtoinen rahishärkä, täysi untuvikko, nopealiikkeinen sijoittaja tai säntillinen säästäjä. Nordeassa sijoitat edullisemmin. Meillä on yli 1200 rahastoa ja ETF:ää. Valitse itsellesi sopivimmat. Nordean omat rahastot digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: You. Radio Nostalgia.
1: Erotilanteessa ihminen kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
2: Kuka sä oot?
3: Mä oon Jussi.
4: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
6: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä? Jussi.
7: Jussi Vares. Minä olen.
8: Turun oma lepakkomies.
6: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
9: Mä olen James Bond.
6: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
10: Mitäs D-vitamiineja minun pitikää ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
11: D niin kuin Devisol.
10: No justiinsa se.
12: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
15: Kuinka hyvin sinä näet ratissa? Instrumentarium testasi suomalaisten autoilijoiden ajonäköä. Joka kuudennella siinä olisi paljon parantamisen varaa. Näkö muuttuu vähitellen ja siksi muutosta on itse vaikea huomata. Jotta näkisit myös ratissa yhtä hyvin kuin luulet, käy Instrun kattavassa näöntutkimuksessa.
16: Tee bisnestä Bauhausissa ja bisnes voi hyvin. Bauhausin yritysasiakkaille nyt 5% alennus kaikista tuotteista, myös tarjoushinnoista. B2B, Bauhaus ja bisneksille.
17: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät se.
18: Poimintoja uutispäivästä.
19: Tässä tuoreimmat uutiset. Kuluttajahinnat nousivat syyskuussa 2,5% vuoden takaisesta, kertoo Tilastokeskus. Eniten inflaatiota kiihdytti 95-oktaavisen bensiinin, dieselin ja lämmitysöljyjen kuluttajahintojen nousu. Yksityisajoneuvojen polttoaineet kallistuivat syyskuussa keskimäärin noin 33% viime vuoden syyskuusta. Elokuusta hinnat nousivat noin 7%. Ruoan hinta nousi syyskuussa 1,9% vuoden takaisesta. Asiakkaat ostavat Alkosta sunnuntaisin arvokkaampia juomia kuin arkena, Alko kertoo. Sunnuntaisin juomia hankitaan kuitenkin määrällisesti vähemmän kuin muina päivinä. Alkot ovat voineet olla auki sunnuntaisin heinäkuusta saakka, kun uusi alkoholilaki tuli voimaan. Alkon mukaan sunnuntain aukiolo näkyy pienenä laskuna alkuviikon asiakasmäärissä. Lisäksi asiointia on siirtynyt lauantai-illan myöhäisemmille tunneille. Alkon mukaan arkisin ja myös viikonloppuna suosituin juomaryhmä on viini.
18: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Hitti aamusi. Studiossa istuvat maamme pirteimmät herättäjät. Aamujen sanavalmis kuningatar Susanna Heikki sekä kanavan uusi tulokas. Sähköjäniksen lailla kiihtyvä Niko Nousiainen. Syntyykö tästä täydellinen tasapaino vai täysi kaos? Sen kuulet sinä. Varmaa on se, että musiikki osuu suoraan maaliin ja jutut saavat sinut hymyilemään jopa aamuruuhkassa. Ota suunnaksi nostalgian aamu. Arkisin 7-11.

että joskus unohtaa, voi kuinka toinen odottaa. Sinut muistan kuitenkin, kun mandoliiniin nimes kirjoitin. Kun mandoliiniin nimes kirjoitin. Maljan sulle jossain juon

0: kyllä muistan sinutkin. Mä osoitteesi siihen raaputin. Mä osoitteesi siihen raaputin.
1: Radio Nostalgia.
2: Mä sä oot?
3: Mä Jussi.
4: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
5: Vareksen Jussi.
1: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
2: Jussi, mitäs täällä? Jussi.
5: Jussi Vares. Minä olen.
6: Turun oma lepakkomies.
1: 6 jaksoa, 3 tarinaa ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
2: Mä olen James Bond.
1: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
7: Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. 1 kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
8: Osta nyt, maksa myöhemmin. Se on aikamme kuva. Pian lainat kasvavat ja edessä voi olla perintä tai ulosotto. Siksi Plus 1 on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme.

0: lainat uudelleen, jotta yhä useampi voisi elää täyttä elämää plussan puolella.
1: Tule plussan puolelle, plus yksi.
2: Hei, pyöriikö mielessä ihmissuhteet, hyvinvointi, raha-asiat tai uusi elämäntilanne? Älä jää yksin. Anna Plus tarjoaa luotettavaa tietoa, asiantuntijoiden vinkkejä ja vertaistukea arkeen. Tiedä, mistä naiset oikeasti puhuvat. Tutustu Anna Plussaan osoitteessa anna.fi.
3: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteesta löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Suomen suosituin autovakuutus korvaa arvattavat ja arvaamattomat vahingot. Osta autovakuutus osoitteesta lähitapiola.fi ja voit voittaa uudet renkaat. Palvelun tarjoavat LähiTapiolan vahinko- ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
6: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies speakeri, minä olen klisee. Mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
2: Löytyykö PSG:lle pysäyttäjää? Kun haastajat yrittävät kaikkensa tiputtaakseen tuplamestarin valtaistuimeltaan. Yksi asia on kuitenkin varma. Tämäkin kausi tarjoilee futista niin, että tuntuu. Mestarien liiga on nyt käynnissä. Kaikki ottelut koet vain MTV-katsomossa.
3: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä. Ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
4: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Radio Nostalgiaa.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Mä sä oot?
2: Mä Jussi.
3: Jussi Vares. Yksityisetsivä.
4: Vareksen Jussi.
0: Leo Sjöman on yksityisetsivä Jussi Vares.
1: Jussi, mitäs täällä? Jussi.
4: Jussi Vares. Minä olen.
5: Turun oma lepakkomies.
0: 6 jaksoa. 3 tarinaa. Ja joukko Suomen eturivin näyttelijöitä.
1: Mä olen James Bond.
0: Vares 2.0 alkaa torstaina. MTV Katsomo Plus -tilauksella.
6: Onnella tässä moikka. Ekan keittiön hankinta, se on tärkeä hetki. Pääsee valitsemaan värit ja materiaalit just niin kuin on haaveillut. Mutta tietysti se voi jännittää, että jos budjetti palaakin pohjaan. No, tämän keittiön kanssa hinta pysyy varmasti haarukassa ja mitat tulee just itselle sopivina.
7: Onnelan ja muut sellokeittiöt löydät vain K-Raudasta.
6: Yllättävän halpa. Kokeile vaikka.
8: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Moi.
1: Moi.
9: On nyt tässä vitamiinihyllyllä.
1: Joo.
9: Ja mitäs kaikkea mun pitikään tuoda?
1: No tuo 11 vitamiinia ja 9 mineraalia, kiitos.
9: Siis häh? Niin monta?
1: Hassu. Yksi Sanasol monivitamiinipurkki riittää. Siinä on kato kaikki, mitä tarvitaan.
9: Aa, selkeästi monipuolinen valinta.
10: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
11: Ota kiinni, jos saat.
12: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
10: Varaa talven paras loma nyt. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
13: Tuleeko sinullekin syyslomalla vastaan hetkiä, jotka ansaitsevat vähän paremmat pullakahvit?
14: Minulle tulee, ja silloin nautin Fatserin, Munkin ja Paulikin kahvin. Plussakortilla nyt edukkaaseen yhteishintaan, 4,90. Tietysti Neste liikenneasemilta.
15: Nordean henkivakuutus puoleksi vuodeksi puoleen hintaan. Hyödynnä kampanjaetu marraskuun loppuun mennessä osoitteessa nordea.fi/vakuutukset. Nordea.
16: Vakuutuksen myöntää Nordea henkivakuutus.
0: Poimintoja uutispäivästä.
17: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Uuden äitiyspakkauksen jakelu on alkanut, Kela kertoo. Keskiviikkona julkaistu äitiyspakkaus sisältää aiempaa enemmän tuotteita, sillä äitiysavustuksen arvo suureni tänä vuonna. Äitiyspakkaus vaihtuu vuosittain hieman eri aikoina. Pakkaus vaihtuu, kun aiemmat pakkaukset on jaettu loppuun. Nyt jakoon tulleessa äitiyspakkauksessa on mukana Petteri Orpon hallituksen lupaama pallo. Kela kertoo tiedotteessaan, että pallo tukee vanhemman ja vauvan vuorovaikutusta sekä kannustaa perheitä yhteiseen tekemiseen. Kehitysvammaliitto irtisanoo 7 ihmistä muutosneuvottelujen päätteeksi. Lisäksi 3 työntekijää osa-aikaistetaan ja 17 tulee pitkiä lomautuksia. Kehitysvammaliiton mukaan toimintaa sopeutetaan odotettavissa olevien STEA-rahoituksen leikkausten vuoksi. Liitto katsoo, että yleisavustuksen leikkaaminen ennakkotiedon mukaisesti vaarantaa koko liiton toiminnan. Kehitysvammaliitto kertoo lopettavansa työllistymistä tukevan toiminnan. Lisäksi se karsii muun muassa neuvonnasta, tutkimuksesta ja vertaistoiminnasta.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Nostalgia.
1: Pirjo, me kloussattiin se diili. Onhan meillä tarpeeksi tekijöitä.
2: No, mä voin avata sen rekryprosessin.
1: Ja onhan meillä tekoälyjä.
2: Meidän pitäisi kouluttaa.
1: Kouluttaa? Miro on rakentanut jo 3 agenttia.
2: Pertti, teidän Miro on 7.
1: No just niin! Me jäädään kohta jälkeen.
2: Pertti, hengitä ja ota Barona.
1: Barona!
0: Kun haluat kasvaa, ota Barona. Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies piikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
3: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgiaa.
1: Suojaa tärkeimpäsi influenssarokotteella. Rokote on tehokkain tapa suojautua sekä influenssalta että sen jälkitaudelta. Ottamalla sen suojaat itsesi lisäksi läheisiäsi. Kun et sairastu itse, et myöskään tartuta muita. Influenssarokotteet ovat nyt saatavilla toimipaikoissamme kautta maan. Terveystalo. Tärkein ensin.
0: Radio Nostalgia.

0: Sääreporin juhlavuosi jatkuu ja merkkipäivän kunniaksi ollaan tietysti matkoilla. Katso juhlavat lomatarjoukset ja varaa omasi pian. Sääreporin. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
1: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Helsingissä sijaitsevalla koulun peruskorjaustyömaalla on ilmennyt useita ulkomaalaiseen työvoimaan liittyviä laittomuuksia, kertoo Rakennusliitto. Liiton mukaan työmaalla on muun muassa työskennellyt ihmisiä, joiden työnteko-oikeutta Suomessa ei ole tarkistettu. Lisäksi useille ulkomaalaisille rakentajille on maksettu työehtosopimuksen alittavaa palkkaa. Työmaan pääurakoitsija on liiton mukaan myös lähettänyt työntekijöistä väärää tietoa verottajalle. Peruskorjaustyömaa on valtion liikelaitoksen Senaatti-kiinteistöjen tilaama. VR aloittaa muutosneuvottelut, jotka koskevat yli 300 veturinkuljettajaa ja 20 ratapihatyöntekijää VR-logistiikka-liiketoimintayksikössä. Suunnitellut muutokset voivat johtaa ratapihatyössä enintään 9 työsuhteen päättymiseen. Veturinkuljettajien kohdalla harkitaan enintään 90 päivän lomautuksia työn vähenemisen vuoksi. VR tiedotti neuvotteluista tiistaina. Toisaalta VR hakee yhteensä noin 20 veturinkuljettajaa Kemiin, Ylivieskaan, Seinäjoelle ja Jyväskylään, koska veturinkuljettajien tarve on kasvanut tietyillä paikkakunnilla. Muutosneuvotteluista uutisoi aiemmin ainakin Helsingin Uutiset.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Energian aamu. Arkisin 7-11. Hyvän aamun fiilistä ja maailman parasta musiikkia sinulle tarjoavat Susanna Heikki ja Niko Nousiainen.

0: Radio Nostalgia.
1: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
2: Tulosyy. Sijolta on mennyt olkapää. Asiakas hakeutunut päivystykseen oikean olkapään viiltävän kivun vuoksi.
3: Terveystalon tapaturmapäivystys palvelee joka päivä, aamusta iltaan, ajanvarauksella tai ilman. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Tekijä. Pelit ja vehkeet ilmaan. Kätevä 2,5 tonnin hallitunkki polkimella mahtuu myös matalien autojen alle. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

Elämäsi kuulostaa paremmalta näiden kanssa. Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Radio Nostalgia.

0: Radio Nostalgia.
1: Hei, älä suotta köhi. Ota Gelorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
2: Voiko se oikeasti toimii?
1: Voi se. Gelorevoise.
3: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gelorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gelorevoise. Gelorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Gelorevoise. Vain apteekeista.
4: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
5: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
4: Eikä?
5: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
4: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
5: Ojes.
6: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
4: Oomi?
7: Nordeassa sijoitat edullisemmin. Omat rahastomme digikanavissa ilman merkintä- ja lunastuspalkkioita. Se on ajatus paremmasta. Nordea. Sijoituspalvelut tarjoaa Nordea Bank Oyj.
0: Poimintoja uutispäivästä.
8: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. Helsingin poliisi kertoo jatkavansa kansanedustajien asuntoihin kohdistuneiden epäiltyjen tunkeutumisten tutkintaa. Epäiltyjä tunkeutumisia tutkitaan törkeinä varkauden yrityksinä. Poliisi sanoo tiedotteessaan, ettei sen ole mahdollista kommentoida epäiltyjä rikoksia tai niiden tutkintaa tarkemmin, jotta esitutkinta ei vaarannu. Poliisi ei tässä vaiheessa kommentoi tapahtumien taustoja, tekijöitä tai motiiveja. Kokoomuksen kansanedustaja ja puolustusvaliokunnan jäsen Jarno Limnell kertoi keskiviikkona Iltalehdelle, että hänen kotiinsa Espoossa olisi tunkeuduttu. Presidentti Alexander Stubbin mukaan Suomi on eri mieltä Yhdysvaltojen kanssa presidentti Donald Trumpin ilmoittamasta diesel-sopimuksesta Venäjän kanssa. Stubb totesi tiedotustilaisuudessa, että sopimus ruokkii Venäjän sotakoneistoa. Hän sanoi kuitenkin kannattavansa Trumpin ilmoittamaa energiatulitaukoa. Stubb sanoi, ettei hänellä ole tietoa, että Yhdysvallat olisi lopettanut tiedustelutiedon jakamista Ukrainan kanssa. Stubb kommentoi tilannetta tiedotustilaisuudessa Viron presidentti Ylle Madisen kanssa.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ja halpa on parempi kuin hyvä ja kallis.
2: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Tervetuloa Pyry Pihvi Pulkkinen.
4: Moi.
3: Jolla on käsi paketissa salionnettomuuden jäljiltä. No, oletko nyt löytänyt sitä sisäistä voimaa?
4: Joo, nyt on treenannut jalkoja 7 päivää putkeen.
3: Jaha, eli toisin sanoen jalkaviikko.
4: Kyllä.
3: Päivän auttaa vähän -osion esitteli IF, joka auttaa paljon.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
0: Radio Nostalgia. Elämäsi musiikkia.

0: Radio Nostalgia.
1: Mitäs D-vitamiineja minun pitikään ostaa? Joku muistisääntö siinä oli. R niin kuin ravintolisä, H niin kuin hyvä, M niin mikä se nyt oli?
2: D niin kuin Devisol.
1: No justiinsa se.
3: Devisol D-vitamiinit löydät apteekeista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Sähiseekö sähköt? Välkkyykö valot?
6: Ei hätää!
7: Nyt Bauhausista pihojen ulkovalaistus kuntoon. Saat Trio ulkovalaisimia tarjoushinnalla -25%.
8: Tää hyvältä näyttää!
0: Radio Nostalgia.

0: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
1: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa. Elokuvateatterissa tunnet enemmän. Jännität enemmän. Naurat enemmän. Liikutut enemmän. Nyt voit käydä leffassa vaikka joka päivä. Yhdellä kuukausimaksulla. Vain 26,90 kuukaudessa. Tilaa Finkino Plus ja koe enemmän.
3: Monella meistä on haasteita lainojen kanssa. Silloin tärkeintä on sinun tahtosi parantaa tilannetta. Siksi Plus Yksi on olemassa. Selvitämme monimutkaiset velkatilanteet ja neuvottelemme lainat uudelleen.

0: poimintoja uutispäivästä.
1: Hyvää torstaiyötä. Tässä uutispoimintoja eiliseltä. 13-vuotiasta poikaa puukotettiin selkään Helsingin Vesalassa tiistaina, kertoo poliisi. Poliisi sai ilmoituksen asiasta 3:30 aikaan tiistai-iltapäivänä. Poliisi ja ensihoitajat löysivät tapahtumapaikalta uhrin, jolla oli selässään pistojälki. Uhrin vammat eivät olleet hengenvaarallisia. Epäilty tekijä saatiin kiinni etsintöjen jälkeen yksityisasunnosta Vesalassa. Epäilty on aikuinen, 2000-luvulla syntynyt mies. Poliisin alustavan käsityksen mukaan uhri valikoitui sattumanvaraisesti. Puukotusta tutkitaan tapon yrityksenä. Digi- ja väestötietovirasto on julkaissut julkisen kuulutuksen liki 2000 henkilöstä, joiden kuolemasta ei ole saatu virallista tietoa väestötietojärjestelmään, vaikka heidän voi olettaa olevan kuolleita. Kyse on pääosin yli 100-vuotiaista ulkomailla oleskelleista, joiden kaikista elämänvaiheista viranomaisilla ei ole tietoa. Elossa olevia pyydetään ilmoittautumaan ja myös omaisilta kaivataan tietoja. Väestötietojärjestelmä halutaan ajan tasalle, koska sen tietoja käyttävät muun muassa viranomaiset, terveydenhuolto, eläkejärjestelmä ja pankit.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Every now and then, I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one.